0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 500 metų mėnesius atliko 288 planinės ūkių patikras pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolės reikalavimus, prižiūrint Europos Sąjungos ir nacionalinę paramą susijusių taisyklių laikymasi. Netitikimų nustatyta 108 ūkiuose. Tai sudaro 37,5% patikrintų ūkių. Planinė ūkio kontrolė pirmiausia orientuota į tuos ūkius, kurie laiko galvijus, savis, kiaulės, tiekia gyvūninės kilmės produkciją rinkai ir gauna Europos Sąjungos paramą. Lietuva už maždaug 1 milijardą eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių ir sunkvežimių. Transporto priemonių pristatymas numatytas 2026-2032 metais. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, naujoji technika sustiprins Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus ir užtikrins pirmosios divizijos operacinių pajėgumų vystymą. Šią savaitę vairuotojai keikė spūstis Klaipėdos prieigose. Uždarius Rimkų pervažą užsikimšo Jakų žiedas. Dėl vykstančių remonto darbų Vilniaus plente situacija tapo sunkiai pakenčiama. Sureagavo ir Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Jis kaltina bendrovę Via Lietuva, nederinant darbų su miestu. Reaguodamas į neseniai išaiškėjusį atvejį, kai Rudaminoje ir Kaišiadoryse buvo aptikti vergiškomis sąlygomis paukštynose dirbantis 10 Filipinų piliečių, dvi profsąjungos ir 3 nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į vyriausybę ir Seimą, ragindamos stabdyti darbo migrantų išnaudojimą. Visuomenininkai siūlo atlikti migracijos ir darbo rinkos priežiūros institucijų parlamentinę kontrolę, stiprinti valstybinę darbo inspekciją bei atitinkamas teisėsaugos institucijas ir steigti integracijos fondą, iš kurio būtų finansuojama pagalba prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms. Rusija sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į kitas šalis, siekdama kurstyti nesantaiką ir pakirsti Europos paramą Ukrainai. Po Šiaurės ir Baltijos šalių premjerų susitikimo Taline pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina reaguoja į Rusijos atakas. Tačiau kitaip nei Rusija, Ukraina kitur nukreipia priešų dronus, jei jie nėra nukreipti į karinius taikinius. Taline Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Latvijos ministras pirmininkas Andrius Kulbergas pasirašė dronų sutartį. Tai jau šeštasis Ukrainos ir partnerių pasirašytas tokio formato susitarimas. Latvija padės stiprinti Ukrainos gynybos pajėgumus, įskaitant paramą dronų, oro gynybos ir raketinės gynybos sistemų srityje. Susitarime taip pat numatytas gynybos produktų tiekimas, Ukrainos gamybos finansavimas, gynybos bendradarbiavimo plėtra ir technologijų patirties bei žinių mainai, ypač kuriant integruotą oro gynybos sistemą. Irano teismų sistema konfiskavo daugiau nei 200 vyriausybės kritikų ir oponentų turto vienetų, pareiškė šalies teismų sistemos atstovas, išdavikais pavadinęs tuo, kurių turtas buvo konfiskuotas. Daugelis iraniečiai yra susirūpinę, kad bus užšaldytos kritikų banko sąskaitos. Irano vyriausybė tokias priemonės teisina kova su įtariamai šnipais ir išdavikais. Kritikai taip pat kaltina Irano vadovybę siekiant panaudoti konfiskuotą turtą savo finansams sustiprinti. Rusijos energetikos ministerija pripažino, kad dėl Ukrainos atakų kilo aprūpinimo degalais problemų. Pastaruoju metu degalų ir energetikos sektoriaus įmonės susiduria su išaugusiu priešiško atakų iš oro skaičiumi ir tai sukelia laikinus aprūpinimo degalais sunkumus virtinėje pietinių regionų. Energetikos ministerijoje sudaryta darbo grupė su šio sektoriaus įmonio atstovais, kuris sieks užtikrinti stabilų ir efektyvų šalies aprūpinimą.
1: Sportas.
0: Lietuvos teniso talento Viliaus Gaubo banguotas 2026 sezonas tęsėsi, o šį kartą geriausias šalies tenisininkas patyrė itin skaudų pralaimėjimą. Prancūzijos mieste Lyone startavusių Challenger kategorijos pirmenybė pirmajame etape 21 tenisininkas iš Šiaulių rezultatu 4-6-0-6 pralaimėjo Ispanijos atstovai. Lietuvos futbolo rinktinė vėl liko be Baltijos turės trofėjaus. 0-1 Taline pralaimėjusi finalą Estijos komandai. Šio titulo mūsiškiai nelaimi nuo 2010-ųjų, o Estija priešingai šį dešimtmetį Baltijos regione tapo dominuojančia jėga ir laimėjo jau trečią kartą per 4 pastaruosius turnyrus.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas išliks nestiprus. Temperatūra kilus iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašus. Daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktimis termometrai rodys 8-13 laipsnių, dienomis 14-19 ar 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnija. Bus vėsiau. Temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę. Pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888. Arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.

0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir metas spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo aktualijos iš portalo 15min.lt. Pradėjus dalinti milijonus saulės elektrinėms, gyventojų nusivylimas – absurdas. Aplinkos projektų valdymo agentūros sistemoms net laikius didelio pareiškėjų antplūdžio, strigo paramos gyventojų saulės elektrinėms dalybos. Gyventojai piktinasi, kad to padaryti tiesiog neįmanoma. Pasak jų, sistema lūšta, o paraiškų pildymas yra tiesiog neįmanomas. Sėdžiu prie kompiuterio, pildau paraišką kokį jau 38 kartą, nors viename lange užlūštas serveris, neprisikabina vienas iš 14 būtinų dokumentų, tenka viską pildyti iš naujo. Tada situacija kartojasi. Ratukai sukasi sistemoje, nervai nebelaiko, 4,5 valandos prie kompiuterio neatsitraukiant. Po 3 valandų ištisinio skambinimo galų gale prisiskambinus gavau atsakymą, kad bandyčiau iš naujo. Kažkoks absurdas. 10 000 žmonių sėdi visą darbo dieną ir jokio rezultato. Skundėsi Aida. Dėl itin didelio vienu metu prie sistemos prisijungusių vartotojų skaičiaus kilo techninių nesklandumų jungiantis prie apvis aplinkos. Siekiant užtikrinti duomenų saugumą ir sistemos stabilumą, vartotojai buvo prašomi palaukti ir fiksuoti sistemos veikimo sutrikimai. Buvo dedamos visos pastangos ir šie trikdžiai pašalinti. Teigiama APVA atsiustame komentare. Pasak APVA, šiuo metu yra gauta 6 000 paraiškų už 7 000 000 eurų, lėšų likutis kiek mažiau nei 6 000 000 eurų. Tuo metu energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas teigia, kad jam yra visiškai nepriimtina situacija, kai gyventojai norėdami pasinaudoti valstybės paramą saulės elektrinėms, valandų valandos susiduria su APVA stringančiomis sistemomis ir negali pateikti paraiškų. Tai yra vienas populiariausių gyventojų kvietimų, todėl argumentų dėl netikėtai didelio srauto šiuo atveju tiesiog negali būti. APVA iš anksto žinojo, kokio aktyvumo galima tikėtis, todėl toks nepasiruošimas ir techniniai trikdžiai nėra pateisinami. Gyventojai turi teisę tikėtis, kad valstybės parama bus administruojama sklandžiai ir profesionaliai. Pabrėžė ministras. Vaičiūnas teigia, kad ir anksčiau susidurta su biurokratinėmis kliūtimis, kai gyventojams paramos tekdavo laukti beveik metus. Tada bendromis pastangomis pavyko procesus sutvarkyti, o išmokėjimo terminus sutrumpinti iki 30 dienų. Tai buvo tikra sėkmės istorija, parodžiusi, kad valstybė gali dirbti greičiau ir efektyviau. Todėl šiandien yra apmaudu, kad įdėjus tiek daug darbo, šiandienos situacija kompromituoja sėkmės istorijas. Gyventojai vėl susiduria su problemomis, kurios neturėjo pasikartoti. Valstybės parama turi būti pasiekiama žmonėms, o netapti kantrybės ir techninių kliūčių išbandymo. Komentavo ministras. Jis teigia, kad iš APVA tikisi aiškių atsakymų, kodėl taip nutiko. Ir konkrečių sprendimų, kaip bus užtikrinta, kad tokia situacija daugiau nepasikartotų. Jei matysiu, kad agentūra nepajėgi tinkamai administruoti tokio masto kvietimu, ateityje ieškosiu kitų sprendimų bei agentūrų, kurios gebėtų užtikrinti sklandų gyventojų paraiškų administravimą. Pridūrė jis. Paraiškas 13 000 000 eurų kvietimai galima teikti nuo antradienio 8 valandos ryto. Parama už 7 kW galios saulės elektrinę sieks 170 eurų už 1 kW, o už įrangą atitinkančią papildomus kriterijus 221 eurą. Jis skiriama nuo 2022 metų vasario 1 dienos įrengtoms saulės elektrinėms. Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol šalyje bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų. O apie tai rašo 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš vakarų Lietuvos. Nuo pirmadienio jau uždaryta geležinkelio pervaža ties Rimkais, o nuo birželio 12-osios 4 dienas Klaipėdoje bus remontuojama dar viena. Penktadienį 8 valandą eismas bus uždarytas per geležinkelio pervažą Perkelos gatvėje ties Malkų įlankos terminalu. Eismą planuojama atnaujinti birželio 15-20 valandą. Dėl to visas sunkiasvorio transporto eismas į Klaipėdos konteinerių terminalą bus nukreiptas Taikos prospektu per Kairių gatvę. Manoma, kad kelioms savaitėms uždaryti Rimkų pervažą yra viena iš priežasčių, dėl kurių antrąją birželio savaitę Klaipėdoje kilo miestui neįprastos eismo spūstis. O apie tai praneša portalas Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo lrt.lt. Dėl karo Irane pabrangusi energetinių išteklių didėja infliacija. Į tai reaguoja Europos centrinis bankas, kuris netrukus ims didinti palūkanas. Europos centrinio banko valdančioji taryba jau ketvirtadienį Frankfurte rinksis spręsti, ar dabar ties 2% riba nustatyta bazinė palūkanų norma kelistelėti iki 2,25%. Abejojančių, kad bus priimtas kitoks sprendimas nėra. Tad pagrindinis klausimas, ar ketvirtadienio didinimas būtų pabaiga, ar kelionės pradžia. Banko Citadelė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas įsitikinęs, kad Europos centrinis bankas neapsiribos palūkanų padidinimo ketvirtadienį. Pagrindinis klausimas, kokio dar palūkanų normų didinimo sulauksime. Pagal dabartinę infliacijos trajektoriją, mano nuomonė, vieno padidinimo Europos centriniui bankui neužteks. Jie tikėtina palūkanas padidins dar kartą. Tai bus arba Liepa, arba Rugsėjį. Didesnė tikimybė, mano nuomonė, tai bus Liepa, sako ekonomistas. Tuomet, anot jo, Europos centrinis bankas staptelės ir žiūrės, kaip į tai sureagavo ekonomika. Jei taip nutiktų, bazinė palūkanų norma būtų padidinta iki 2,5%. Bent 2 palūkanų normų didinimo tikisi ir rinka. Ta rodo ir 6 mėnesių Euribor, kuris birželio 8 dieną siekia 2,58%. Vis dėlto 2 didinimo kartai gali būti nepabaiga. Pavyzdžiui, 6 mėnesių Euribor ateities sandorių kreivė rodo, kad šių metų pabaigoje tarpbankinio palūkanų norma gali pasiekti net 2,92%. Tai rodo, kad Europos centrinis bankas galėtų palūkanas didinti 3 ar net 4 kartus. Vis dėlto banko SEB vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad kol kas reikėtų kalbėti apie augančią tikimybę antrojo didinimo, o tolimesnis palūkanų didinimas priklausytų nuo to, kokia situacija bus Hormūzo sąsiauryje. Pastarosiomis savaitėmis rinkose kalbama apie 2-3 didinimus šiais metais. Sakyčiau, kad kol kas anksti kalbėti apie trečiąjį didinimą, nebent matysime energijos kainų didėjimą ir aiškius antrinius efektus infliacijai. Šios scenarijos tikimybė yra nedidelė, bet mes to atmesti negalime. Sako Povilauskas. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Ukraina surengė dar vieną smūgį Rusijos gilumoje. Naktį birželio 10-ąją dronais buvo atakuota naftos perdirbimo gamykla Samaroje, o raketos smogė su Rusijos gynybos pramonės siemam objektui Čeboksaruose, maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos esanti Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla Samaroje, po Ukrainos dronų smūgių užsiliepsnojo. Anksčiau tą naktį dėl galimos raketo atakos grėsmės buvo paskelbtas oro pavojus. Tuo metu Čeboksaruose, Čiuvašijos regione, Ukrainos raketos smogė mokslinio tyrimų ir gamybos kompleksui. Pasak Ukrainos karinės žvalgybos, ši gamykla tiekia produkciją Rusijos gamybos pramonei, įskaitant komponentus Orion dronams ir Iskander raketoms. Apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams, skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms, jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinus projektus, savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojimų gyventojų, virš 1 tūkstančio evakavimo punktų darbuotojų aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Atšilus orams Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro medikai fiksuoja nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patiriamų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batutų. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus, galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos ar net chirurginio gydymo. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo, įskaitant ir moteris. Generolas akcentavo, kad merginoms galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Jos savo norų gali atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, tarnauti krašto apsaugos savanorių pajėgose, dalyvauti rezervo karininkų rengime ar pasirinkti profesinę karo tarnybą. Rinkos dalyviai ragina Seimą atmesti vyriausybės siūlymus dėl vadinamojo pieno įstatymo. Pienininkų teigimu į jų pastabas neatsižvelgta, esami siūlymai gali skatinti pertiklinį reguliavimą ir riboti konkurenciją. Seime šiuo metu svarstomas nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektas. Sektoriaus dalyviai ypač kritikuoja siūlomą 20% priedų ir priemokų ribą. Tokia riba anot jų netitinka rinkos praktikos ir riboja galimybę skatinti aukštesnės kokybės pieno gamybą, todėl siūloma ją didinti iki 30-40% arba iš vis jos atsisakyti ir taikyti lankstesnį modelį. Kooperatyvo atstovai siūlo atsisakyti neapibrieštų normų, kurios jų teigimo gali apsunkinti veiklą. Perdirbėjai taip pat ragina įtvirtinti dvipusės atsakomybės principą, numatant vienodas taisyklės tiek pieno pirkėjams, tiek pardavėjams. Teigiama, kad dabar siūlomas reguliavimo modelis yra pernelyg vienpusis. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas baigė vizitą Šiaurės Korėjoje. Susitikimuose su Pchenjano lyderiu buvo demonstruojamas siekis atkurti dvišalį alijansą. Vizito metu Kinijos vadovas išreiškė norą plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Savo ruoštu Pchenjano lyderis pareiškė, kad valstybių draugystė išlieka aukščiausio prioriteto strateginio darbo. Ekspertų vertinimu išskirtinės įtakos atkūrimas suteiktų Xi Jinpingui svertų bendraujant su Jungtinių valstybių prezidentu. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija, nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, tai prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kurios siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus, skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių. Bulgarija nebesiūs ginklų Ukrainai, paskelbė šalies gynybos ministras. Šis žingsnis įtvirtina naujosios Bulgarijos vyriausybės nepritarimą Europos Sąjungos pagalbai Ukrainai po to, kai balandžio mėnesį prorusiškas ministras pirmininkas Ruminas Radevas triuškinančią persvarą laimėjo parlamento rinkimus. Nuo Rusijos 2022 metais pradėto plataus masto karo pradžios, Bulgarija Ukrainai nusiuntė 13 pagalbos siuntų, tačiau Radevas Ukrainos priešinimas pavadino pasmerktu.
1: sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos finalas pirmas iki istorijoje atkeliavo į Uteną, tačiau Juventus komandai dar vienos sensacingos situacijos sukurti nepavyko. Laimono Eglinsko auklėtiniai antrose finalo serijos rungtynėse namuose be didesnių vilčių 69-100 nusileido Kauno Žalgiriui. Titulą ginanti laikinosios sostinės komandas serijoje iki trijų pergalių pirmauja jau 2-0. Tauragėje pasibaigė 2026 vaikinų U21 rinktinių Baltijos turės turnyras. Trečiosiose ir paskutinėse jo rungtynėse Lietuvos rinktinė Tauragėje rezultatu 2-2 sužaidė su Latvijos bendramžiais ir bendroje trijų komandų įskaitoje su 2 taškais iškovojo pirmą vietą. Ir apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, o šalies rytuose dar kai kur trumpai palis, lietaus kiekis bus nedidelis. Aukščiausia temperatūra pasieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį daugelį rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis, intensyviausiai lis rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės per kūnyje. Nakties metu žemiausio oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

15 minučių po 8 valandos. Labas rytas visiems, metas sporto naujienų apžvalgai. Ir pradėkime nuo futbolo. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Ir paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomo Ražanausko treniruojama Lietuvos rinktinė 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės ir užbaigė ciklą surinkusias 11 taškų. Paryžiaus Paris gins Prancūzijos čempionų titulą lygos finale. Sostinės ekipa išvykoje 94-91 palaužė šalia komandą ir laimėjo pusfinalio seriją 3-1. O finale Paris ir vėl egzaminuos Monako krepšininkus. Kalbant apie Ispanijos lygą, čia pusfinalio starte Barcelona namuose 167 nepaliko vilčių Tenerifės La Laguna komandai. Serijoje iki 3 pergalių katalonai išsiveržė į priekį 1-0. Kalbant apie tenisą, Serenos Williams sugrįžimas į profesionalų tenisą pasižymėtas pergalingu startu. 44 JAV legenda kartu su Kanados talente Victoria Mboko laimėjo moterų dvejetų mačą Londone. Didžiulio žiūrovų dėmesio sulaukusi pora 7-6-6-2 įveikė trečią pagal skirstimą duetą.

Every time we raise the land, that is from heaven.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Demokratų sąjungai vardan Lietuvos, nusprendus pradėti konsultacijos su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija dėl prisijungimo prie koalicijos, trečiadienio susitiks šių partijų derybinės grupės. Kaip skelbta, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant Nemuno Aušrą ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Įpusėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, trečiadienį abiturientai laikys ekonomikos ir verslumo egzaminą, o vienuoliktokai atliks pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Priminame, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos. Jos metu 11 klasės mokiniai laiko pirmasis egzaminų dalis, o 12 klasės mokiniai antrasis egzaminų dalis. Reaguodamos į neseniai išaiškėjusią atvejį, kai Rudaminoje ir kai Kaišiadoryse buvo aptikti vergiškomis sąlygomis paukštynuose dirbantis dešimtis Filipinų piliečių, dvi profsąjungos ir trys nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į vyriausybę ir Seimą, ragindamos stabdyti darbo migrantų išnaudojimą. Visuomenininkai siūlo atlikti migracijos ir darbo rinkos priežiūros institucijų parlamentinę kontrolę, stiprinti valstybinę darbo inspekciją bei atitinkamas teisėsaugos institucijas ir steigti integracijos fondą, iš kurio būtų finansuojama pagalba prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms. Šią savaitę vairuotojai keikė spūstis Klaipėdos prieigose. Uždarius Rimkų pervažą užsikimšo Jakų žiedas. Dėl vykstančių remonto darbų Vilniaus plente situacija tapo sunkiai pakenčiama. Sureagavo ir Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Jis kaltina bendrovę Via Lietuva nederinant darbų su miestu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 500 metų mėnesius atliko 288 planinės ūkio patikras pagal nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolės reikalavimus, prižiūrint su Europos Sąjungos ir nacionalinio paramo susijusių taisyklių laikymasi. Netitikimo nustatyta 108 ūkiuose, tai sudaro 37,5% patikrintų ūkio. Planinė ūkio kontrolė pirmiausia orientuota į tuos ūkius, kurie laiko galvijus, avis, kiaulės, tiekia gyvūninės kilmės produkciją rinkai ir gauna Europos Sąjungos paramą. JAV pajėgos trečiadienį sudavė naujus smūgius Iranui, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš tai Islamo Respublika numušė amerikiečių sraigtasparnį. Irano žiniasklaida pranešė apie mažiausiai dvi sprogimų serijas palei pietinę Irano pakrantę netoli Hormūzo sąsiaurio. Po smūgių Irano užsienio reikalų ministras pagrasino atsakomaisiais veiksmais. Taline Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Latvijos ministras pirmininkas Andrius Kolbergas pasirašė dronų sutartį. Tai jau šeštasis Ukrainos ir partnerių pasirašytas tokio formato susitarimas. Latvija padės stiprinti Ukrainos gynybos pajėgumus, įskaitant paramą dronų, oro gynybos ir raketinės gynybos sistemų srityje. Susitarime taip pat numatytas gynybos produktų tiekimas, Ukrainos gamybos finansavimas, gynybos bendradarbiavimo plėtra ir technologijų patirties bei žinių mainai, ypač kuriant integruotą oro gynybos sistemą. Rusijos energetikos ministerija pripažino, kad dėl Ukrainos atakų kilo aprūpinimo degalais problemų. Pastaruoju metu degalų ir energetikos sektoriaus įmonės susidarė su išaugusiu priešiško atakų iš oro skaičiumi ir tai sukelia laikinus aprūpinimo degalais sunkumus virtinėje pietinių regionų. Energetikos ministerijoje sudaryta darbo grupė su šio sektoriaus įmonio atstovais, kuris sieks užtikrinti stabilų ir efektyvų šalies aprūpinimą.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo rinktinė vėl liko be Baltijos turės trofėjus 0-1 Taline pralaimėjusi finalą Estijos komandai. Šio titulo mūsiškiai nelaimi nuo 2010. Estija priešingai šį dešimtmetį Baltijos regione tapo dominuojančia jėga ir laimėjo jau trečią kartą per keturis pastaruosius turnyrus. Lietuvos teniso talento Viliaus Gaubo banguotas 2026 sezonas tęsėsi, o šį kartą geriausios šalies tenisininkas patyrė itin skaudų pralaimėjimą. Prancūzijoje startavusių Challenger kategorijos pirmenybė pirmajame etape 21 tenisininkas iš Šiaulių rezultatu 4-6-0-6 pralaimėjo Ispanijos atstovui.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien daugelį rajono prognozuojame sausesni orai, ypač vakarų Lietuvoje, kur bus ir mažai debesuota, o šalies rytuose kai kur dar trumpai palis. Lietaus kiekis bus nedidelis, vėjas pūs nepastovios krypties, daug kur silpnas. Aukščiausia temperatūra pasieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį daugelį rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis, intensyviausiai lis rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausio oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o ketvirtadienio dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytinėse rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Liuksemburgė pasirašė susitarimą dėl saugaus palydovinio ryšio užtikrinimo Lietuvoje. Liuksemburgas saugioms satelitinio ryšio paslaugoms Lietuvoje skirs 2,5 milijono eurų. Kaip trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija, su šio šalies kolegė ministras aptarė NATO atgrasimo ir gynybos stiprinimą Europos Sąjungos saugumo stiprinimo iniciatyvas. Susitikimo metu didelis dėmesys skirtas bendradarbiavimui kosmoso srityje. Lietuvos kariuomenės vadas, generolas Raimundas Vaikšnoras, sako, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo, įskaitant ir moteris. Generolas akcentavo, kad merginoms galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Jos savo norų gali atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, tarnauti krašto apsaugos savanorių pajėgose, dalyvauti rezervo karininkų rengime ar pasirinkti profesinę karo tarnybą. Rinkos dalyviai ragina Seimą atmesti vyriausybės siūlymus dėl vadinamojo pieno įstatymo. Pienininkų teigimu jų pastabas neatsižvelgta, esami siūlymai gali skatinti perteklinį reguliavimą ir riboti konkurenciją. Seime šiuo metu svarstomas nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektas. Sektoriaus dalyviai ypač kritikuoja siūloma 20% priedų ir priemokų ribą. Tokia riba anot jų netitinka rinkos praktikos ir riboja galimybę skatinti aukštesnės kokybės pieno gamybą, todėl siūloma ją didinti iki 30-40% arba iš vis jos atsisakyti ir taikyti lankstesnį modelį. Kooperatyvo atstovai siūlo atsisakyti neapibrieštų normų, kurios jų teigimu gali apsunkinti veiklą. Perdirbėjai taip pat ragina įvertinti dvipusės atsakomybės principą, numatant vienodas taisyklės tiek pieno pirkėjams, tiek pardavėjams. Teigiama, kad dabar siūlomas reguliavimo modelis yra pernelyg vienpusis. Ukraina surengė dar vieną smūgį Rusijos gilumoje. Naktį birželio 10-ąją dronais buvo atakuota naftos perdirbimo gamykla, o raketos smogė su Rusijos gynybos pramonės siejamam objektui. Maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos esanti Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla po Ukrainos dronų smūgių užsiliepsnojo. Anksčiau tą naktį dėl galimos raketo atakos grėsmės buvo paskelbtas oro pavojus. Pasak Ukrainos karinės žvalgybos, ši gamykla teikia produkciją Rusijos gamybos pramoniai, įskaitant komponentus Orion dronams ir Iskander raketoms. Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje didėja maisto trūkumas. Ukrainos nacionalinis pasipriešinimo centras, valstybinė grupė, koordinuojanti pasipriešinimo veiksmus, Kryme paskelbė, kad pusėsalyje esančių parduotuvių lentynos tuštėja ir vis sunkiau nusipirkti cukraus, grūdų, miltų, druskos ir makaronų. Anot šio centro, kai kurios parduotuvės nustatė ribą, kiek produktų gali įsigyti vieno žmogus, o dėl to susirūpino vietiniai gyventojai. Maisto trūkumas siejamas su išaugusi jo paklausa tarp Rusijos kariškių ir į pusėsalį perkeltų migrantų bei su vis didėjančiomis transporto problemomis. Teigiama, kad Krymo pusėsalis vis labiau izoliuojamas, nes kerčės tiltas, jungiantis Krymą su Rusija, nebegali atlikti pagrindinio tiekimo kelio funkcijos. Jūrų maršrutams kyla saugumo grėsmė, o sausumos maršrutus per okupuotą pietų Ukrainą vis dažniau atakuoja ukrainiečių dronai. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas baigė vizitą Šiaurės Korėjoje. Susitikimuose su Pchenjano lyderiu buvo demonstruojamas siekis atkurti dvišalį alijansą. Vizito metu Kinijos vadovas išreiškė norą plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Savo ruoštų Pchenjano lyderis pareiškė, kad valstybių draugystė išlieka aukščiausio prioriteto strateginiu darbu.
1: Sportas.
0: Paryžiaus Paris gins Prancūzijos čempionų titulą lygos finale. Sostinės ekipa išvykoje 94-91 palaužė šalia komandą ir laimėjo pusfinalio seriją 3-1. Ispanijos lygos pusfinalio starte Barcelonos Barcelona namuose 167 nepaliko vilčių Tenerifės La Laguna. Serijoje iki trijų pergalių katalonai išsiveržė į priekį 1-0. Ir apie orus. Šiandien daugelyje rajono prognozuojami sausesni orai, ypač vakarų Lietuvoje, kur bus ir mažai debesuota, o šalies rytuose kai kur dar trumpai palius. Aukščiausia temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daugelyje rajono tiek naktį, tiek ir dieną palius, intensyviausiai lis rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės per kūnyje. Nakties metu žemiausia oro temperatūra sviruos tarp 9-14, o rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19 rytiniuose rajonuose, kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančių įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį, jis suvaldytas per 41 valandą nuo pradžios. Registrų centro e-sveikatos departamento vadovas užtikrino, kad į e-sveikatą nebuvo įsilaužta ir jos duomenis nėra pasisavinti. Pensijų anuitetų gavėjams išmokos nuo Liepos pirmos dienos bus vidutiniškai indeksuojamos ir augs 4,7%. Toks sprendimas priimtas įvertinus pensijų anuitetų fondo investavimo rezultatus, skelbia sodra. Pensijų anuitetų fondo tarybai pritarus, pensijų anuitetų gavėjams, kurie anuitetą įsigijo iki 2025 metų pabaigos, bus paskirstyta 2,7 milijono eurų uždirbto pelno. Lietuva už maždaug 1 milijardą eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių ir sunkvežimio. Transporto priemonių pristatymas numatytas 2026-2032 metais. Krašto apsaugos ministerijos teigimo naujoji technika sustiprins Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus ir užtikrins pirmosios divizijos operacinių pajėgumų vystymą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 500 metų mėnesius atliko 288 planinės ūkio patikros pagal nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolės reikalavimus, prižiūrint Europos Sąjungos ir nacionalinę paramą susijusių taisyklių laikymasi. Netitikimo nustatyta 108 ūkiuose, tai sudaro 37,5% patikrintų ūkių. Planinė ūkio kontrolė pirmiausia orientuota į tuos ūkius, kurie laiko galvijus, avis, kiaulės, tiekia gyvūninės kilmės produkciją rinkai ir gauna Europos Sąjungos paramą. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venezuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruožę, kurie kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose, taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venezuela turi didžiausios pasaulyje patvirtintus naftos rezervus, jie taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano, technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurie vakarų valstybės priskiria prie kritinių, bei retųjų žemių metalų. Irano teismų sistema konfiskavo daugiau nei 200 vyriausybės kritikų ir oponentų turto vienetų, pareiškė šalies teismų sistemos atstovas. Išdavikais pavadinęs tuos, kurių turtas buvo konfiskuotas. Daugelis iraniečių yra susirūpinę, kad bus iššaldytos kritikų banko sąskaitos. Irano vyriausybė tokias priemonės teisino kovas su įtarimai šnipais ir išdavikais. Kritikai taip pat kaltina Irano vadovybę, siekiant panaudoti konfiskuotą turtą savo finansams sustiprinti. Rusijos energetikos ministerija pripažino, kad dėl Ukrainos atako kilo aprūpinimo degalais problemų. Pastaruoju metu degalų ir energetikos sektoriaus įmonės susiduria su išaugusiu priešiško atakų iš oro skaičiumi ir tai sukelia laikinus aprūpinimo degalais sunkumus virtinėje pietinių regionų. Energetikos ministerijoje sudaryta darbo grupė su šios sektoriaus įmonių atstovais, kuris sieks užtikrinti stabilų ir efektyvų šalies aprūpinimą. Rusija sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į kitos šalis, siekdama kurstyti nesantaiką ir pakirsti Europos paramą Ukrainai. Po Šiaurės ir Baltijos šalių premjerų susitikimo Taline pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina reaguoja į Rusijos atakas, tačiau kitaip nei Rusija, Ukraina kitur nukreipia priešo dronus, jei jie nėra nukreipti į karinius taikinius.
1: Sportas.
0: Thank you. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomo Ražanausko treniruojama Lietuvos rinktinė 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės. Serenos Williams sugrįžimas į profesionalių tenisą pažymėtas pergalingų startų. 44 JAV legenda kartu su Kanados talente Victoria Mboko laimėjo moterų dvejetų mačą Londone. Didžiulio žiūrovų dėmesio sulaukusi pora 7-6-6-2 įveikė trečią pagal skirstimą duetą. Šiandien daugelyje rajonų prognozuojami sausesni orai, ypač vakarų Lietuvoje, kur bus ir mažai debesuota, o šalies rytuose kai kur dar trumpai palis, tačiau lietaus kiekis bus nedidelis, vėjas bus nepastovios krypties, daug kur silpnas. Aukščiausia temperatūra pasieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis, intensyviausiai lis rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausio oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kils iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 7 minutės.

0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Lietuvos filosofas ir švietėjas Vydūnas laikomas vienu pirmųjų sveikos gyvensenos pradininkų Lietuvoje. Jis propagavo holistinį požiūrį į maistą ir teigia, kad maistas, mintys ir dvasinė būsena yra tarpusavyje glaudžiai susiję. Sveikata jaunumas grožė yra išsamiausias Vydūno veikalas apie sveiką gyvenseną ir šiame veikale išsakytos mintys, kaip buvo svarbios prieš 98 metus, taip svarbios ir šiuo metu. Todėl šiandien laidoje mes ir pakalbėsim apie tai, ką reiškia gyventi sveikai pagal Vydūną. Su malonumu pristatau laidos svečią, baltų kultūros tyrinėtoją, etnologą Aleksandrą Žarskų. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Norėdami visapusiškai suprasti sveikatą, turime žinoti, kas yra žmogus. Sakykit, kaip Vydūnas apibrėžia žmogų?
3: Pasak Vydūno, žmogų sudaro keletas gyvatų. Tai yra senovinis žodis, gyvata tai yra tam tikra gyvybės sritis. Visų pirma, kūno gyvata, mūsų fizinis kūnas. Ir tas fizinis kūnas, Vydūno žmogaus paveikslės, užima pačią mažiausią vietą, jis yra tarsi apačioj. Virš viso to žmogaus tą kūną persmelkia jausmų, geismų gyvata. Čia reikia pažymėti, šiuolaikinė psichologija jausmų geismų neskiria, jie kalba tik apie emocijas. Ir tai jau yra siauresnis požiūris. Emocija yra lotyniškas žodis, nuo veiksmažodžio emovevo judinti. Vydūnas mato tose emocijose, kaip sakant, ir tas tamsiasias ir šviesiasias pusės. Jausmai yra tai, kas šviesu, o geismai tai, kas yra žmoguje tamsu. Taip grubiai kalbat. Virš jausmų yra minčių gyvata. Tai yra tos visos mūsų mintis, protavimo aš. Jis ir kalba apie kūno aš, apie jausmų aš, apie minčių aš arba protavimų aš. Ir dar virš viso šito yra dvasia siela, kuri tarsi tai apkaupė. Bet toji dvasia siela yra ant tiek skirtinga substancija nuo mūsų fizinio kūno, kad ji tiesiogiai fizinio kūno neveikia. Dvasia siela veikia tik tai mūsų mintis, šviesiai minčių dalį. Mintis veikia jausmus, o jausmai, geismai veikia visą mūsų fizinio kūną. Ir va čia, kaip matote, yra ne vienas aš. Yra tie mažieji aš. Aš alkanas, aš ištroškęs. Aš pavargęs, tai yra mūsų kūno aš. Ir yra taip, kad nemažai žmonių, gal ir dauguma žmonių tapatina save su kūno poreikiais. Aš pavargęs, aš ištroškęs, aš alkanas į tuo ir susitapatina. Toliau kintami aš yra šitie mūsų jausmų, geismų aš. Aš piktas, aš liūdnas, aš laimingas, ta vidinė būsena, tai yra jausena. Vėlgi žmogus dažniausiai tapatinasi su tomis savo vidinėmis būsenimis. Bet tai yra nuolat kintantis dalykai. Tai, kas nuolat kinta, tai nėra tas tikrasis aš. Dar aukščiau yra protavimo aš. Žmogus sako, aš mastau. O čia aukštesnis lygis. Įsilavinęs žmogus, intelektualas, jis tapatina save su protu, su protavimu, su tomis mintimis. Bet vėlgi tai nėra tas tikrasis žmogus. O tikrasis žmogus yra toj dvasių sielo. Jis yra pastovus, bet mes su juo turim nedidelį ryšį. O tik tai veikia mūsų šviesiasias mintis. Ir kai žmogus pradeda mąstyti apie ką šviesiau aukščiau, tada jo šviesiosios mintis patiria ryšį su dvasia siela. Ir ten ateina nežymios tokius įtaikos. Intuicijos, Vydūnas kalba ir apie divinaiciją, kuri šiuolaikinė psichologija nėra pažįstamas reiškinys. Ir sunku pasakyti, ką Vydūnas turėjo mintyje. Turbūt dar tokias subtilesnės įtakas, kurios ateina iš to aukšto, iš dvasios sielos. Ir žmogų, kadangi tapatinasi su kūno poreikiais, įvaldo kūnas. Kadangi tapatinasi savo jausmais geismais, įvaldo jausmai geismai. Kadangi tapatinasi savo protu, įvaldo protas. Protas tai nereiškia, kad išmintis. Čia yra daug skirtumo. Toks būtų palyginimas, kas yra tas žmogus, kurį naudoja ne tik Vydūnas, bet ir kiti išminčiai. Tai yra vežimas, arklys, važnyčiotojas, tas, kuris laiko arklį, ir ponas, kurį veža. Tai vat, kūnas yra tas vežimas, arklys yra mūsų tie jausmai, geismai, važnyčiotojas yra mūsų mintis, mūsų protas, aukštasis aš yra tas ponas, kuris turėtų nurodyti kryptį. Bet tas važnyčiotojas to ponų negirti. dažniausiai to aukšto aš negirdi. Dažniausiai jis netgi pats nesusivokia, atlis eina savo keliu, jausmai, geismai jį veda. Vidūnas ir kalba apie tai, kad yra jausmai ir geismai. Geismai tai yra nupenėti jausmai. Tas jausmas gali būti toks ir nestiprus, bet tu apie jį pradėsi mąstyti, maitinti, jisai auga, tunka. Žmogus jau priklauso nuo to geismo. Čia, kaip aš išvardinau žmogų, tai yra hierarchinė struktūra. Vieni dalykai žemiau, kiti aukščiau. Žemesniai turi paklusti aukštesniem. Apačioje yra fizinis kūnas, jausmai, mintis ir dar aukščiau yra dvasia siela. Tad vadovauti turėtų dvasia siela, bet to dažniausiai nebūna. Dažniausiai žmogui vadovauja arba kūnas, arba geismai. Arba intelektualui, išminčiams, mūsų seimūnams vadovauja mintis, protas, bet tas protas yra geismingas, tai yra geismingas mąstymas. Kada žmogus masto, bet jo mintį veda, reguliuoja geismai. Tas geismingas mąstymas yra egoistinis. Ir va tas geismingas mąstymas yra toksai, kad jis naudojasi kūnu, kad patenkinti save, nors kūną šitas geismas greuna. Ta reikia atsiminti, žmogus sako, protingas, išmintingas, logiškai masto, bet jisai tarnauja savo geismui. Ir todėl va taip, kaip matote, su ta politika yra švelniai tariant nelabai geri dalykai. Jie masto protingai, bet jie masto geismingai. Tai yra geismingas mąstymas. Pirmiausia, jie žiūri savęs, savo norų. Jis turėtų tarnauti visuomenį, bet jis visų pirma tarnauja savo geismui. Ir tie visi, kaip sakant, politikai yra protingi ir logiškai mąstantis, bet jų tas loginis mąstymas yra valdomas jų pačių geismų. Ta politika mūsų niekada nepasikeis, kol nepasikeis pats žmogus, kada jam pradės vadovauti dvasia siela, kuri jau rūpinasi visų pirma kitais. O jis iš tiesų rūpinasi pats savimi. Pirmiausia, mes turime suvokti, kas yra tas žmogus ir kaip visa tai vyksta. Važymas važiuoja, arklys tempia, bet tą važnyčiotai, tą vežėją valdo arklys, o to aukšto aš, to vadinamo pono, jis net negirti, net jis yra ir paneigtas. Tai panašus procesai vyksta būtent ir su mityba.
2: Dabar pasakykit, ką apima sveikata pagal Vydūną.
3: Reikia pradėti nuo lietuviško žodžio sveikas. Ką reiškia žodis sveikas? Reiškia visas. Sveikas obuolys, nei prapuvęs, nei prakastas. Ta sveikata apima visą žmogų. Šiaip mes įpratę sveikatą sieti tik su fiziniu kūnu. Tai yra siauras požiūris, kurį laiką mūsų vakarų medicinoje svyravo, dabar jau tas požiūris truputį kinta, bet gana pamažu, nes gydyti kūną yra paprasčiau ir pelningiau, nes kūną gydo gydytis, o gydyti jausmus mintis gali tik pats žmogus. Arba jam tik šiek tiek padeda koks nors psichologas. Senokai pripažinta, kad visos lygos yra psichosomatinės. Tar sielos ir kūno lygos. Atskirai kūnas neserga. Visų pirma, serga žmogaus jausmai, geismai, serga jo mintis. Ir to pačiu ta nesveikata persiuda į fizinį kūną. Vat jeigu žiūrėsite tas struktūras, apie kurias kalba Vydūnas ir visi kiti, kurie giliau pažįsta patį žmogų, tai jie lygą mato užsimesgant kažkur tai giliuose dvasinėse psichinėse arba sielos struktūros. Tik tai paskui ta nešvara minčių jausmų išeina į fizinį kūną ir pasireiškia įvairių lygų simptomais. Ir dabar vat, mes, kai gydome vien tik tai fizinį kūną, kas atsitinka? Mes tą sielos nešvarą stumėme atgal. Iš kitą lygą vaistai su operacijomis, tai nereiškia, kad iš kitą iki galo. Vidaus savo neginiai ir tą vidinę nešvarą jis sustumė atgal. Ir tą vidinę nešvarą mes perdudame savo palikonį. O štai kodėl lygos jaunėja, tomis lygomis, kuriomis sirgo anksčiau tik pagyvenę seni žmonės, dabar serga jaunimas, vaikai ir kūdikiai. Pirmo laipsnio diabeto serga kelių savaičių kūdikiai. Tai nešvarai gauna iš savo mamos. Viskas yra susieta, niekom nėra atskira. Graikų homeopatas, gydytojas Džordžas Svitulkas, tai jis yra parašęs knygą. Man teko skaityti ją apie naują požiūrį į sveikatą. Jis yra gavęs Nobelio premiją, bet alternatyvą. Jis sveikatą apibrėžė kaip visų pirma minčių sveikatą, jausmų sveikatą ir kūno sveikatą. Lygiai taipogi kalba ir Vydūnas. Kaip negirdimas praktiškai Vydūnas, taip negirdimas ir tas Džordžas Vytulkas, kuris iš esmės kalba praktiškai tą patį. Nes mūsų visa ekonomika ir to pačiu ir medicina pagristant pelno. Jeigu tai nepelninga, tai ir neteisinga. Keistas mūsų yra požiūris, viskas yra pagrista pelno. O Vydūnas buvo tas, kuris žiūrėjo žmogaus esmę.
2: Kalbėjo Kalbėdami apie lygą, žmonės turi omenyje vien tik kūną, kaip jūs dabar ir paminėjot. Tačiau didelė įtaka sveikatai turi aplinkos greunamosios jėgos, paties žmogaus vidinės jėgos. Vydūno nuomonė, kada žmogus pradeda greuti savo sveikatą?
3: Tai žmogus savo sveikatą greuna nepastebimai. Tai masto jaučia, pasineria į tuos geismus, tai gali būti skonio geismas arba kas dabar yra labai plačiai kalbama, tas lytinis potraukis, kuris turi savo aiškę paskirtį pratesti gyvybę. Jis yra iškeliamas į tokias aukštumas, kad be šito žmogus negali gyventi ir tada jis apie tai mąstydamas, to norėdamas, žiūrėdamas, jis maitina šitą savo natūralų gamtinį giminės pratesimo jausmą, išaugina iki geismo. Ir tas geismas nori tada save nuolat tenkinti. Tai nėra nei blogai, nei gerai. Tiesiog tokia jau yra prigimtis, viskas turi savo paskirtį. Mes dabar nežiūrime gamtinės, prigimtinės paskirties ir sakome, kad yra taip, kaip aš noriu. Paskirtį aš pats susigalvoju. Tai yra šiuolaikinio žmogaus save naikinantis paklydimas ir šitas išpujojas geismas pavergia žmogų ir jam nesvarbu, kad šitą geismą tenkindamas greuna savo sveikatą. Paklusti geismui, tai gyventi savo kūną greunančiam tendencijom. Šiandien mūsų kultūra dažniausiai šitur moko, kad niekas neturi savo prigimtinės paskirties, aš pats nustatau, ko man reikia. O kad tave valdo geismas, apie tai niekas nekalba. Niekam tai nesvarbu, yra daktarai tave pagydins. Ir visur sukasi pinigai, ekonomika, o apie tai, kad žmogus iš tiesų pats save valdytų, kas ekonomikai galbūt ir nebūtų labai naudinga, niekas apie tai nekalba. Šiais laikais labai reikia savišvietos. Kaip reikėjo sovietmečių savišvietos, tai galbūt kita kryptimi ta savišvieta vyko, bet ir šiais laikais netgi labiau reikalinga savišvieta, nes žmogus yra visiškai pasiklydęs. Sovietmečių dvasia buvo žudoma, dvasios nenužudysi. Mūsų laikais, gerovės laikais, dvasia yra džiovinama. O sudžiovinti puikiausiai galima. Solženicinas, kai jis buvo ištremtas į Sovietų sąjungą, 14 metų pagyveno vakaruose ir pasakė, Sovietų sąjungą dvasia buvo žudoma, o vakaruose džiovinama. Ten, kur dvasia sutinka kliūtį, ten auka. O kai pašalimas kliūtis, nebėra augimo. Didžiausia kliūtis augimui, vystimus ir meilė yra visų apribojimų draudimų pašalimas. Vat taip dabar yra daroma, ar net jau kai kur ir padaryta. Tai vat ir todėl su ta mūsų sveikata yra prosti popieriai, nes mes nekalbame, kas yra žmogus, apie jo pagrindinius poreikius, apie žmogaus gyvenimo prasmę, kodėl šitas žmogus gyvena.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su baltų kultūros tyrinėtoju, etnologu Aleksandru Žarskumi, kalbame apie tai, kaip gyventi sveikai pagal Vydūną. Vydūnas rašė, kūnas yra skirtas žmogui tarnauti ir išlaikyti sveiką kūną nėra sunku. Kūnas gyvena kvėpuodamas, misdamas, augdamas, daugindamasis ir judėdamas. Kvėpavimą jis pavadino gyvenimo ir gyvumo pagrindu. Kaip Vydūnas patarė kvėpuoti žmonėms?
2: Kvėpavimas visą laiką buvo pagrindinis mūsų gyvybės šaltinis. Be maisto galim gyventi ilgai, be kvėpavimo tik tai keletą minučių. Mes pamirštame, kaip reikia teisyklingai kvėpuoti. Ir tas mūsų kvėpavimas yra toks paviršutinis. Tie, kurie atlieka dvasinės praktikas, tai jie kaip tik ir pradeda nuo kvėpavimo. Nes nei širdies plakimo mes negalime valdyti, nei kraujo spaudimo, nei temperatūros, nei daugybės kitų fiziologinių rodiklių mes nevaldome. O štai vienintelė funkcija, kurią mes valdome, tai yra kvėpavimas. Ir nuo to kvėpavimo iš tiesų labai daug kas priklauso. Visų bėda, kad mes kvėpuojame nesąmoningai, mes tiesiog neatkreipiame dėmesį į tai, kaip mes kvėpuojame. Jeigu mes būtume sąmoningesni, tai pastebėtume kvėpavimo pasikeitimus, kai keičiasi mūsų jausmai, tos vadinamus emocijos, kai mes supykstame, mūsų kvėpavimas iš karto paspartėja. Todėl yra ir patariama supykai sulėtinti kvėpavimą. Bet tam, kad tu galėtum sulėtinti kvėpavimą, tau reikia prabusti. Mes miegame, dirbame, vaikštume, kalbame, bet mes nesamoningi miegame. Gyvenimas yra mums tapęs įpročiu. Yra Vydūno toks labai nuostabus trumpas sakinys, man labai daug ką pasako, atveria visą mūsų žmogaus vaizdą. Gyvenimas ateina paslapčia. Kai žmogus prabunda sąmoningam gyvenimui, jis yra tapęs įpročiu. Mes tais įpročiais ir gyvename. Vydūnas žadina bus prabusti, skatina prabusti sąmoningai kvėpuoti. Pastebėti, kaip aš kvėpuoju. Jeigu jūs atsisėsite šalia žmogaus ir girdėsite, kaip jis kvėpuoja, jis yra sunkiai sergantis žmogus, jis jau šnupuoja. Kaip pamonė turi girdytis, kaip pamonė turi būti lėtas. Pirmas dalykas, ką mes turime suvokti, kad kvėpuoti reikia tik per nosį. Visai burna turi būti užčiaupta. Nesvarbu, ką tu bedarai, reikia stengtis kvėpuoti tik tai per nosį. Ir bėgant reikia kvėpuoti tik tai per nosį. Iš pradžių tai gali būti sunku. Bet kai įprasite, tai bus visiškai natūralus dalykas. Ir kol neišmoksite kvėpuoti per nosį, tai visada turėsite problemų su pačiu kvėpavimu. O paskui jau yra įvairūs kvėpavimo pratimai. Ir giluminis kvėpavimas, ir kvėpavimo retinimas. Pagrindinė taisyklė, mes kvėpuoti turime retai. Taipogi iškvėpimas turi būti maždaug 2 kartus ilgesnis negu įkvėpimas. Ir tai yra susijęs su mūsų anglies dvitekiniu. Mums patarė kvėpuoti kuo giliau ir kuo tankiau. Taip daryti galima tik tai trumpam, nes pradės vaikti galva, tu neteksi deguonies. Mes esame išmokyti vakarų kultūros nuo prancūzų chemikų Lavozi laikų, kai jis padarė eksperimentą, po vienu gaubtu pakišo degančią žvakę, po kitu gyvą pelę, po kiek laiko žvakė užgeso po to gaubtu, o pelė nugaišo. Tai va nuo to ir sakoma, kad anglies dvideginis, kuris išsiskiria degant kvėpuojant, yra nuodas, kurį reikia pašalinti. Tai yra netiesa. Anglies dvideginis nemažiau reikalingas kaip deguonis. Ir va tas gilus kvėpavimas, tai vadinamoji hiperventiliacija, pašalina anglies dvideginį ir mums pradeda trūkti deguonies. Visada organizmas turi palaikyti pakankamą kiekį anglies dvideginio. O giluminis kvėpavimas, kuris yra valantis, jis gali trūkti tik tai neilgai, jis pašalina šitą anglies dvideginį ir mums pradeda trūkti deguonies. Čia iškyla daug tokių problemų su kvėpavimu, pavyzdžiui, miegant. Ir aš tai kūdikį kaip miega ant pilvo. Yra žmonių, kurie išlaikė šitą mėgojimą būdant pilvo. Ir jie neturi jokių problemų su kvėpavimu ir su sveikata, nes jie kvėpuoja taisyklingai. Kas atsitinka, kai miega žmogus ant nugaros. Ir va jis atsipalaiduoja. Ir vėl kvėpavimas gilėjasi, kaip su dumplėmis pradeda kvėpuoti ir jisai iškvėpuoja anglies dvideginį, jam pradeda trūkti deguonies. Ir tada, ką daro mūsų organizmas, užkemša nosį. Kai nosį užkemša, žmogus pradeda kvėpuoti burna ir žmogus knarkia. Knarkimas rodo, kad žmogui trūksta deguonies. Tai va čia taip trumpai aš tokius pagrindinius principus supasakoju apie kvėpavimą. Pirmiausia, reikia kvėpuoti nosimi. Tai yra prigimtinis gamtos numatytas oro ir deguonies patekimo kelias į plaučius per nosį. Į tai pirmiausia reikia atkreipti dėmesį ir stengtis to mokytis ir nedirbant ir bėgant.
1: Savo veikale Sveikata, jaunumas, grožį Vydūnas rašė: tik mažoji dalis žmonių yra protingi, dar mažesnė išmintingi. Žiūrinti tai, kaip žmonės maitinasi, reikėtų nusiminti. Vydūnas išskyrė tris pagrindinius mitybos dalykus: geras maisto pasirinkimas, geras pasisavinimas, geras šalinimas. Jis sakė: nevalgykime daug, valgykime žmoniškai. Ar dabar taip yra?
2: Dabar su maisto pasirinkimu yra žymiai sudėtingiau ir problematiškiau negu būna Vydūno laikais. Vydūno laikais, tai prieš 100 metų, tai pramoninių maisto dar buvo tik pradžia. Žmonės valgė natūralų maistą, gamino namuose. O dabar jau beveik visas maistas gaminamas pramoniniu būdu ir ant kiekvieno kampo Maksimos iki Rimi ir taip toliau, aš tai vadinu šėryklomis. To maisto apstu daug, bet išgyventi su dabartiniu maistu tampa vis sudėtingiau. Ir nuo šito maisto, netinka maisto, žmogus pradeda sirgti chroninėmis ligomis. Tas maistas yra pramoniniu būdu apdorotas, rafinuotas, pašalintos praktiškai visos rūgštys, natūralios rūgštys, kurios būna maiste. Pagrindinis mūsų virškinimo padėjėjas įsavinimas yra mikrobai, kurie gyvena pas mus. Ir dabar mūsų mikrobiotos, žarnyno mikrobų padėtis, mūsų pagrindinių padėjėjų, be jų mes nebūtume gyvi, yra labai apgailėtina. Pirkta. Mes ne tik patys vartojame antibiotikus, bet antibiotikus gauname su maistu. Todėl mūsų virškinimo padėjėjai nuolat yra naikinami. Su virškinimo bėda yra didžiausia ir mūsų tas nepakankamai suvirškintas maistas patenka į kraują. Mūsų imuninė sistema atpažįsta jos kaip įsiprovėlius ir prasideda alergijos reakcijos į suvalgytą maistą. Kadangi mūsų mikrobiomai yra pažeista, tai patenka nesuvirškintas maistas ir tada jis reaguoja į šitą nesuvirškintą maistą kaip į priešą ir tai mes vadiname alergija. Ir va štai alergija vis labiau plinta ir plinta dėl to, kad mūsų virškinimo sistema yra labai labai pažeista. Visos tos chemijos, visos tos medicinos, kaip Vydūno laikais, antibiotikų dar nebuvo. Žmonės puikiausiai gyveno be antibiotikų ir dabar va žinote, kokios kalbos vyksta apie šitos antibiotikus. Tie, kurie atseit išgelbėjo gyvybę, dabar antibiotikai bus ta priežastis, dėl ko žmonės pradeda mirti. Mikrobai dabar atsiranda tokie, kurie nebereaguoja į jokius antibiotikus. Todėl mums labai sunku dabar parengti tinkamą maistą, nes pirmiausia mums reikia susitvarkyti su virškinimo sistema. O čia jau yra problema, čia jau reikia labai atsargiai pasirinkti maistą, vartoti kuo mažiau perdirbto maisto ir kuo daugiau rauginto arba kitaip sakant fermentuoto maisto. Fermentuotas maistas yra bakterijų apdorotas maistas. Todėl nuo seno visos tautos maistą raugindavo, fermentuodavo, pūdydavo. Tai yra bakterijų apdorotas maistas. Ir dabar prie to truputį grįžtame. Pramoniniu būdu apdorotas maistas, gamintojui reikia, tas maistas išsilaikytų kuo ilgiau. Kuo ilgiau tas maistas išsilaiko, tuo jis yra prastesnis, tuo jis yra blogesnis, tuo jis yra mažiau tinkamas.
1: Turbūt galima padėti lygybės ženklą. Ilgas maisto galiojimo laikas lygu trumpas žmogaus gyvenimo laikas.
2: Nu taip, taip, labai teisingai. Ir maistą reikia ruošti kiekvieną dieną, nuolatos.
0: Laida Mokslo

0: Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su baltų kultūros tyrinėtoju, etnologu Aleksandru Žarskumi apie tai, kaip gyventi sveikai pagal Vydūną. Vydūnas taip pat didelį dėmesį skiria drabužiams ir namams. Sakykit, kokie turi būti drabužiai ir kokie turi būti namai pagal Vydūną?
2: Taip, aplinka yra svarbi. Mes patys spinduliuojame ir aplinkam mūsų veikia. Vydūnas daug dėmesio skiria paveikslams, kurie kabo jo kambarį, kambario apstatymui. Tie paveikslai yra labai svarbus, nes jie spinduliuoja. Vilkijoje gyveno toks Vytautas Mikalauskas. Dar jis Vydūno laikais buvo susitikęs ir su Vydūnas į cirko kaulų čiovą. Ir jis jau visą giminę laidojo. Vydūnas buvo atvažiavęs į Vilkiją skaityti paskaitos ir jis paskaitė Vydūno knygą ir jisai pakeitė mitybą. Ir jis pradėjo sveikti, bet pasveiko tik tada, kai pakeitė savo jausmus mintis, pakeitė ir paveikslus, pakeitė aplinką. Tada jisai pradėjo sveikti ir gyveno iki 70 metų. Sąjūdžio pradžioje dar jis atvažiuodavo į Vydūno draugiją netgi paskaitų. Paskaityti yra parašęs knygą Nepažįstamas Vydūnas. Ir kaip jį mama 43 metais, karo metais, įsimetė į vežėčias ir vežė iš Vilkijos į Tilžę. Jisai susitiko su Vydūnu ir aprašo tą susitikimą su Vydūnu. Kokia pasi nuostabi apie aplinką. Paveikslai, arfa, mūza, Nepažįstamas Vydūnas. Ir kaip jį mama 43 metais, karo metais, įsimetė į vežėčias ir vežė iš Vilkijos į Tilžę. Jisai susitiko su Vydūnu ir aprašo tą susitikimą su Vydūnu.

0: Tikėčiau. Va, ką reiškia aplinka. Teko Vilkijoje patirti vieną tokį įspūdį. Nuvažiavau į Juškų muziejų ir ten buvo Kašinsko paveikslų darbų paroda. Ir tokie ypatingi paveikslai, senoviniai įvairūs ornamentai. Aš įėjau ir apstulbau. Koks šviesus jausmas stovi ir žiūri, kaip tave apdegimai veikia šitą erdvį. Ten yra ornamentai. Ornamentai yra gydantis. Ir va tie mūsų senoviniai raštai, ar ant marškinių, ar ant abrūsų, ant staltiesių, ar ant pagalvių. Tokie raštai, jie spinduliuoja. Nuo senovės žmonės rūpinasi šitą aplinką. Ir Vydūnas tam skiria ypatingą dėmesį aplinką, kurioje žmogus gyvena. Žmogus veikia aplinką ir aplinka veikia jau žmogų. Tokie apykaitai.
1: Vydūnas pabrėžia, kad geismai ir mintys greuna sveikatą. Todėl žmogus privalo turėti teigiamų ir šviesių minčių. Žmogui neužtenka kartoti, kad jis linksmas, geras, malonus, bet svarbus. Svarbu kurti mintį, kad yra geras, malonus, dosnus ir tą būseną vaizduoti. Ar tai reiškia, kad optimizmo galima išmokti?
0: Iš tiesų, kiekvienas žmogus turi savo tam tikrą vidinę konstituciją, charakterį. Nuo senovės eina tie keturi charakterio bruožai. Cholerikai, sangvinikai, melancholikai, flegmatikai yra. Iš tikrųjų, tai žmogus yra arba vienoks, arba kitoks tam tikrą prasme nuo prigimties. Jungas, pavyzdžiui, skirstė į ekstravertus ir intravertus. Ekstravertas yra nusikreipęs į išorę. O intravertas, jo žvilgsnis nukreiptas į vidų ir jis bendrauja su savo vidumi. Nėra taip, kad žmogus yra vien tik ekstravertas arba vien tik intravertas. Tik jame vyroja viena savybė, o kitose kita savybė. Tad reikia ir šito, ir šito. Tik pagal prigimtį žmonės iš tiesų yra šiek tiek skirtingi. Tam tikra prasme, ekstravertas gali mokytis intravertiškumu. Tai yra pažinti save, eiti į save. O tas intravertas turėtų mokytis ir mokosis po truputį. Aš esu prie intravertų ir mokosi būtent į tą išorę. Tai yra priešybės, kurios vieną kitą papildo. Aš beveik visada taip sakau, vidus yra svarbiau negu žmogaus išorė. Negu tai, ką jis sako, labai svarbu, ką jis jaučia. Tai yra tikrasis žmogus. Išorinis žmogus yra paviršutiniškas. Svarbiausia reikia žiūrėti, koks yra mano vidus. Išoriškai galima ir supykti, pasakyti jam ir kritikos, ir kažką neigiam. Bet viduje visada reikia mylėti. Pykčio negalima įsileisti į vidų. Išoriškai taip prisieina. Tai yra blogį, reikia sustabdyti, tam reikia parodyti tam tikros fizinės jėgos ir galios ir prievartos, bet viduje privalome visus ir visą laiką mylėti. Pas Vydūną visą laiką yra daugiausia dėmesys kreipiamas į vidų. Ir jisai kalba apie žmoniškumą ir pažmoniškumą. Visa, ką žmogus daro, yra žmogiška, bet ne viskas yra žmoniška. Tai yra du lietuviški žodžiai žmogiškumas ir žmoniškumas. Vydūnas vartoja žmoniškumas ir pažmoniškumas, bet mūsų kalba leidžia vartoti tos du žodžius, kuriuose skiriasi tik viena raidė. G ir M. G tai reiškia visą gamtą. Tai, ką žmogus daro, yra žmogiška, bet ne viskas žmoniška. Raidė N yra, kuri kažką neigia, kažką atmeta, kažką teigia, atrenka. Kas įtinka, kaip žmogui pasireikšti, o kas netinka, kas leidžiama Jupiteriu, neleidžiama jaučiui, taip sakė senovės romėnai. Šitą taisyklę turi vadovautis kiekvienas išmintingas žmogus. Mums dabar teigiama, jeigu tu pasirinkai, tai ir gerai, tai yra vertinga. Bet ne viskas, ką tu pasirinkai, yra žmoniška. Tai va Vydūnas ir kalbė apie tą žmoniškumą, kuris eina iš vidaus, iš širdies. Iš proto ateina žmogiškumas. Visokio žmogaus apraiškos ateina iš proto. O iš širdies ateina tos, kurios iš tikrųjų yra žmoniškos.
1: Lietuva yra maža šalis, todėl mes privalome susitelkti ir investuoti į pagrindinius dalykus – žmogų, jo protą ir sveikatą. Juk Vydūnas sakė, kad gyventi sveikai – tai gyventi žmoniškai. Ar sutinkat, kad būtent žmoniškumo mums trūksta kasdien vis labiau ir labiau?
0: Taip, žmoniškumo trūksta mums labai daug. Ir jo mums niekas apie bent taip akcentuotai nekalba. Išorinės vertybės mums yra svarbiausia. Iš tikrųjų, svarbiausia yra, koks yra tas žmogus. Kaip matote, tas susipriešinimas auga iš visų pusių, vat ir šiandien girdėjau, kad jau Lietuva ruošiasi priimti branduolinį ginklą. Tai kartą pakėlęs nuo kartų išluksi. O kalbėti apie tai, kad auginti žmonės ir žmoniškumą, kad susitarti, kad be tų baisių ginklų galima apsieiti, niekas apie tai nekalba. Kalbama tik iš jėgos ir iš galios pozicijų, auginant tarpusiai priešiškumą. O apie žmoniškumą auginimą jokios kalbos kol kas ir nėra. Mes per daug nukrypti esame į

0: ir, ir apleidę vidų. Reikia klausytis širdies. Protas pas mus dirba labai stipriai ir mes mastom stipriai, bet protas visada yra skaldytojas, priešintojas, jis yra egoistas. Širdis yra ta, kuri vienintoja. Širdis kalba, bet jį kalba tyliai. Mums reikia išmokti klausyti širdies. Bet jeigu mums reikia daryti kažkokį tai pasirinkimą, pirmas impulsas ateina iš širdies, pirma mintis, bet yra tyliai. O tuoj pat prabyla protas, kuris kalba garsiai, argumentuotų, kuris sako, jeigu tu klausysi širdies, tai tave kiti apstumdys, nustums. Bet iš tikrųjų tie, kas klauso širdies, galutiniai iš tavo nepralaimi. Tas, kuris gyvena širdimi, jis nenori iškilti, jisai gyvena vidiniu jausmu, moka būti. O protas gyvena turėjimu ir mes norim visko turėti. Tas turėjimas įvairių daiktų nepatenkina žmogaus proto. Protas yra amžinas nenoramai. Nori kažko vis naujai turėti, o būti žmogus jau nebemoka. Mums reikėtų mokytis būti per tą savo vidų, per tą žmoniškumą stengtis atsigręžti į savyje esančią tą vidinę šviesą. Ir vat vidūno raštai nuolat apie tai kalba, jis apie tai rašo, bet mažai kas jos skaito. Žmogus dar nerado savyje tos vidinės šviesos ir tose vidūno raštuose jis neranda savęs. Tam, kad galėčiau aš savyje auginti šviesias mintis, aš turiu pradėti skaityti šviesias knygas. Labai geras knygas, bet iš pradžių bus labai sunku, nes tavyje tų šviesių minčių yra mažai. Pirmiausia, savyje turi sukaupti tam tikrą šviesių minčių kiekį, kad pradėtum pritraukti šviesias mintis. Tas, kuris masto tamsiomis mintimis, jis tamsis ir pritraukia. Tu pats keitiesi iš vidaus ir tu pritrauki iš aplinkos tai, kas esi pats panašus, eina prie panašaus. Ir va, tada tu augini savyje tą šviesą.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už pasidalintą išmintį. Šios dienos laidą noriu pabaigti Vydūno žodžiais, kad nurimti savo esmės gelmėje yra vienas svarbiausių laimėjimų žmogaus gyvenime. Ačiū klausytojams, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Likit sveiki, sudie. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Pacientų pavėžėjimo sistemos organizavimas ir finansavimas pernai neužtikrino racionalaus valstybės lėšų naudojimo. Trečiadienį pranešė valstybės kontrolė. 2025 metų valstybės ataskaitų rinkinio finansinis auditas parodė, jog kai kuriais mėnesiais pacientų pavėžėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas, pacientų pavėžėjimo paslaugų kainodara buvo neaiški, o kontrolė nepakankama. Valstybės kontrolė rekomenduoja aiškiau apibrėžti atsakomybės ir peržiūrėti kainodarą, bei sveikatos apsaugos ministerija sistemiškai vertinti pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo teisinį reguliavimą, aiškiai nustatyti valstybės ir savivaldybių atsakomybės, bei įdiegti realiomis sąnaudomis pagrįsta paslaugų ir jų administravimo kainodarą. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio Panevėžys Aristava Sitkūnai trijų ruožų, kurių bendras ilgis siekia kiek daugiau nei 3 km, atnaujinimo darbus. Šis projektas dalis šiais metais planuojamų magistralinių kelių atnaujinimo darbų, kurie siekiama gerinti labiausiai nusidėvėjusių kelio ruožų būklę. Lietuvos gyventojai, keliaudami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalise ir toliau mobiliojo ryšio paslaugomis galės naudotis pagal principą mokėk kaip namuose. Tai reiškia, kad skambučiai, SMS žinutės ir mobilieji duomenys minėtose šalise paprastai apmokestinami tiek pat kiek Lietuvoje, taikant sąžiningo naudojimosi taisyklės, skelbia ryšių reguliavimo tarnyba. Prieš kelionę jį rekomenduoja vartotojams pasitikrinti savo operatoriaus taikomas tarptinklinio ryšio sąlygos, ypač jei keliaujama už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų, arba kelionės metu naudojamas dideliais mobiliųjų duomenų kiekiais. Šiaulių miestas savivaldybė tęsė švietimo įstaigų atnaujinimo darbus. Vienose mokyklose šią vasarą planuojama įrengti sporto aikštynus ir tvarkyti aplinką, kitose vykdome kapitaliniai remonto ar modernizavimo projektai. Vis dėlto daliai mokinių ir kitais mokslo metais teks mokytis ne savo mokyklose. Savivaldybės duomenimis dėl vykdomų remonto darbų apie 1400 mokinių 2026-2027 mokslo metus pradės kitų ugdymo įstaigų patalpose. Žmonių žuvusių per galingą žemės drebėjimą pietinėje Filipinų dalyje skaičius išaugo iki 45. Dar 630 žmonių buvo sužeisti, o 17 tebėra dingę be žinios. Trečiadienį pareiškė civilinės gynybos pareigūnas. Filipinų vulkanologijos ir seismologijos institutas užfiksavo daugiau kaip 2200 pakartotinių smūgių po žemės drebėjimo. Apgadinta arba sunaikinta daugiau kaip 3000 namų. Taip pat nukentėjo keliai ir tiltai. Jordanijos kariuomenė trečiadienį pranešė numušusi 5 iš Irano paleistas raketas. Tai vyko Teheranui ir Vašingtonui apsikeitus atsakomais į smūgiais po JAV sraigtasparnio numušimo. Ilgalaikas skaitmeninių technologijų diegimo lyderė, laikyta Švedija, nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kurio siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus, skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių. Sportas. Trečiadienį birželio 10 dieną Lietuvos sporto pasaulyje apskriejo liūdna žinia. Eidamas 95 metus mirė Lietuvos krepšinio treneris, olimpinių žaidynių prizininkas ir viena didžiausių Lietuvos krepšinio legendų Vladas Garastas.
Tauragėje pasibaigė 2026 vaikinų U21 rinktinių Baltijos taurės turnyras. Trečiosiose ir paskutinėse jo rungtynėse Lietuvos rinktinė Tauragėje rezultatu 2-2 sužaidė su Latvijos bendramžiais ir bendroje trijų komandų įskaitoje su 2 taškais iškovojo pirmą vietą. Šiandien daugelį rajonų prognozuojami sausesni orai, ypač vakarų Lietuvoje, kur bus ir mažai debesuota, o šalies rytuose kai kur dar trumpai palius, tačiau lietaus kiekis bus nedidelis. Nepastovios krypties vėjas bus daug kur silpnas. Aukščiausia temperatūra pasieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį daugelį rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palius, intensyviausiai lis rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausia orų temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

because it's considered not passé, but

0: Labą dieną, eterija žinios. Įpusėjus valstybinio brandos egzaminų sesijai, trečiadienį abiturientai laiko ekonomikos ir verslumo egzaminą, o vienuoliktokai atlieka pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Priminame, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos. Jos metu 11, tai yra 3 gimnazijos klasės mokiniai, laiko pirmasis egzamino dalis, o 12, tai yra 4 gimnazijos klasės mokiniai, antrasis egzamino dalis. Demokratų sąjungai, vardan Lietuvos nusprendus pradėti konsultacijas su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija, dėl prisijungimo prie koalicijos trečiadienio susitik šių partijų derybinės grupės. Kaip skelbta, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant Nemuno Aušrą ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Reaguodamos į neseniai išaiškėjusį atvejį, kai Rudaminoje ir Kaišiadoryse buvo aptikti, vergiškomis sąlygomis paukštynuose dirbantis 10 Filipinų piliečių, 2 profsąjungos ir 3 nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į vyriausybę ir Seimą, ragindamos stabdyti darbo migrantų išnaudojimą. Visuomenininkai siūlo atlikti migracijos ir darbo rinkos priežiūros institucijų parlamentinę kontrolę, stiprinti valstybinę darbo inspekciją bei atitinkamas teisėsaugos institucijas ir steigti integracijos fondą, iš kurio būtų finansuojama pagalba prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms. Šią savaitę vairuotojai keikė spūstis Klaipėdos prieigose. Uždarius Rimkų pervažą užsikimšo Jakų žiedas. Dėl vykstančių remonto darbų Vilniaus plente situacija tapo sunkiai pakenčiama. Sureagavo ir Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Jis kaltina bendrovę Via Lietuva, nederinant darbų su miestu. Ukraina surengė dar vieną smūgį Rusijos gilumoje. Šią naktį dronais buvo atakuota naftos perdirbimo gamykla Samaroje, o raketos smogė su Rusijos gynybos pramonės siejamam objektui Čeboksaruose, maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos esanti Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla Samaroje, po Ukrainos dronų smūgių užsiliepsnojo. Pasak Ukrainos karinės žvalgybos, ši gamykla tiekia produkciją Rusijos gynybos pramonei, įskaitant komponentus Orion dronams ir Iskander raketoms. Irano teismų sistema konfiskavo daugiau nei 200 vyriausybės kritikų ir oponentų turto vienetų, pareiškė šalies teismų sistemos atstovas, išdavikais pavadinęs tuos, kurių turtas buvo konfiskuotas. Daugelis iraniečių yra susirūpinę, kad bus iššaldytos kritikų banko sąskaitos. Irano vyriausybė tokias priemonės teisino kovą su įtariamai šnipais ir išdavikais. Kritikai taip pat kaltina Irano vadovybę, siekiant panaudoti konfiskuotą turtą savo finansams sustiprinti. Taline Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Latvijos ministras pirmininkas Andrius Kulbergas pasirašė dronų sutartį. Tai jau 6-asis Ukrainos ir partnerių pasirašytas tokio formato susitarimas. Latvija padės stiprinti Ukrainos gynybos pajėgumus, įskaitant paramą dronų, oro gynybos ir raketinės gynybos sistemos srityje. Susitarime taip pat numatytas gynybos produktų tiekimas, Ukrainos gamybos finansavimas, gynybos bendradarbiavimo plėtra ir technologijų patirties bei žinių mainai, ypač kuriant integruotą oro gynybos sistemą.
1: Sportas.
0: Paryžiaus Paris gins Prancūzijos čempionų titulą lygos finale. Sostinės ekipa išvykoje 94-91 palaužė šalia komandą ir laimėjo pusfinalio seriją 3-1. Finale Paris ir vėl egzaminuos Monako krepšininkus. Serenos Williams sugrįžimas į profesionalių tenisą, pažymėtas pergalingų startų. 44 JAV legenda kartu su Kanados talente Victoria Milboko laimėjo moterų dvejetų mačą Londone. Didžiulio žiūrovų dėmesio sulaukusi pora 7-6-6-2 įveikė 3 pagal skirstimą duetą. Šiandien daugelį rajonų prognozuojami sausesni orai, ypač vakarų Lietuvoje, kur bus ir mažai debesuota. O šalies rytuose kai kur dar trumpai palis, tačiau lietaus kiekis bus nedidelis. Aukščiausia temperatūra pasieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis, intensyviausiai lis rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Nakties metu žemiausio oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, jog pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį, jis suvaldytas per 41 valandą nuo pradžios. Registrų centro e-sveikatos departamento vadovas užtikrino, kad į e-sveikatą nebuvo įsilaužta ir jos duomenys nėra pasisavinti. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 500 metų mėnesius atliko 288 planinės ūkio patikras pagal nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolės reikalavimus, prižiūrint Europos Sąjungos ir nacionalinę paramą susijusių taisyklių laikymasi. Netitikimų nustatyta 108 ūkiuose. Tai sudaro 37,5% patikrintų ūkio. Planinė ūkio kontrolė pirmiausia orientuota į tuos ūkius, kurie laiko galvijus, savis, kiaulės, tiek į gyvūninės kilmės produkciją rinkai ir gauna Europos Sąjungos paramą. Lietuva už maždaug 1 milijardą eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių ir sunkvežimių. Transporto priemonių pristatymas numatytas 2026-2032 metais. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, naujoji technika sustiprins Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus ir užtikrins pirmosios divizijos operacinių pajėgumų vystymą. Pacientų pavėžėjimo sistemos organizavimas ir finansavimas pernai neužtikrino racionalaus valstybės lėšų naudojimo, trečiadienį pranešė valstybės kontrolė. 2025 metų valstybės ataskaitų rinkinio finansinis auditas parodė, jo kai kuriais mėnesiais pacientų pavėžėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas, pacientų pavėžėjimo paslaugų kainodara buvo neaiški, o kontrolė nepakankama. Valstybės kontrolė rekomenduoja aiškiau apibrėžti atsakomybės ir peržiūrėti kainodarą, bei sveikatos apsaugos ministerija sistemiškai vertinti pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo teisinį reguliavimą, aiškiai nustatyti valstybės ir savivaldybės atsakomybės, bei įdiegti realiomis sąnaudomis pagrįsto paslaugų ir jų administravimo kainodara. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio Panevėžys Saristava Sitkūnai trijų ruožų, kurio bendras ilgis siekia kiek daugiau nei 3 km atnaujinimo darbus. Šis projektas dalis šiais metais planuojamų magistralinių kelių atnaujinimo darbų, kurie siekima gerinti labiausiai nusidėvėjusių kelių ruožų būklę. Šiaulių miestos savivaldybė tęsė švietimo įstaigų atnaujinimo darbus. Vienose mokyklose šią vasarą planuojama įrengti sporto aikštynus ir tvarkyti aplinką, kitose vykdome kapitaliniai remonto ar modernizavimo projektai. Vis dėlto daliai mokinių ir kitais mokslo metais teks mokytis ne savo mokyklose. Savivaldybės duomenimis dėl vykdomų remonto darbų apie 1400 mokinių 2026-2027 mokslo metus pradės kitų ugdymo įstaigų patalpose. Lietuvos gyventojai, keliaudami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalise ir toliau mobiliojo ryšio paslaugomis galės naudotis pagal principą mokėk kaip namuose. Tai reiškia, kad skambučiai, SMS žinutės ir mobilieji duomenis minėtose šalise paprastai apmokestinami tiek pat, kiek Lietuvoje, taikant sąžiningo naudojimosi taisyklės. Skelbia ryšių reguliavimo tarnyba. Prieš kelionę jie rekomenduoja vartotojams pasitikrinti savo operatoriaus taikomas tarptinklinio ryšio sąlygas, ypač jei keliaujama už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, arba kelionės metu naudojamas ir dideliais mobiliųjų duomenų kiekiais. JAV paėgos trečiadienius sudavė naujus smūgius Iranui, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš tai Islamo Respublika numušė amerikiečių sraigtasparnį. Irano žiniasklaida pranešė apie mažiausiai 2 sprogimus Sirijos palei pietinę Irano pakrantę netoli Hormūzo sąsiaurio. Po smūgių Irano užsienio reikalų ministras pagrasino atsakomaisiais veiksmais. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venezuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruožę, kurie kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose. Taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venezuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintos naftos rezervus, jie taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano, technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemė metalų. Žmonių žuvusių per galingą žemės drebėjimą pietinėje Filipinų dalyje skaičius išaugo iki 45. Dar 630 žmonių buvo sužįsti, o 17 tebėra dengia be žinios. Trečiadienį pareiškė civilinės gynybos pareigūnas. Filipinų vulkanologijos ir seismologijos institutas užfiksavo daugiau kaip 2200 pakartotinių smūgių po žemės drebėjimo. Apgadinta arba sunaikinta daugiau kaip 3000 namų. Taip pat nukentėjo keliai ir tiltai. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas baigė vizitą Šiaurės Korėjoje. Susitikimuose su Pchenjano lyderiu buvo demonstruojamas siekis atkurti dvišalį alijansą. Vizito metu Kinijos vadovas išreiškė norą plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Savo ruoštu Pchenjano lyderis pareiškė, kad valstybių draugystė išlieka aukščiausio prioriteto strateginio darbo. Ekspertų vertinimo įskirtinės įtakos atkūrimas suteiktų Xi Jinpingui svertų, bendraujant su Jungtinių valstijų prezidentu. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų įdiegimo lyderė laikyta Švedija. Nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kurios siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekrano praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių. Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje didėja maisto trūkumas. Ukrainos nacionalinis pasipriešinimo centras valstybinė grupė, koordinuojanti pasipriešinimo veiksmus Kryme, paskelbė, kad pusėsalyje esančių parduotuvių lentynos tuštėja ir vis sunkiau nusipirkti cukraus, grūdų, miltų, druskos ir makaronų. Anot šio centro kai kurios parduotuvės nustatė ribą, kiek produktų gali įsigyti vienas žmogus, o dėl to susirūpino vietiniai gyventojai. Maisto trūkumas siejamas su išaugusi jo paklausa tarp Rusijos kariškių ir į pusėsalį perkeltų migrantų, bei su vis didėjančiamis transporto problemomis. Bulgarija nebesiūs ginklų Ukrainai, paskelbė šalies gynybos ministras. Šis žingsnis įtvirtina naujosios Bulgarijos vyriausybės nepritarimą ES pagalbai Ukrainai po to, kai balandžio mėnesį prorusiškas ministras pirmininkas Rumenas Radevas triuškinančią persvarą laimėjo parlamento rinkimus. Nuo Rusijos 2022 metais pradėto plataus masto karo pradžios Bulgarija Ukrainai nusiuntė 13 pagalbos siuntų, tačiau Radevas Ukrainos priešinimasi pavadino pasmerktu. Sportas. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomo Ražanausko treniruojama Lietuvos rinktinė Donalis nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės ir užbaigė ciklą surinkusios 11 taškų. Lietuvos teniso talento Viliaus Gaubo banguotas 2026 sezonas tęsiasi, o šį kartą geriausios šalies tenisininkas patyrė itin skaudų pralaimėjimą. Prancūzijos mieste Lyone startavusių Challenger kategorijos pirmenybių pirmajame etape 21 tenisininkas iš Šiaulių rezultatu 4-6-0-6 pralaimėjo Ispanijos atstovui. Lietuvos futbolo rinktinė vėl liko be Baltijos turės trofėjaus. 0-1 Taline pralaimėjusi finalą Estijos komandai. Šio titulo mūsiškiai nelaimė nuo 2010-ųjų. O Estija priešingai šį dešimtmetį Baltijos regione tapo dominuojančia jėga ir laimėjo jau trečią kartą per 4 pastaruosius turnerus.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Vakare lynos, o šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių, lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Vakarėlis, o šeštadienio dieną numatomas 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o ketvirtadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos taip pat 17 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienio dieną prognozuojama 16 laipsnių. Lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 11, o ketvirtadienį dienojas bus 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Lynos, o šeštadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, debesys atneš lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių, lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas oro temperatūra kils iki 23 laipsnių šilumos. Turėtų lyti griaudės per kūniją. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių. Lynos, o šeštadienio dieną oras šils iki 18 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Lynos. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Lis, penktadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 17 laipsnių. Lis.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.
4: Hey,

Labą dieną, eteryje žinios. Generalinio prokuratūra pradėjo iki teisminį tyrimą dėl galimai neteisėtų prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinio prokurorė Nida Grunskienė. Anksčiau sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigia, kad antradienį vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Kitąmet veikti pradėsinti elektroninė kelių rinkliavos sistema Viatol valstybės biudžetą papildė 110 milijonų eurų. Tai yra maždaug dvigubai daugiau nei šiuo metu surenkama iš vinječių. Teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujataitė. Savo ruoštų Via Lietuva finansų ir administravimo grupės vadovas Andrėjus Kosekovas pridūrė, kad sistemos savikaina sudarys 7-8 milijonus eurų per metus. Reaguodamos į neseniai išaiškėjusį atvejį, kai Rudaminoje ir Kaišiadoryse buvo aptikti, vergiškomis sąlygomis paukštynuose dirbantis dešimtis Filipinų piliečių, dvi profsąjungos ir trys nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į vyriausybę ir Seimą, ragindamos stabdyti darbo migrantų išnaudojimą. Visuomenininkai siūlo atlikti migracijos ir darbo rinkos priežiūros institucijų parlamentinę kontrolę, stiprinti valstybinę darbo inspekciją bei atitinkamas teisėsaugos institucijas ir steigti integracijos fondai, iš kurio būtų finansuojama pagalba prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms. Rusija samoningai nukreipia Ukrainos dronus į kitas šalis, siekdama kurstyti nesantaiką ir pakirsti Europos paramą Ukrainai. Po Šiaurės ir Baltijos šalių premjerų susitikimo Taline pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina reaguoja į Rusijos atakas. Tačiau kitaip nei Rusija, Ukraina kitur nukreipia priešo dronus, jie nėra nukreipti į karinius taikinius. Bulgarija nebesiūs ginklų Ukrainai, paskelbė šalies gynybos ministrus. Šis žingsnis įtvirtina naujosios Bulgarijos vyriausybės nepritarimą Europos Sąjungos pagalbai Ukrainai po to, kai balandžio mėnesį prorusiškas ministras pirmininkas Rumenas Radevas triuškinančią persvarą laimėjo parlamento rinkimus. Nuo Rusijos 2022 metais pradėto plataus masto karo pradžios Bulgarija Ukrainai nusiuntė 13 pagalbos siuntų, tačiau Radevas Ukrainos priešinimasi pavadino pasmerktu. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas baigė vizitą Šiaurės Korėjoje. Susitikimuose su Pchenjano lyderiu buvo demonstruojamas siekis atkurti dvišalį alijansą. Vizito metu Kinijos vadovas išreiškė norą plėsti bendradarbiavimą įvairiose sritise. Savo ruoštų Pchenjano lyderis pareiškė, kad valstybė draugystė išlieka aukščiausio prioriteto strateginio darbo. Ekspertų vertinimo išskirtinės įtakos atkūrimas suteiktų Xi Jinpingui svertų, bendraujant su jungtiniu valstybių prezidentu. Sportas. Lietuvos krepšinio lygos finalas pirmas iki istorijoje atkeliavo į Uteną, tačiau Juventus komandai dar vienos sensacijos sukurti nepavyko. Laimono Eglinsko auklėtiniai antrose finalo serijos rungtynėse namuose be didesnių vilčių 69-100 nusileido Kauno Žalgiriui. Titulą ginanti laikinosios sostinės komandas serijoje iki trijų pergalių pirmauja jau 2-0. Tauragėje pasibaigė 2026 vaikinų U21 rinktinių Baltijos turės turnyras. Trečiosiose ir paskutinėse jo rungtynėse Lietuvos rinktinė Tauragėje rezultatu 2-2 sužaidė su Latvijos bendramžiais ir bendroje trijų komandų įskaitoje su dviem taškais iškovojo pirmą vietą. Šiandien daugelyje rajonų prognozuojami sausi orai, ypač vakarų Lietuvoje, kur bus ir mažai debesuota, o šalies rytuose kai kur dar trumpai palis. Aukščiausia temperatūra pasieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis, intensyviausiai lis rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Nakties metu žemiausia oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių,
O rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Šaltokas pavasaris šiek tiek pavėlino sodinimo pradžią, tačiau pirmosios šių metų lietuviškos bulvės jau pasiekė parduotuvių lentynas. Ūkininkai sako, kad sezono pradžia nebuvo lengva. Dėl šalnų grėsmės laukus teko dengti agroplevelę, tačiau šių metės derlius tikimasi nenuvils. Lietuva už maždaug 1 milijardą eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių ir sunkvežimio. Transporto priemonių pristatymas numatytas 2026-2032 metais. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, naujoji technika sustiprins Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus ir užtikrins pirmosios divizijos operacinio pajėgumo vystymą. Pacientų pavėžėjimo sistemos organizavimas ir finansavimas pernai neužtikrino racionalaus valstybės lėšų naudojimo. Trečiadienį pranešė valstybės kontrolė. 2025 metų valstybės ataskaitų rinkinio finansinis auditas parodė, jog kai kuriais mėnesiais pacientų pavėžėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas. Pacientų pavėžėjimo paslaugų kainodara buvo neaiški, o kontrolė nepakankama. Valstybės kontrolė rekomenduoja aiškiau apibrėžti atsakomybės ir peržiūrėti kainodarą, bei sveikatos apsaugos ministerija sistemiškai įvertinti pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo teisinę reguliavimą, aiškiai nustatyti valstybės ir savivaldybės atsakomybės, bei įdiegti realiomis sąnaudomis pagristą paslaugų ir jų administravimo kainodarą. Šiaulių miesto savivaldybė tęsė švietimo įstaigų atnaujinimo darbus. Vienose mokyklose šią vasarą planuojama įrengti sporto aikštynus ir tvarkyti aplinką, kitose vykdome kapitaliniai remonto ar modernizavimo projektai. Vis dėlto daliai mokinių ir kitais mokslo metais teks mokytis ne savo mokyklose. Savivaldybės duomenimis dėl vykdomų remonto darbų apie 1400 mokinių 2026-2027 mokslo metus pradės kitų ugdymo įstaigų patalpose. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio Panevėžys Aristava Sitkūnai trijų ruožų, kurių bendras ilgis siekia kiek daugiau nei 3 km atnaujinimo darbus. Šis projektas dalis šiais metais planuojamų magistralinių kelių atnaujinimo darbų, kurie siekima gerinti labiausiai nusidėvėjusių kelių ruožų būklę. JAV kongresas patvirtino milijardinį finansavimą, kurį JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija galės naudoti prieštaringai vertinamas savo migracijos politikos įgyvendinimui. Po Senato atitinkamam įstatymo projektui 214 balsų už buvo pritarta ir atstovų rūmose. Dabar jį dar turės pasirašyti Trumpas. Įstatymas numato beveik 70 milijardų dolerių, be kito ko imigracijos tarnybos, bei muitinės ir sienų apsaugos tarnybos finansavimui iki 2029 metų. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venesuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruožę, kurį kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose, taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venesuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus, jie taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemių metalų. Žmonių žuvusių per galingą žemės drebėjimą pietinėje Filipinų dalyje skaičius išaugo iki 45. Dar 630 žmonių buvo sužįsti, o 17 tebėra dingę be žinios. Šiandien pareiškė civilinės gynybos pareigūnas. Filipinų vulkanologijos ir seismologijos institutas užfiksavo daugiau kaip 2200 pakartotinių smūgių po žemės drebėjimo. Apgadinta arba sunaikinta daugiau kaip 3000 namų, taip pat nukentėjo keliai ir tiltai.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo rinktinė vėliko be Baltijos turės trofėjus 0-1 Taline pralaimėjusi finalą Estijos komandai. Šio titulo mūsiškiai nelaimė nuo 2010-ųjų, o Estija priešingai šį dešimtmetį Baltijos regione tapo dominuojančia jėga ir laimėjo jau trečią kartą per 4 pastaruosius turnerus. Trečiadienį birželio 10 dieną Lietuvos sporto pasaulio apskriejo liūdna žinia. Eidamas 95 metus mirė Lietuvos krepšinio treneris, olimpinio žaidynių prizininkas ir viena didžiausių Lietuvos krepšinio legendų Vladas Garastas. Ir apie orus. Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palius. Intensyviausias lietus numatomas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausio oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o ketvirtadienį dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis, o dieną trumpas lietus numatomas didesnėje šalies dalyje. Kai kur vėl pagriaudės vasariškas griaustinis. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį dar trumpai palis, tačiau perkūnijų nenumatoma, vėjas silps, o šilumos kiekis kol kas išliks panašus. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Anksčiau sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, kad antradienį vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Kitame veikti pradėsianti elektroninė kelių rinkliavos sistema Viatol valstybės biudžeto papildė 110 milijonų eurų. Tai yra maždaug dvigubai daugiau nei šiuo metu surinkama iš vieniečių. Teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Savo ruoštų Via Lietuva finansų ir administravimo grupės vadovas Andrėjus Kosekovas pridūrė, kad sistemos savikaina sudarys 7-8 milijonus eurų per metus. Kauno rajono savivaldybėje įrengta pirmoji modulinė priedanga, skirta gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Moderni apsaugos infrastruktūra įrengta Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų šalyje, stiprinant savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Pensijų anuitetų gavėjams išmokos nuo Liepos pirmos dienos bus vidutiniškai indeksuojamos ir augs 4,7%. Toks sprendimas priimtas įvertinus pensijų anuitetų fondo investavimo rezultatus, skelbė sodra. Pensijų anuitetų fondo tarybai pritarus, pensijų anuitetų gavėjams, kurie anuitetą įsigijo iki 2025 metų pabaigos, bus paskirstyta 2,7 milijono eurų uždirbto pelno. Panevėžio rajono savivaldybė pradeda 4 metų projektą, kurio siekima reguliuoti Sosnovskio barščio gausą ir sustabdyti tolesnį šio pavojingo invazinio augalo plitimą rajono teritorijoje. Sosnovskio barštis yra invazinis augalas, keliantis grėsmę biologiniai įvairoviai ir žmonių sveikatai, todėl projekto metu siekima ne tik apsaugoti gamtą, bet ir sumažinti pavojų vietos gyventojų ir lankytojų sveikatai. Šaltokos pavasarį šiek tiek pavėlino sodinimo pradžią, tačiau pirmosios šių metų lietuviškos bulvės jau pasiekė parduotuvių lentynas. Ūkininkai sako, kad sezono pradžia nebuvo lengva. Dėl šalnų grėsmės laukus teko dengti agroplėvelę, tačiau šių metės derlius tikimasi nenuvils. Atšilus orams Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro medikai fiksuoja nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patiriamų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batutų. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus, galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos ar net chirurginio gydymo. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams, skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms, jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinant projektus, savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų gyventojų, virš 1 tūkstančio evakavimo punktų darbuotojų, aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. JAV kongresas patvirtino milijardinį finansavimą, kurį JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija galės naudoti savo migracijos politikos įgyvendinimui. Po Senato atitinkamam įstatymo projektui 214 balsų už ir 2012 prieš buvo pritarta ir atstovų rūmose. Dabar šį įstatymo projektą dar turės pasirašyti Trumpas. Įstatymas numato beveik 70 milijardų dolerių, be kitako imigracijos tarnybos bei maitinės ir sienų apsaugos tarnybos finansavimui iki 2029 metų.
Graikijos pakrančių apsauga per 48 valandas į pietus nuo Kretos ir netoliese esančios Gavdoso salos sulaikė arba išgelbėjo 550 migrantų. Jos domenimis šiuo metu iš Libijos Kretos kryptime plaukė daug valčių. Žmonių kontrabandininkų gaujas vis aktyviau naudoja 300 km ilgio maršrutą iš Libijos į Kretą. Graikijos migracijos ministras prieš kelias dienas pareiškė, kad šiuo metu Libijoje daugiau kaip 500 000 žmonių laukia galimybės vykti toliau į Europą. Europos Sąjungai patvirtinus milijardinę paskolą, Ukrainos parlamentas atvėrė kelią rekordinėms gynybos išlaidoms. Parlamentarai trečiadienį balsavo už biudžeto padidinimą papildomai apie 30 milijardų eurų gynybos ir saugumo reikmėms. Taip, bendras gynybos biudžetas šiems metams didėja iki rekordinės apie 84 milijardų eurų sumos. Ukraina pastaruoju metu sustiprino savo smūgius giliai Rusijos teritorijoje ir kartu pasiekė nedidelių laimėjimų per kontratakas fronte. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija. Nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, tai prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kurio siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių. Sportas. Europos taurėje paaiškėjo 2026-2027 metų sezono komandų sąrašas, kuriame atsidūrė trys Lietuvos klubai. Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis lieko turnyre, o Šiauliai papildė gretas. Lenkijoje vyko kovinio sporto turnyras, kuriame dalyvavo ir lietuvis Karolis Mitašiūnas. Jis pagal kickbokso taisyklės susitiko su Lenku Michalu Golebovskiu. Kova baigėsi Lenko pergalę nokautų pirmajame raunde. Golebovskis tuo pačiu tapo svorio kategorijos iki 60 kg čempionu. Ketvirtadienį daugelį rajonų, tiek naktį, tiek ir dieną palis, intensyviausias lietus numatomas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausia oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o ketvirtadienį dienos metu termometrų stulpelį įkops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis, o dieną trumpai lis didesnėje šalies dalyje, kai kur vėl pagriaudės vasariškas griaustinis. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį dar trumpai palis, tačiau perkūnijų nenumatoma, vėjas silps, o šilumos kiekis kol kas išliks panašus. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstymo operatorius nepriklausomiems elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Tokį sprendimą trečiadienį priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Kaune, įgyvendinant Rail Baltica projektą, bus panaikinta geležinkelio pervaža Rūkelių gatvėje ir vietoj jos įrengtas automobilių tunelis. Visų darbų pabaiga pagal sutartį numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio. Kauno geležinkelio mazgas yra vienas sudėtingiausių Rail Baltica projektų ruožų dėl tankiai urbanizuotos teritorijos, esamos transporto infrastruktūros, inžinerinių tinklų, o nauja geležinkelio infrastruktūra turi būti suderinta su jau veikiančiais keliais ir miesto struktūra. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 500 metų mėnesius atliko 288 planinės ūkio patikros pagal nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolės reikalavimus, prižiūrint Europos Sąjungos ir nacionalinę paramą susijusių taisyklių laikymasi. Netitikimų nustatyta 108 ūkiuose. Tai sudaro 37,5% patikrintų ūkių. Planinė ūkio kontrolė pirmiausia orientuota į tuos ūkius, kurie laiko galvijos, avis, kiaulės, tiekia gyvūninės kilmės produkciją rinkai ir gauna Europos Sąjungos paramą. Lietuva už maždaug 1 milijardą eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių ir sunkvežimių. Transporto priemonių pristatymas numatytas 2026-2032 metais. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, naujoji technika sustiprins Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus ir užtikrins pirmosios divizijos operacinių pajėgumų vystymą. JAV pajėgos šiandien sudavė naujus smūgius Iranui, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš tai Islamo Respublika numušė amerikiečių sraigtasparnį. Irano žiniasklaida pranešė apie mažiausiai 2 sprogimų serijas palei pietinę Irano pakrantę netoli Hormūzo sąsiaurio. Po smūgio Irano užsienio reikalų ministras pagrasino atsakomaisiais veiksmais. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas baigė vizitą Šiaurės Korėjoje. Susitikimuose su Pchenjano lyderiu buvo demonstruojamas siekis atkurti dvišalį alijansą. Vizito metu Kinijos vadovas išreiškė norą plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Savo ruoštu Pchenjano lyderis pareiškė, kad valstybių draugystė išlieka aukščiausio prioriteto strateginio darbo. Ekspertų vertinimu išskirtinės įtakos atkūrimas suteiktų Xi Jinpingui svertų bendraujant su Jungtinių valstijų prezidentu. Bulgarija nebesiūs ginklų Ukrainai, paskelbė šalies gynybos ministras. Šis žingsnis įtvirtina naujosios Bulgarijos vyriausybės nepritarimą Europos Sąjungos pagalbai Ukrainai po to, kai balandžio mėnesį prorusiškas ministras pirmininkas Rumenas Radevas triuškinančią persvarą laimėjo parlamento rinkimus. Nuo Rusijos 2022 metais pradėto plataus masto karo pradžios, Bulgarija Ukrainai nusiuntė 13 pagalbos siuntų, tačiau Radevas Ukrainos priešinimasi pavadino pasmerktu.
1: Sportas.
0: Trečiadienį vyrų teniso turnyro Turkijoje starte 24 Matas Vasiliauskas vos per 59 minutes 1-6-2-6 pralaimėjo prieš trečią pagal skirstimą JAV atstovam. Tokio paties rango turnyre Tunise kvalifikacijos neįveikė 2 lietuviai. 18-metis Kristijonas Milašauskas 6-2-6-4 įveikė Brazilą, bet 1-6-0-6 neprilygo prancūzui. O 21-erių Julius Saugūnas pirmajame rate 3-6-3-6 neatsilaikė prieš Britą. Vietą pagrindinėme etape garantavo 3 pergalės kvalifikacijoje. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomo Ražanausko treniruojama Lietuvos rinktinė 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės ir užbaigė ciklas surinkusios 11 taškų. Ir apie orus. Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek dieną palius. Intensyviausias lietus numatomas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausio oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19 rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis, o dieną trumpai lis didesnėje šalies dalyje. Kai kur vėl pagriaudės griaustinius. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Lietuvos filosofas ir švietėjas Vydūnas laikomas vienu pirmųjų sveikos gyvensinos pradininkų Lietuvoje. Jis propagavo holistinį požiūrį į maistą ir teigia, kad maistas, mintys ir dvasinė būsena yra tarpusavyje glaudžiai susiję. Sveikata jaunumas grožė yra išsamiausias Vydūno veikalas apie sveiką gyvenseną ir šiame veikale iš sakytos mintys, kaip buvo svarbios prieš 98 metus, taip svarbios ir šiuo metu. Todėl šiandien laidoje mes ir pakalbėsim apie tai, ką reiškia gyventi sveikai pagal Vydūną. Su malonumu pristatau laidos svečią, baltų kultūros tyrinėtoją, etnologą Aleksandrą Žarskų. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Norėdami visapusiškai suprasti sveikatą, turime žinoti, kas yra žmogus. Sakykime, kaip Vydūnas apibrėžia žmogų?
3: Pasak Vydūno, žmogų sudaro keletas gyvatų. Tai yra senovinis žodis, gyvata tai yra tam tikra gyvybės sritis. Visų pirma, kūno gyvata, mūsų fizinis kūnas. Ir tas fizinis kūnas Vydūno žmogaus paveikslė užima pačią mažiausią vietą, jis yra tarsi apačioje. Virš viso to žmogaus tą kūną persmelkia jausmų, geismų gyvata. Čia reikia pažymėti, šiuolaikinė psichologija jausmų geismų neskiria, jie kalba tik apie emocijas. Ir tai jau yra siauresnis požiūris. Emocija yra lotyniškas žodis, nuo veiksmažodžio emovevo judinti. Vydūnas mato tose emocijose, kaip sakant, ir tos tamsiasias ir šviesiasias pusės. Jausmai yra tai, kas šviesu, o geismai tai, kas yra žmoguje tamsu. Taip grubiai kalbat. Virš jausmų yra minčių gyvata. Tai yra tos visos mūsų mintis, protavimo aš. Jis ir kalba apie kūno aš, apie jausmų aš, apie minčių aš arba protavimų aš. Ir dar virš viso šito yra dvasia siela, kuri tarsi tai apkaupė. Bet toji dvasia siela yra ant tiek skirtinga substancija nuo mūsų fizinio kūno, kad ji tiesiogiai fizinio kūno neveikia. Dvasia siela veikia tik tai mūsų mintis, šviesiai minčių dalį. Mintis veikia jausmus, o jausmai, geismai veikia visą mūsų fizinio kūną. Ir va čia, kaip matote, yra ne vienas aš. Yra tie mažieji aš. Aš alkanas, aš ištroškęs. Aš pavargęs, tai yra mūsų kūno aš. Ir yra taip, kad nemažai žmonių, gal ir dauguma žmonių, tapatina save su kūno poreikiais. Aš pavargęs, aš ištroškęs, aš alkanas į tuo ir susitapatina. Toliau kintami aš yra šitie mūsų jausmų, geismų aš. Aš piktas, aš liūdnas, aš laimingas, ta vidinė būsena, tai yra jausena. Vėlgi žmogus dažniausiai tapatinasi su tomis savo vidinėmis būsenimis. Bet tai yra nuolat kintantis dalykai. Tai, kas nuolat kinta, tai nėra tas tikrasis aš. Dar aukščiau yra protavimo aš. Žmogus sako, aš mastau. Va čia aukštesnis lygis. Išsilavinęs žmogus, intelektualas, jis tapatina save su protu, su protavimu, su tomis mintimis. Bet vėlgi tai nėra tas tikrasis žmogus. O tikrasis žmogus yra toj dvasių sielo. Jis yra pastovus, bet mes su juo turim nedidelį ryšį. O tik tai veikia mūsų šviesiasias mintis. Ir kai žmogus pradeda mąstyti apie ką šviesiau aukščiau, tada jo šviesiosios mintis patiria ryšį su dvasia siela. Ir ten ateina nežymės tokius įtaikos. Intuicijos, Vydūnas kalba ir apie divinaiciją, kuri šiuolaikinė psichologija nėra pažįstamas reiškinys. Ir sunku pasakyti, ką Vydūnas turėjo mintyje. Turbūt dar tokias subtilesnės įtakas, kurios ateina iš to aukšto, iš dvasios sielos. Ir žmogu, kadangi jis tapatinasi su kūno poreikiais, įvaldo kūnas. Kadangi jis tapatinasi su savo jausmais geismais, įvaldo jausmai geismai. Kadangi jis tapatinasi su savo protu, įvaldo protas. Protas tai nereiškia, kad išmintis. Čia yra daug skirtumo. Toks būtų palyginimas, kas yra tas žmogus, kurį naudoja ne tik Vydūnas, bet ir kiti išminčiai. Tai yra vežimas, arklys, važnyčiotojas, tas, kuris laiko arklį, ir ponas, kurį veža. Tai va, kūnas yra tas vežimas, arklys yra mūsų tie jausmai, geismai, važnyčiotojas yra mūsų mintis, mūsų protas, aukštasis aš yra tas ponas, kuris turėtų nurodyti kryptį. Bet tas važnyčiotojas to ponų negirti. dažniausiai to aukšto aš negirdi. Dažniausiai jis netgi pats nesusivokė, arklys eina savo keliu, jausmai geismai jį veda. Vydūnas ir kalba apie tai, kad yra jausmai ir geismai. Geismai tai yra nupenėti jausmai. Tas jausmas gali būti toks ir nestiprus, bet tu apie jį pradėsi mąstyti, maitinti, jisai auga, tunka. Žmogus jau priklauso nuo to geismo. Čia, kaip aš išvardinau žmogų, tai yra hierarchinė struktūra. Vieni dalykai žemiau, kiti aukščiau. Žemesniai turi paklusti aukštesniem. Apačioje yra fizinis kūnas, jausmai, mintis ir dar aukščiau yra dvasia siela. Tad vadovauti turėtų dvasia siela, bet to dažniausiai nebūna. Dažniausiai žmogui vadovauja arba kūnas, arba geismai. Arba intelektualui, išminčiams, mūsų seimūnams vadovauja mintis, protas, bet tas protas yra geismingas, tai yra geismingas mąstymas. Kada žmogus masto, bet jo mintį veda reguliuoja geismai. Tas geismingas mąstymas yra egoistinis ir va tas geismingas mąstymas yra toksai, kad jis naudojasi kūnu, kad patenkinti save, nors kūną šitas geismas greuna. Ta reikia atsiminti, žmogus sako, protingas, išmintingas, logiškai masto, bet jisai tarnauja savo geismui. Ir todėl va taip, kaip matote, su ta politika yra apšelniai tariant nelabai geri dalykai. Jie masto protingai, bet jie masto geismingai. Tai yra geismingas mąstymas. Pirmiausia, jie žiūri savęs, savo norų. Jis turėtų tarnauti visuomenį, bet jis visų pirma tarnauja savo geismui. Ir tie visi, kaip sakant, politikai yra protingi ir logiškai mąstantis, bet jų tas loginis mąstymas yra valdomas jų pačių geismų. Ta politika mūsų niekada nepasikeis, kol nepasikeis pats žmogus, kada jam pradės vadovauti dvasia siela, kuri jau rūpinasi visų pirma kitais. O jis iš tiesų rūpinasi pats savimi. Pirmiausia, mes turime suvokti, kas yra tas žmogus ir kaip visa tai vyksta. Važimas važiuoja, arklys tempia, bet ta važničiotai, ta vežėja valdo arklys, o to aukšto aš, to vadinamo pono, jis net negirti, net jis yra ir paneigtas. Tai panašus procesai vyksta būtent ir su mityba.
2: Dabar pasakykit, ką apima sveikata pagal Vydūną.
3: Reik pradėti nuo lietuviškų žodžių sveikas. Ką reiškia žodis sveikas? Reiškia visas. Sveikas obuolys, nei prapuvęs, nei prakastas. Ta sveikata apima visą žmogų. Šiaip mes įpratę sveikatą sieti tik su fiziniu kūnu. Tai yra siauras požiūris, kurį laiką mūsų vakarų medicinoje svyravo, dabar jau tas požiūris truputį kinta, bet gana pamažu, nes gydyti kūną yra paprasčiau ir pelningiau, nes kūną gydo gydytis, o gydyti jausmus mintis gali tik pats žmogus. Arba jam tik šiek tiek padeda koks nors psichologas. Senokai pripažinta, kad visos lygos yra psichosomatinės. Tai sielos ir kūno lygos. Atskirai kūnas neserga. Visų pirma, serga žmogaus jausmai, geismai, serga jų mintis. Ir to pačiu ta nesveikata persiuda į fizinį kūną. Vat jeigu žiūrėsite tas struktūras, apie kurias kalba Vydūnas ir visi kiti, kurie giliau pažįsta patį žmogų, tai jie lygą mato užsimesgant kažkur tai giliuose dvasinėse psichinėse arba sielos struktūros. Tik tai paskui ta nešvara minčių jausmų išeina į fizinį kūną ir pasireiškia įvairių lygų simptomais. Ir dabar vat, mes, kai gydome vien tik tai fizinį kūną, kas atsitinka? Mes tą sielos nešvarą stumėme atgal. Iš kitą lygą vaistais, operacijomis, tai nereiškia, kad iš kitą iki galo. Vidaus savo neginiai ir tą vidinę nešvarą jis sustumė atgal. Ir tą vidinę nešvarą mes perdudame savo palikonim. O štai kodėl lygos jaunėja, tomis lygomis, kuriomis sirgo anksčiau tik pagyvenę seni žmonės, dabar serga jaunimas, vaikai ir kūdikiai. Pirmo laipsnio diabeto serga kelių savaičių kūdikiai. Tai nešvarai gauna iš savo mamos. Viskas yra susieta, niekom nėra atskira. Graikų homeopatas, gydytojas Džordžas Svetulkas, tai jis yra parašęs knygą. Man teko skaityti ją apie naują požiūrį į sveikatą. Jis yra gavęs Nobelio premiją, bet alternatyvą. Tai sveikatą apibrėžia kaip visų pirma minčių sveikatą, jausmų sveikatą ir kūno sveikatą. Lygiai taipogi kalba ir Vydūnas. Kaip negirdimas praktiškai Vydūnas, taip negirdimas ir tas Džordžas Vytulkas, kuris iš esmės kalba praktiškai tą patį. Nes mūsų visa ekonomika ir to pačiu ir medicina pagristant pelno. Jeigu tai nepelninga, tai ir neteisinga. Keistas mūsų yra požiūris, viskas yra pagrista pelno. O Vydūnas buvo tas, kuris žiūrėjo žmogaus esmę.
2: Kalbėjo kalbėdami apie ligą, žmonės turi omenyje vien tik kūną, kaip jūs dabar ir paminėjot. Tačiau didelė įtaka sveikatai turi aplinkos greunamosios jėgos, paties žmogaus vidinės jėgos. Vydūno nuomonė, kada žmogus pradeda greuti savo sveikatą?
3: Taip, žmogus savo sveikatą greuna nepastebimai. Tai masto jaučia, pasineria į tuos geismus. Tai gali būti skonio geismas arba kas dabar yra labai plačiai kalbama, tas lytinis potraukis, kuris turi savo aiškę paskirtį pratesti gyvybę. Jis yra iškeliamas į tokias aukštumas, kad be šito žmogus negali gyventi ir tada jis apie tai mąstydamas, to norėdamas, žiūrėdamas, jis maitina šitą savo natūralų gamtinį giminės pratesimo jausmą, išaugina iki geismo. Ir tas geismas nori tada save nuolat tenkinti. Tai nėra nei blogai, nei gerai. Tiesiog tokia jų yra prigimtis, viskas turi savo paskirtį. Mes dabar nežiūrime gamtinės, prigimtinės paskirties ir sakome, kad yra taip, kaip aš noriu. Paskirtį aš pats susigalvoju. Tai yra šiuolaikinių žmogaus save naikinantis paklėdimas ir šitas išpujojas geismas pavergia žmogų ir jam nesvarbu, kad šitą geismą tenkindamas greuna savo sveikatą. Paklusti geismui, tai gyventi savo kūną greunančiam tendencijom. Šiandien mūsų kultūra dažniausiai šito moko, kad niekas neturi savo prigimtinės paskirties, aš pats nustatau, ko man reikia. O kad tave valdo geismas, apie tai niekas nekalba. Niekam tai nesvarbu, yra daktarai tave pagydins. Ir visur sukasi pinigai. Ekonomika, o apie tai, kad žmogus iš tiesų pats save valdytų, kas ekonomikai galbūt ir nebūtų labai naudinga, niekas apie tai nekalba. Šiais laikais labai reikia savišvietos. Kaip reikėjo sovietmečių savišvietos, tai galbūt kita kryptimi ta savišvieta vyko, bet ir šiais laikais netgi labiau reikalinga savišvieta, nes žmogus yra visiškai pasiklydęs. Sovietmečių dvasia buvo žudoma, dvasios nenužudysi. Mūsų laikais, gerovės laikais, dvasia yra džiovinama. O sudžiovinti puikiausiai galima. Solženicinas, kai jis buvo ištremtas į Sovietų sąjungą, 14 metų pagyveno vakaruose ir pasakė, Sovietų sąjunga dvasia buvo žudoma, o vakaruose džiovinama. Ten, kur dvasia sutinka kliūtį, ten auga. O kai pašalimas kliūtis, nebėra augimo. Didžiausiai kliūtis augimui, vystimus ir meilė yra visų apribojimų draudimų pašalimas. Va taip dabar yra daroma, ar net jau kai kur ir padaryta. Tai va ir todėl su ta mūsų sveikata yra prosti popieriai, nes mes nekalbame, kas yra žmogus, apie jo pagrindinius poreikius, apie žmogaus gyvenimo prasmę, kodėl šitas žmogus gyvena.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su baltų kultūros tyrinėtoju, etnologu Aleksandru Žarskumi, kalbame apie tai, kaip gyventi sveikai pagal Vydūną. Vydūnas rašė, kūnas yra skirtas žmogui tarnauti ir išlaikyti sveiką kūną nėra sunku. Kūnas gyvena kvėpuodamas, misdamas, augdamas, daugindamasis ir judėdamas. Kvėpavimą jis pavadino gyvenimo ir gyvumo pagrindu. Kaip Vydūnas patarė kvėpuoti žmonėms?
2: Kvėpavimas visą laiką buvo pagrindinis mūsų gyvybės šaltinis. Be maisto galim gyventi ilgai, be kvėpavimo tik tai keletą minučių. Mes pamirštame, kaip reikia teisyklingai kvėpuoti. Ir tas mūsų kvėpavimas yra toks paviršutinis. Tie, kurie atlieka dvasinės praktikas, tai kaip tik ir pradeda nuo kvėpavimo. Nes nei širdies plakimo mes negalime valdyti, nei kraujo spaudimo, nei temperatūros, nei daugybės kitų fiziologinių rodiklių mes nevaldome. O štai vienintelė funkcija, kurią mes valdome, tai yra kvėpavimas. Ir nuo to kvėpavimo iš tiesų labai daug kas priklauso. Visų bėda, kad mes kvėpuojame nesamoningai, mes tiesiog neatkreipiame dėmesį į tai, kaip mes kvėpuojame. Jeigu mes būtume sąmoningesni, tai pastebėtume kvėpavimo pasikeitimus, kai keičiasi mūsų jausmai, tos vadinamos emocijos, kai mes supykstame, mūsų kvėpavimas iš karto paspartėja. Todėl yra ir patariama supykai sulėtinti kvėpavimą. Bet tam, kad tu galėtum sulėtinti kvėpavimą, tau reikia prabusti. Mes miegame, dirbame, vaikštume, kalbame, bet mes nesamoningi miegame. Gyvenimas yra mums tapęs įpročiu. Yra Vydūno toks labai nuostabus trumpas sakinys, man labai daug ką pasako, atveria visą mūsų žmogaus vaizdą. Gyvenimas ateina paslapčia. Kai žmogus prabunda sąmoningam gyvenimui, jis yra tapęs įpročiu. Mes tais įpročiais ir gyvename. Vydūnas šadina bus prabustis, skatina prabusti sąmoningai kvėpuoti. Pastebėti, kaip aš kvėpuoju. Jeigu jūs atsisėsite šalia žmogaus ir girdėsite, kaip jis kvėpuoja, jis yra sunkiai sergantis žmogus, jis jau šnupuoja. Kaip pamonė turi girdytis, kaip pamonė turi būti lėtas. Pirmas dalykas, ką mes turime suvokti, kad kvėpuoti reikia tik per nosį. Visai burna turi būti užčiaupta. Nesvarbu, ką tu bedarai, reikia stengtis kvėpuoti tik tai per nosį. Ir bėgant reikia kvėpuoti tik tai per nosį. Iš pradžių tai gali būti sunku. Bet kai įprasite, tai bus visiškai natūralus dalykas. Ir kol neišmoksite kvėpuoti per nosį, tai visada turėsite problemų su pačiu kvėpavimu. O paskui jau yra įvairūs kvėpavimo pratimai. Ir giluminis kvėpavimas, ir kvėpavimo retinimas. Pagrindinė taisyklė. Mes kvėpuoti turime retai. Taipogi iškvėpimas turi būti maždaug 2 kartus ilgesnis negu įkvėpimas. Ir tai yra susijęs su mūsų anglies dvitekiniu. Mums patarė kvėpuoti kuo giliau ir kuo tankiau. Taip daryti galima tik tai trumpam. Nes pradės vaikti galva, tu neteksi deguonies. Mes esame išmokyti vakarų kultūros nuo prancūzų chemikų Lavozi laikų, kai jis padarė eksperimentą. Po vienu gaubtu pakišo degančią žvakę, po kitu gyvą pelę, po kiek laiko žvakė užgeso po to gaubtu, o pelė nugaišo. Tai va nuo to ir sakoma, kad anglies dvideginis, kuris išsiskiria degant kvėpuojant, yra nuodas, kurį reikia pašalinti. Tai yra netiesa. Anglies dvideginis nemažiau reikalingas kaip deguonis. Tai va tas gilus kvėpavimas, tai vadinamoji hiperventiliacija, pašalina anglies dvideginį ir mums pradeda trūkti deguonies. Visada organizmas turi palaikyti pakankamą kiekį anglies dvideginių. O giluminis kvėpavimas, kuris yra valantis, jis gali trūkti tik tai neilgai, jis pašalina šitą anglies dvideginį ir mums pradeda trūkti deguonies. Čia iškyla daug tokių problemų su kvėpavimu, pavyzdžiui, miegant. Ir aš tai kūdikį kaip miega ant pilvo. Yra žmonių, kurie išlaikė šitą miegojimą būdant pilvo. Ir jie neturi jokių problemų su kvėpavimu ir su sveikata, nes jie kvėpuoja taisyklingai. Kas atsitinka, kai miega žmogus ant nugaros. Ir va, jis atsipalaiduoja. Ir vėl kvėpavimas gilėjasi, kaip su dumplėmis pradeda kvėpuoti ir jisai iškvėpuoja anglies dvideginį, jam pradeda trūkti deguonies. Ir tada, ką daro mūsų organizmas, užkemša nosį. Kai nosį užkemša, žmogus pradeda kvėpuoti burna ir žmogus knarkia. Knarkimas rodo, kad žmogui trūksta deguonies. Tai va čia taip trumpai aš tokius pagrindinius principus supasakoju apie kvėpavimą. Pirmiausia, reikia kvėpuoti nosimi. Tai yra prigimtinis gamtos numatytas oro ir deguonies patekimas gydymo kelias į plaučius per nosį. Į tai pirmiausia reikia atkreipti dėmesį ir stengtis to mokytis ir nedirbant ir bėgant.
1: Savo veikale Sveikata jaunumas grožį Vydūnas rašė. Tik mažoji dalis žmonių yra protingi, dar mažesnė išmintingi. Žiūrint į tai, kaip žmonės maitinasi, reikėtų nusiminti. Vydūnas išskyrė tris pagrindinius mitybos dalykus. Geras maisto pasirinkimas, geras pasisavinimas, geras šalinimas. Jis sakė, nevalgykime daug, valgykime žmoniškai. Ar dabar taip yra?
2: Dabar su maisto pasirinkimu yra žymiai sudėtingiau ir problematiškiau negu būna Vydūno laikais. Vydūno laikais tai prieš 100 metų, tai pramoninio maisto dar buvo tik pradžia. Žmonės valgė natūralų maistą, gamino namuose. O dabar jau beveik visas maistas gaminamas pramoniniu būdu ir ant kiekvieno kampo Maksimos iki Rimi ir taip toliau, aš tai vadinu šėryklomis. To maisto apstu daug, bet išgyventi su dabartiniu maistu tampa vis sudėtingiau. Ir nuo šito maisto, netinkamo maisto žmogus pradeda sirgti chroninėmis ligomis. Tas maistas yra pramoniniu būdu apdorotas, rafinuotas, pašalintos praktiškai visos rūgštys, natūralios rūgštys, kurios būna maiste. Pagrindinis mūsų virškinimo padėjėjas įsavinimas yra mikrobai, kurie gyvena pas mus. Ir dabar mūsų mikrobiotos žarnyno mikrobų padėtis, mūsų pagrindinių padėjėjų, be jų mes nebūtume gyvi, yra labai apgailėtina. Pirkta. Mes ne tik patys vartojame antibiotikus, bet antibiotikus gauname su maistu. Todėl mūsų virškinimo padėjėjai nuolat yra naikinami. Su virškinimo bėda yra didžiausia ir mūsų tas nepakankamai suvirškintas maistas patenka į kraują. Mūsų imuninė sistema atpažįsta jos kaip įsiprovėlius ir prasideda alergijos reakcijos į suvalgytą maistą. Kadangi mūsų mikrobiomai yra pažeista, tai patenka nesuvirškintas maistas ir tada jis reaguoja į šitą nesuvirškintą maistą kaip į priešą ir tai mes vadiname alergiją. Ir va štai alergija vis labiau plinta ir plinta dėl to, kad mūsų virškinimo sistema yra labai labai pažeista. Visos tos chemijos, visos tos medicinos, kaip Vydūno laikais antibiotikų dar nebuvo. Žmonės puikiausiai gyveno be antibiotikų ir dabar va žinote, kokios kalbos vyksta apie šitos antibiotikus. Tie, kurie atseit išgelbėjo gyvybę, dabar antibiotikai bus ta priežastis, dėl ko žmonės pradeda mirti. Mikrobai dabar atsiranda tokie, kurie nebereaguoja į jokius antibiotikus. Todėl mums labai sunku dabar parengti tinkamą maistą, nes pirmiausia mums reikia susitvarkyti su virškinimo sistema. O čia jau yra problema, čia jau reikia labai atsargiai pasirinkti maistą, vartoti kuo mažiau perdirbto maisto ir kuo daugiau rauginto arba kitaip sakant fermentuoto maisto. Fermentuotas maistas yra bakterijų apdorotas maistas. Todėl nuo seno visos tautos maistą raugindavo, fermentuodavo, pūdydavo. Tai yra bakterijų apdorotas maistas. Ir dabar prie to truputį grįžtame. Pramoniniu būdu apdorotas maistas, gamintui reikia, tas maistas išsilaikytų kuo ilgiau. Kuo ilgiau tas maistas išsilaiko, to jis yra prastesnis, to jis yra blogesnis, to jis yra mažiau tinkamas.
1: Turbūt galima padėti lygybės ženklą. Ilgas maisto galiojimo laikas lygu trumpas žmogaus gyvenimo laikas.
2: Nu taip, taip, labai teisingai. Ir maistą reikia ruošti kiekvieną dieną, nuolatos.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su baltų kultūros tyrinėtoju, etnologu Aleksandru Žarskumi apie tai, kaip gyventi sveikai pagal Vydūną. Vydūnas taip pat didelį dėmesį skiria drabužiams ir namams. Sakykit, kokie turi būti drabužiai ir kokie turi būti namai pagal Vydūną?
2: Taip, aplinka yra svarbi. Mes patys spinduliuojame ir aplinkam mūsų veikia. Vydūnas daug dėmesio skiria paveikslams, kurie kabo jo kambarė, kambario apstatymui. Tie paveikslai yra labai svarbus, nes jie spinduliuoja. Vilkijoje gyveno toks Vytautas Mikalauskas. Dar jis Vydūno laikais buvo susitikęs ir su Vydūnas į cirko kaulų čiovą. Ir jis jau visą giminę laidojo. Vydūnas buvo atvažiavęs į Vilkiją skaityti paskaitos ir jis paskaitė Vydūno knygą ir jisai pakeitė mitybą. Ir jis pradėjo sveikti, bet pasveiko tik tada, kai pakeitė savo jausmus mintis, pakeitė paveikslus, pakeitė aplinką. Tada jisai pradėjo sveikti ir gyveno iki 70 metų. Sąjūdžio pradžioje dar jis atvažiuodavo į Vydūno draugiją netgi paskaitų. Paskaityti yra parašęs knygą Nepažįstamas Vydūnas. Ir kaip jį mama 43 metais, karo metais, įsimetė į vežėčias ir vežė iš Vilkijos į Tilžę. Ir jisai susitiko su Vydūnu ir aprašo tą susitikimą su Vydūnu. Kokia pasinuosta apie aplinką. Paveikslai, arfa, muzika. Ir va, jį labiausiai paveikė tą aurą, to Vydūno būto aura aplinka, nes jis yra šviesių minčių, šviesių jausmų. Ir va, ta pati aura, ta pati aplinka veikia žmogų. Yra tokia sąvoka primelsta erdvė. Tai tokia erdvė būna senuose vienuolynuose. Man teko kalbėti su viena dalinkė restauratorė, kuri restauravo Pažaislio vienuolyną. Tai sako, pas jūs padirbo netikintis prie tų paveikslų, vienuolinė pradeda tikėti. Va, ką reiškia aplinka. Teko Vilkijoje patirti vieną tokį įspūdį. Nuvažiavau į Juškų muziejų ir ten buvo Kašinsko paveikslų darbų paroda. Ir tokie ypatingi paveikslai, senoviniai įvairūs ornamentai. Aš įėjau ir apstulbau. Koks šviesus jausmas stovi ir žiūri, kaip tave teigiamai veikia šitą erdvį. Ten yra ornamentai. Ornamentai yra gytantis. Yra tie mūsų senoviniai raštai ar ant marškinių, ar ant abrūsų, ant staltiesių, ar ant pagalvio tokie raštai, jie spinduliuoja. Nuo senovės žmonės rūpinasi šitą aplinką ir Vydūnas tam skiria ypatingą dėmesį aplinką, kurioje žmogus gyvena. Žmogus veikia aplinką ir aplinka veikia jau žmogų. Tokie apykaitai.
1: Vydūnas pabrėžia, kad geismai ir mintys greuna sveikatą. Todėl žmogus privalo turėti teigiamų ir šviesių minčių. Žmogui neužtenka kartoti, kad jis linksmas, geras, malonus, bet svarbu kurti mintį, kad yra geras, malonus, dosnus ir tą būseną vaizduoti. Ar tai reiškia, kad optimizmo galima išmokti?
2: Iš tiesų, kiekvienas žmogus turi savo tam tikrą vidinę konstituciją, charakterį. Nuo senovės eina tie keturi charakteriai.
1: Ir tą būseną vaizduoti. Ar tai reiškia, kad optimizmo galima išmokti?
2: Iš tiesų, kiekvienas žmogus turi savo tam tikrą vidinę konstituciją, charakterį. Nuo senovės eina tie keturi.

0: O introvertas jo žvilgsnis nukreiptas į vidų ir jis bendrauja su savo vidumi. Nėra taip, kad žmogus yra vien tik ekstravertas arba vien tik introvertas. Tik jame vyroja viena savybė, o kitose kita savybė. Tad reikia ir šito, ir šito. Tik pagal prigimtį žmonės iš tiesų yra šiek tiek skirtingi. Tam tikra prasme, ekstravertas gali mokytis intravertiškumu. Tai yra pažinti save, eiti į save. O tas introvertas turėtų mokytis ir mokosis po truputį. Aš esu prie intravertų ir mokosi būtent į tą išorę. Tai yra priešybės, kurios vieną kitą papildo. Aš beveik visada taip sakau, vidus yra svarbiau negu žmogaus išorė, negu tai, ką jis sako, labai svarbu, ką jis jaučia. Tai yra tikrasis žmogus. Išorinis žmogus yra paviršutiniškas. Svarbiausia reikia žiūrėti, koks yra mano vidus. Išoriškai galima ir supykti, pasakyti jam ir kritikos, ir kažką neigiam, bet viduje visada reikia mylėti. Pykčio negalima įsileisti į vidų. Išoriškai taip prisieina. Tai yra blogį, reikia sustabdyti, tam reikia parodyti tam tikros fizinės jėgos ir galios ir prievartos, bet viduje privalome visus ir visą laiką mylėti. Pas vidūną visą laiką yra daugiausia dėmesys kreipiamas į vidų. Ir jisai kalba apie žmoniškumą ir pažmoniškumą. Visa, ką žmogus daro, yra žmogiška, bet ne viskas yra žmoniška. Tai yra du lietuviški žodžiai, žmogiškumas ir žmoniškumas. Vidūnas vartoja žmoniškumas ir pažmoniškumas. Bet mūsų kalba leidžia vartoti tos du žodžius, kuriuose skiriasi tik viena raidė – G ir M. G tai reiškia visą gamtą. Tai, ką žmogus daro, yra žmogiška, bet ne viskas žmoniška. Raidė N yra, kuri kažką neigia, kažką atmeta, kažką teigia, atrenka. Kas įtinka, kaip žmogui pasireikšti, o kas netinka, kas leidžiama Jupiteriu, neleidžiama jaučiu, taip sakė senovės romėnai. Šitą taisyklę turi vadovautis kiekvienas išmintingas žmogus. Mums dabar teigiama, jeigu tu pasirinkai, tai ir gerai, tai yra vertinga. Bet ne viskas, ką tu pasirinkai, yra žmoniška. Tai va vidūnas ir kalbė apie tą žmoniškumą, kuris eina iš vidaus, iš širdies. Iš proto ateina žmogiškumas. Visokio žmogaus apraiškos ateina iš proto. O iš širdies ateina tos, kurios iš tikrųjų yra žmoniškos.
1: Lietuva yra maža šalis, todėl mes privalome susitelkti ir investuoti į pagrindinius dalykus. Žmogų, jo protą ir sveikatą. Juk Vydūnas sakė, kad gyventi sveikai, tai gyventi žmoniškai. Ar sutinkat, kad būtent žmoniškumo mums trūksta kasdien vis labiau ir labiau?
0: Taip, žmoniškumo trūksta mums labai daug. Ir jo mums niekas apie bent taip akcentuotai nekalba. Išorinės vertybės mums yra svarbiausia. Iš tikrųjų, svarbiausia yra, koks yra tas žmogus. Kaip matote, tas susipriešinimas auga iš visų pusių. Vat ir šiandien girdėjau, kad jau Lietuva ruošiasi priimti branduolinį ginklą. Tai kartą pakėlęs nuo kartų išlūksi. O kalbėti apie tai, kad auginti žmonės ir žmoniškumą, kad susitarti, kad be tų baisių ginklų galima apsieiti, niekas apie tai nekalba. Kalbama tik iš jėgos ir iš galios pozicijų. Auginant tarpusiai priešiškumą. O apie žmoniškumą auginimą jokios kalbos kol kas ir nėra. Mes per daug nukrypę esame išorę ir apleidę vidų. Reikia klausytis širdies. Protas pas mus dirba labai stipriai ir mes mastom stipriai, bet protas visada yra skaldytojas, priešintojas, jis yra egoistas. Širdis yra ta, kuri vienintoja. Širdis kalba, bet jį kalba tyliai. Mums reikia išmokti klausyti širdies. Bet jeigu mums reikia daryti kažkokį tai pasirinkimą, pirmas impulsas ateina iš širdies, pirma mintis, bet yra tyli. O toj pat prabyla protas, kuris kalba garsiai, argumentuotų, kuris sako, jeigu tu klausysi širdies, tai tai kiti apstumdys, nustums, bet iš tikrųjų tie, kas klauso širdies, galutiniai iš tavo nepralaimi. Tas, kuris gyvena širdimi, jis nenori iškilti, jisai gyvena vidiniu jausmu, moka būti. O protas gyvena turėjimu ir mes norim visko turėti. Tas turėjimas įvairių daiktų nepatenkina žmogaus proto. Protas yra amžinas nenoramai. Nori kažko vis naujai turėti, o būti žmogus jau nebemoka. Ir mums reikėtų mokytis būti per tą savo vidų, per tą žmoniškumą stengtis atsigręžti į savyje esančią tą vidinę šviesą. Ir vat vidūno raštai nuolat apie tai kalba, jis apie tai rašo, bet mažai kas jos skaito. Žmogus dar nerado savyje tos vidinės šviesos ir tose vidūno raštuose jis neranda savęs. Tam, kad galėčiau aš savyje auginti šviesias mintis, aš turiu pradėti skaityti šviesias knygas. Labai geras knygas. Bet iš pradžių bus labai sunku, nes savyje tų šviesių minčių yra mažai. Pirmiausia, savyje turi kaupti tam tikrą šviesių minčių.

0: Tiekį, kad pradėtum pritraukti šviesias mintis. Tas, kuris masto tamsiomis mintimis, jis tamsis ir pritraukia. Tu pats keitiesi iš vidaus ir tu pritrauki iš aplinkos tai, kas esi pats panašus, eina prie panašaus. Ir va, tada tu augini savyje tą šviesą.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už pasidalintą išmintį. Šios dienos laidą noriu pabaigti Vydūno žodžiais, kad nurimti savo esmės gėlį yra vienas svarbiausių laimėjimų žmogaus gyvenime. Ačiū klausytojams, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Likit sveiki, sudie. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Labas vakaras, eterija žinios. Kitąmet veikti pradės elektroninė kelių rinkliavos sistema Viatol. Valstybės biudžeto papildė 110 milijonų eurų. Tai yra maždaug dvigubai daugiau nei šiuo metu surinkama iš vinijiečių, teigia susisiekimo viceministrė. Savo ruoštų Via Lietuva finansų ir administravimo grupės vadovas pridūrė, kad sistemos savikaina sudarys 7-8 milijonus eurų per metus. Generalinė prokuratūra pradėjo iki teisminį tyrimą dėl galimai neteisėtų prisijungimo prie valstybinės akreditavimos sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Anksčiau sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, kad antradienį vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Šaltokas pavasaris šiek tiek pavėlino sudinimo pradžią, tačiau pirmosios šių metų lietuviškos bulvės jau pasiekė parduotuvį lentynas. Ūkininkai sako, kad sezono pradžia nebuvo lengva. Dėl šalnų grėsmės laukus teko dengti agro plevelę, tačiau šiuo metais derlius tikimasi nenuvils. Kauno rajono savivaldybėje įrengta pirmoji modulinė priedanga, skirta gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Moderni apsaugos infrastruktūra įrengta Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų šalyje, stiprinant savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Panevėžio rajono savivaldybė pradeda 4 metų projektą, kuriuos siekima reguliuoti Sosnovskio barščio gausą ir sustabdyti tolesnį šio pavojingo invazinio augalo plitimą rajono teritorijoje. Sosnovskio barštis yra invazinis augalas, keliantis grėsmę biologiniai įvairoviai ir žmonių sveikatai. Todėl projekto metu siekima ne tik apsaugoti gamtą, bet ir sumažinti pavojų vietos gyventojų ir lankytojų sveikatai. Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinių štabas trečiadienį pranešė, kad Ukrainos gynėjai Juodojoje jūroje smogė tanklaivį priklausančiam vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui. Buvo apgadintos sraigtų ir vairavimo sistemos. Kariškiai teigia, kad šis tanklaivis naudojamas schemose, skirtose naftos ir naftos produktų gabenimui, siekiant apeiti Rusijai taikomas tarptautinės sankcijas ir apribojimus. Europos Sąjungai patvirtinus milijardinę paskolą, Ukrainos parlamentas atvėrė kelią rekordinėms gynybos išlaidoms. Parlamentarai šiandien balsavo už biudžeto padidinimo papildomai maždaug 30 milijardų eurų gynybos ir saugumo reikmėms. Tai bendras gynybos biudžetas šiems metams didėja iki rekordinės maždaug 84 milijardų eurų sumos. Ukraina pastaruoju metu sustiprino savo smūgius giliai Rusijos teritorijoje ir kartu pasiekė nedidelių laimėjimų per kontratakas fronte. Graikijos pakrančių apsauga per 48 valandas į pietus nuo Kretos ir netoliese esančios Gavdosos salos sulaikė arba išgelbėjo 550 migrantų. Jos domenimis šiuo metu iš Libijos Kretos kryptime plaukė daug valčių. Žmonių kontrabandininkų gaujos vis aktyviau naudoja 300 km ilgio maršrutą iš Libijos į Kretą. Graikijos migracijos ministras prieš kelias dienas pareiškė, kad šiuo metu Libijoje daugiau kaip 500 000 žmonių laukia galimybės vykti toliau į Europą.
1: Sportas.
0: Lenkijoje vyko kovinio sporto turnyras, kuriame dalyvavo ir lietuvis Karolis Mitašiūnas. Lietuvis pagal kickbokso taisyklę susitiko su Lenku Michalu Golebovskiu. Kova baigėsi Lenko pergalė nokautų pirmajame raunde. Golebovskis tuo pačiu tapo svorio kategorijos iki 60 kg čempionu. Europos taurėje paaiškėjo 2026-2027 metų sezono komandų sąrašas, kuriame atsidūrė 3 Lietuvos klubai. Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis lieka turnyre, o Šiauliai papildė gretas.
2: Thank you. reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek dieną palis, intensyviausias lietus prognozuojamas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Jos metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausio oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytinėse rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis, o dieną trumpai lis didesnėje šalies dalyje, kai kur vėl pagriaudės griaustinis. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį dar trumpai palis, tačiau perkūnijų nenumatoma, vėjas silps, o šilumos kiekis kol kas išliks panašus.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo aktualijos iš portalo 15min.lt. Pradėjus dalinti milijonus saulės elektrinėms, gyventojų nusivylimas. Absurdas. Aplinkos projektų valdymo agentūros sistemoms net laikius didelio pareiškėjų antplūčio, strigo paramos gyventojų saulės elektrinėms dalybos. Gyventojai piktinasi, kad to padaryti tiesiog neįmanoma. Pasak jų, sistema lūšta, o paraiškų pildymas yra tiesiog neįmanomas. Sėdžiu prie kompiuterio, pildau paraišką kokį jau 38 kartą, nors viename lange užlūštas serveris, neprisikabina vienas iš 14 būtinų dokumentų, tenka viską pildyti iš naujo. Tada situacija kartojasi. Ratukai sukasi sistemoje, nervai nebelaiko, 4,5 valandos prie kompiuterio neatsitraukiant. Po 3 valandų ištisinio skambinimo galų gale prisiskambinus gavau atsakymą, kad bandyčiau iš naujo. Kažkoks absurdas. 10 tūkstančių žmonių sėdi visą darbo dieną ir jokio rezultato. Skundėsi Aida. Dėl itin didelio vienu metu prie sistemos prisijungusių vartotojų skaičiaus kilo techninių nesklandumų jungiantis prie apvis aplinkos. Siekiant užtikrinti duomenų saugumą ir sistemos stabilumą, vartotojai buvo prašomi palaukti ir fiksuoti sistemos veikimo sutrikimai. Buvo dedamos visos pastangos ir šie trikdžiai pašalinti. Teigiama APVA atsiųstame komentare. Pasak APVA, šiuo metu yra gauta 6000 paraiškų už 7 milijonus eurų. Lėšų likutis kiek mažiau nei 6 milijonai eurų. Tuo metu energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas teigia, kad jam yra visiškai nepriimtina situacija, kai gyventojai norėdami pasinaudoti valstybės paramą saulės elektrinėms, valandų valandos susiduria su APVA stringančiomis sistemomis ir negali pateikti paraiškų. Tai yra vienas populiariausių gyventojų kvietimų, todėl argumentų dėl netikėtai didelio srauto šiuo atveju tiesiog negali būti. APVA iš anksto žinojo, kokio aktyvumo galima tikėtis, todėl toks nepasiruošimas ir techniniai trikdžiai nėra pateisinami. Gyventojai turi teisę tikėtis, kad valstybės parama bus administruojama sklandžiai ir profesionaliai. Pabrėžė ministras. Vaičiūnas teigia, kad ir anksčiau susidurta su biurokratinėmis kliūtimis, kai gyventojams paramos tekdavo laukti beveik metus. Tada bendromis pastangomis pavyko procesus sutvarkyti, o išmokėjimo terminus sutrumpinti iki 30 dienų. Tai buvo tikra sėkmės istorija, parodžiusi, kad valstybė gali dirbti greičiau ir efektyviau. Todėl šiandien yra apmaudu, kad įdėjus tiek daug darbo, šiandieno situacija kompromituoja sėkmės istorijas. Gyventojai vėl susiduria su problemomis, kurios neturėjo pasikartoti. Valstybės parama turi būti pasiekiama žmonėms, o netapti kantrybės ir techninių kliūčių išbandymo. Komentavo ministras. Jis teigia, kad iš APVA tikisi aiškių atsakymų, kodėl taip nutiko, ir konkrečių sprendimų, kaip bus užtikrinta, kad tokia situacija daugiau nepasikartotų. Jei matysiu, kad agentūra nepajėgi tinkamai administruoti tokio masto kvietimo, ateityje ieškosiu kitų sprendimų bei agentūrų, kurios gebėtų užtikrinti sklandų gyventojų paraiškų administravimą. Pridūrė jis. Paraiškas 13 milijonų eurų kvietimai galima teikti nuo antradienio 8 valandos ryto. Parama už 7 kW galios saulės elektrinę sieks 170 eurų už 1 kW, o už įrangą atitinkančią papildomus kriterijus 221 eurą. Jis skiriama nuo 2022 metų vasario 1 dienos įrengtoms saulės elektrinėms. Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol šalyje bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų. O apie tai rašo 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš vakarų Lietuvos. Nuo pirmadienio jau uždaryta geležinkelio pervaža ties Rimkais, o nuo birželio 12-osios 4 dienas Klaipėdoje bus remontuojama dar viena. Penktadienį 8 valandą eismas bus uždarytas per geležinkelio pervažą Perkelos gatvėje ties Malkų įlankos terminalu. Eismą planuojama atnaujinti birželio 15-20 valandą. Dėl to visas sunkiasvorių transporto eismas į Klaipėdos konteinerių terminalą bus nukreiptas Taikos prospektu per Kairių gatvę. Manoma, kad kelioms savaitėms uždaryti Rimkų pervažą yra viena iš priežasčių, dėl kurių antrąją birželio savaitę Klaipėdoje kilo miestui neįprastos eismo spūstis. O apie tai praneša portalas Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo lrt.lt. Dėl karo Irane pabrangusi energetinių išteklių didėja infliacija. Į tai reaguoja Europos centrinis bankas, kuris netrukus ims didinti palūkanus. Europos centrinio banko valdančiųjų taryba jau ketvirtadienio Frankfurte rinksis spręsti, ar dabar ties 2% riba nustatyta bazinė palūkanų norma kelistelėti iki 2,25%. Abejojančių, kad bus priimtas kitoks sprendimas nėra. Tad pagrindinis klausimas, ar ketvirtadienio didinimas būtų pabaiga, ar kelionės pradžia. Banko Citadelė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas įsitikinęs, kad Europos centrinis bankas neapsiribos palūkanų padidinimo ketvirtadienio. Pagrindinis klausimas, kokio dar palūkanų normų didinimo sulauksime. Pagal dabartinę infliacijos trajektoriją, mano nuomonė, vieno padidinimo Europos centriniui bankui neužteks. Jie tikėtina palūkanas padidins dar kartą. Tai bus arba Liepa, arba Rugsėjį. Didesnė tikimybė, mano nuomonė, tai bus Liepa, sako ekonomistas. Tuomet, anot jo, Europos centrinis bankas staptelės ir išrės, kaip į tai sureagavo ekonomika. Jei taip nutiktų, bazinė palūkanų norma būtų padidinta iki 2,5%. Bent 2 palūkanų normų didinimo tikisi ir rinka. Ta rodo ir 6 mėnesių Euribor, kuris birželio 8 dieną siekia 2,58%. Vis dėlto du didinimo kartai gali būti nepabaiga. Pavyzdžiui, 6 mėnesių Euribor ateities sandorių kreivė rodo, kad šių metų pabaigoje tarpbankinio palūkanų norma gali pasiekti net 2,92%. Tai rodo, kad Europos centrinis bankas galėtų palūkanas didinti 3 ar net 4 kartus. Vis dėlto banko SEB vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad kol kas reikėtų kalbėti apie augančią tikimybę antrojo didinimo, o tolimesnis palūkanų didinimas priklausytų nuo to, kokia situacija bus Hormūzo sąsiauryje. Pastarosiomis savaitėmis rinkose kalbama apie 2-3 didinimus šiais metais. Sakyčiau, kad kol kas anksti kalbėti apie trečiąjį didinimą, nebent matysime energijos kainų didėjimą ir aiškius antrinius efektus infliacijai. Šios scenarijos tikimybė yra nedidelė, bet mes to atmesti negalime, sako Povilauskas. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualijų iš užsienio. Ukraina surengė dar vieną smūgį Rusijos gilumoje. Naktį į birželio 10-ąją dronais buvo atakuota naftos perdirbimo gamykla Samaroje, o raketos smogios Rusijos gynybos pramonės siemam objektui Čeboksaruose, maždaug už 800 km nuo Ukrainos Rusijos sienos esanti Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla Samaroje, po Ukrainos dronų smūgių užsiliepsnojo. Anksčiau tą naktį dėl galimos raketo atakos grėsmės buvo paskelbtas oro pavojus. Tuo metu Čeboksaruose, Čiuvašijos regione, Ukrainos raketos smogė mokslinio tyrimų ir gamybos kompleksui. Pasak Ukrainos karinės žvalgybos, ši gamykla tiekia produkciją Rusijos gamybos pramonei, įskaitant komponentus Orion dronams ir Iskander raketoms. Apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, jog pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį, jis suvaldytas per 41 valandą nuo pradžios. Registrų centro e-sveikatos departamento vadovas užtikrino, kad į e-sveikatą nebuvo įsilaužta ir jos duomenys nėra pasisavinti. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 500 metų mėnesius atliko 288 planinės ūkio patikras pagal nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolės reikalavimus, prižiūrint Europos Sąjungos ir nacionalinę paramą susijusių taisyklių laikymasi. Netitikimų nustatyta 108 ūkiuose. Tai sudaro 37,5% patikrintų ūkio. Planinė ūkio kontrolė pirmiausia orientuota į tuos ūkius, kurie laiko galvijus, savis, kiaulės, tiekia gyvūninės kilmės produkciją rinkai ir gauna Europos Sąjungos paramą. Lietuva už maždaug 1 milijardą eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių ir sunkvežimių. Transporto priemonių pristatymas numatytas 2026-2032 metais. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, naujoji technika sustiprins Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus ir užtikrins pirmosios divizijos operacinių pajėgumų vystymą. Pacientų pavėžėjimo sistemos organizavimas ir finansavimas pernai neužtikrino racionalaus valstybės lėšų naudojimo, trečiadienį pranešė valstybės kontrolė. 2025 metų valstybės ataskaitų rinkinio finansinis auditas parodė, jog kai kuriais mėnesiais pacientų pavėžėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas, pacientų pavėžėjimo paslaugų kainodara buvo neaiški, o kontrolė nepakankama. Valstybės kontrolė rekomenduoja aiškiau apibrėžti atsakomybės ir peržiūrėti kainodarą, bei sveikatos apsaugos ministerija sistemiškai vertinti pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo teisinį reguliavimą, aiškiai nustatyti valstybės ir savivaldybės atsakomybės, bei įdiegti realiomis sąnaudomis pagrįsto paslaugų ir jų administravimo kainodarą. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio Panevėžys Saristava Sitkūnai trijų ruožų, kurio bendras ilgis siekia kiek daugiau nei 3 km atnaujinimo darbus. Šis projektas dalis šiais metais planuojamų magistralinių kelių atnaujinimo darbų, kuriais siekima gerinti labiausiai nusidėvėjusių kelių ruožų būklę. Šiaulių miestos savivaldybė tęsė švietimo įstaigų atnaujinimo darbus. Vienose mokyklose šią vasarą planuojama įrengti sporto aikštynus ir tvarkyti aplinką, kitose vykdomi kapitaliniai remonto ar modernizavimo projektai. Vis dėlto daliai mokinių ir kitais mokslo metais teks mokytis ne savo mokyklose. Savivaldybės duomenimis dėl vykdomų remonto darbų apie 1400 mokinių 2026-2027 mokslo metus pradės kitų ugdymo įstaigų patalpose. Lietuvos gyventojai, keliaudami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalise ir toliau mobiliojo ryšio paslaugomis galės naudotis pagal principą mokėk kaip namuose. Tai reiškia, kad skambučiai, SMS žinutės ir mobiliai duomenis minėtose šalise paprastai apmokestinami tiek pat, kiek Lietuvoje, taikant sąžiningo naudojimosi taisyklės. Skelbia ryšių reguliavimo tarnyba. Prieš kelionę jie rekomenduoja vartotojams pasitikrinti savo operatoriaus taikomas tarp tinklinio ryšio sąlygas, ypač jei keliaujama už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, arba kelionės metu naudojamas ir dideliais mobiliųjų duomenų kiekiais. Kaunas nuosekliai investuoja į gyventojų sveikatą, aktyvų laisvalaikį ir kokybišką sporto infrastruktūrą. Dar vienas svarbus žingsnis šia kryptimi – naujai atidarytas Kauno plaukimo mokyklos Panemunės baseinas. Jo infrastruktūra sukurta taip, kad čia vietos rastų tiek pirmosius žingsnius vandenyje žengiantis vaikai, tiek aktyvų gyvenimo būdą puoselėjantis suaugusieji, tiek profesionalūs sportininkai. Kauno plaukimo mokyklos komunikacijos vadovas Paulius Martinkienas sako, kad šioje Kauno miesto dalyje baseinas buvo labai reikalingas.
3: Svarbus baseinas Kaune, būtent šis yra dėl to, nes yra visai kitam gale negu įprastai. Jeigu kas gyvena Romainėse, Šilainėse, Vilijampolį, tai tolimas baseinas, bet kaip matom pagal žmonės susirinkusius atidarymo metu, tai šitam gale trūko baseino ir manau, kad džiugu, kad Kauno infrastruktūra plečiasi po visą, sakykim, Kauną. Šitas baseinas pasižymi tai didelę spardvę, naujausia filtravimo įranga, skendimo prevencijos sistema pagrindinėme baseine, tai čia turbūt pagrindiniai skirtumai. Skirtingų visokių pramogų mėgėjams vandens baseinas skirtas, nuo pirčių iki džiakuzių, iki srovių, iki baseinų vėsių, šaltų ledo kubilų, tai manau, tai didelis, sakykime, didelis pasirinkimas, tikrai kiekvienas ras savo vietą.
2: 4000 kvadratinių metrų bendrojo ploto pastate gyventojai ir sportininkai naudosis 8, 25 metrų ilgio plaukimo takais. Čia pat įrengta ir spa zona, sveikatingumo baseino, saugusiems su hidromasažu, su kūrinėmis voniomis, bei trijų skirtingų pirčių zona. Šioje erdvėje ir atskiri baseinai mažiesiems kauniečiams. Pirmieji Panemunės baseino lankytojai džiaugiasi duris atvėrusią naują sportą ir laisvalaikio vietą.
4: Oi, trūko baseinų, tikrai trūko. Laukiam. Patiko viskas. Ir pirtis, ir džakuzė, ir mankštos, viskas. Reikia judėti, judėjimas sveikata.
2: Į baseiną lankytojai atvyksta ir iš kitų miestų.
5: Mes čia tik sužinojom, tai net iš Prienų susiruošėm. Norim pasižiūrėti, kaip čia viskas vyksta. Mes ir Prienuose turim labai gerą baseiną, bet... Čia naujas visiškai, kas naujo, kas kitaip nei pas mus.
2: Kaunas pagal baseinų tinklą gyventojams pirmauja Lietuvoje. Artimiausiu metu planuojama pradėti dar vienas statybas Aleksote.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: JAV paėgos trečiadienius sudavė naujus smūgius Iranui, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš tai Islamo Respublika numušė amerikiečių sraigtasparnį. Irano žiniasklaida pranešė apie mažiausiai 2 sprogimus Sirijos, palei pietinę Irano pakrantę netoli Hormūzo sąsiaurio. Po smūgių Irano užsienio reikalų ministras pagrasino atsakomaisiais veiksmais. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venesuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruožę, kurie kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose, taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venesuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus, jie taip pat turtinga aukso deimantų. Boksito ir koltano, technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemė metalų. Žmonių žuvusių per galingą žemės drebėjimą pietinėje Filipinų dalyje skaičius išaugo iki 45. Dar 630 žmonių buvo sužįsti, o 17 tebėra dengia be žinios. Trečiadienį pareiškė civilinės gynybos pareigūnas. Filipinų vulkanologijos ir seismologijos institutas užfiksavo, daugiau kaip 2200 pakartotinių smūgių po žemės drebėjimo. Apgadinta arba sunaikinta daugiau kaip 3000 namų, taip pat nukentėjo keliai ir tiltai. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas baigė vizitą Šiaurės Korėjoje. Susitikimuose su Pchenjano lyderiu buvo demonstruojamas siekis atkurti dvišalį alijansą. Vizito metu Kinijos vadovas išreiškė norą plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Savo ruoštu Pchenjano lyderis pareiškė, kad valstybių draugystė išlieka aukščiausio prioriteto strateginio darbo. Ekspertų vertinimo išskirtinės įtakos atkūrimas suteiktų Xi Jinpingui svertų, bendraujant su Jungtinių valstijų prezidentu. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija, nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kurios siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekrano praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių. Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje didėja maisto trūkumas. Ukrainos nacionalinis pasipriešinimo centras valstybinė grupė, koordinuojanti pasipriešinimo veiksmus Kryme, paskelbė, kad pusėsalyje esančių parduotuvių lentynos tuštėja ir vis sunkiau nusipirkti cukraus, grūdų, miltų, druskos ir makaronų. Anot šio centro, kai kurios parduotuvės nustatė ribą, kiek produktų gali įsigyti vienas žmogus, o dėl to susirūpino vietiniai gyventojai. Maisto trūkumas siejamas su išaugusi jo paklausa tarp Rusijos kariškių ir į pusėsalį perkeltų migrantų, bei su vis didėjančiomis transporto problemomis. Bulgarija nebesiūs ginklų Ukrainai, paskelbė šalies gynybos ministras. Šis žingsnis įtvirtina naujosios Bulgarijos vyriausybės nepritarimą ES pagalbai Ukrainai po to, kai balandžio mėnesį prorusiškas ministras pirmininkas Rumenas Radevas triuškinančią persvarą laimėjo parlamento rinkimus. Nuo Rusijos 2022 metais pradėto plataus masto karo pradžios, Bulgarija Ukrainai nusiuntė 13 pagalbos siuntų, tačiau Radevas Ukrainos priešinimasi pavadino pasmerktu.

Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomaro Žanausko treniruojama Lietuvos rinktinė Donalis nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės ir užbaigė ciklą surinkusios 11 taškų. Lietuvos teniso talento Viliaus Gaubo banguotas 2026 sezonas tęsiasi, o šį kartą geriausios šalies tenisininkas patyrė itin skaudų pralaimėjimą. Prancūzijos mieste Lyone startavusių Challenger kategorijos pirmenybių pirmajame etape 21 tenisininkas iš Šiaulių rezultatu 4-6-0-6 pralaimėjo Ispanijos atstovui. Lietuvos futbolo rinktinė vėl liko be Baltijos taurės trofėjaus. 0-1 Taline pralaimėjusi finalą Estijos komandai. Šio titulo mūsiškiai nelaimė nuo 2010-ųjų, o Estija priešingai šį dešimtmetį Baltijos regione tapo dominuojančia jėga ir laimėjo jau trečią kartą per 4 pastaruosius turnyrus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Vakare lynos, o šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių, lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienį dienos metu ir temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Vakarėlis, o šeštadienio dieną numatoma 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o ketvirtadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos taip pat 17 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienio dieną prognozuojamas 16 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 11, o ketvirtadienį dienojas bus 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Lynos, o šeštadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių, lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas oro temperatūra kils iki 23 laipsnių šilumos. Turėtų lyti, griaudės perkūnija. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių. Lynos, šeštadienio dieną oras šils iki 18 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, lynos. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Lis, penktadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 17 laipsnių, lis.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Valstybės įmokos už antros pakopos pensijų kaupimą sumažėjo beveik per pus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pensijų anuitetų skiriaus vedėja Daiva Gerulytė teigia, kad balandžio birželio mėnesiais valstybės įmokų suma likusiems kaupti žmonėms traukiasi 40-45%. Pasak Gerulytės, anksčiau valstybė per mėnesį pervesdavo 23-25 milijonus eurų, o nuo balandžio ši suma sviruoja tarp 13 ir 19 milijonų eurų. Anot jos, šie skaičių skirtumai atsiranda todėl, kad už savarankiškai dirbančius asmenis bei vaikus, auginančius tėvus, valstybė įmokas perveda iš karto už visus 12 mėnesių. Iš viso 2 metų galimybių langų pasitraukti iš kaupimo šiemet jau pasinaudojo apie 550 tūkstančių gyventojų, o sistemoje liko kaupti apie 860 tūkstančių asmenų. Kaune įgyvendinant Rail Baltica projektą bus panaikinta geležinkelio pervaža Rokelių gatvėje ir vietoj jos įrengtas automobilių tunelis. Visų darbų pabaiga pagal sutartį numatyta iki 2028 metų 3 ketvirčio. Kauno geležinkelio mazgas yra vienas sudėtingiausių Rail Baltica projektų ruožų dėl tankiai urbanizuotos teritorijos, esamos transporto infrastruktūros, inžinierinių tinklų, o nauja geležinkelio infrastruktūra turi būti suderinta su jo veikiančiais keliais ir miesto struktūra. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstymo operatorius nepriklausomiems elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimo duomenis. Tokį sprendimą šiandien priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui įteiktus siūlymus. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Trečiadienį Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai susitarė paspartinti gynybos projektų tvirtinimo procedūros. Planuose numatyta, kad patvirtinimo procedūrų trukmė negali viršyti 102 darbo dienų. Jeigu iki to laiko kompetitinga institucija nepriima sprendimo, prašymas patvirtinti atitinkamą projektą laikomas automatiškai patenkintų. Tačiau Europos Sąjungos šalis gali numatyti tam tikras išimtis. Pavyzdžiui, jei planuojami projektai galėtų kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ar nacionaliniam saugumui. Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas šiandien pranešė, kad Ukrainos gynėjai Juodojoje jūroje smogė tanklaivį priklausančiam vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui. Buvo apgadintos sraigtų ir vairavimo sistemos. Kariškiai teigia, kad šis tanklaivis naudojamas schemose, skirtose naftos ir naftos produktų gabenimui, siekiant apeiti Rusijai taikomas tarptautinės sankcijas ir apribojimus. Jordanijos kariuomenė trečiadienį pranešė numušusi 5 iš Irano paleistas raketas. Tai vyko Teheranui ir Vašingtonui apsikeitus atsakomais į smūgiais po JAV sraigtasparnio numušimo. Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje didėja maisto trūkumas. Ukrainos nacionalinis pasipriešinimo centras valstybinė grupė, koordinuojanti pasipriešinimo veiksmus Kryme, paskelbė, kad pusėsalyje esančių parduotuvių lentynos tuštėgė ir vis sunkiau nusipirkti cukraus, grūdų, miltų, druskos ir makaronų. Anot šio centro, kai kurios parduotuvės nustatė ribą, kiek produktų gali įsigyti vienas žmogus, o dėl to susirūpina vietiniai gyventojai. Maisto trūkumas siejamas su išaugusia jo paklausa tarp Rusijos kariškių ir į pusėsalį perkeltų migrantų bei su vis didėjančiomis transporto problemomis.
1: Sportas.
0: Tarptautinėse šaudimo sporto varžybose Čekijoje vilčių startai Lietuvos sportininkai pademonstravo aukštą meistriškumą, gerino asmeninius bei nacionalinius rekordus ir sėkmingai varžėsi su pajėgiausiais jaunaisiais Europos šauliais. Ryškiausiai iš Lietuvių pasirodė Džiugas Morkūnas. Orinio šautuvo rungties kvalifikacijoje sportininkas pagerino Lietuvos saugusiųjų rekordą, o finale Morkūnas užėmė šeštąją vietą. Trečiadienį vyrų teniso turnyro Turkijoje starte 24 Matas Vasiliauskas vos per 59 minutės 1-6-2-6 pralaimėjo prieš trečią pagal skirstimą JAV atstovą. Tokio paties rango turnyro Tunise kvalifikacijos neįveikė du lietuviai. 18-metis Kristijonas Milošauskas 6-2-6-4 įveikė Brazilą, bet 1-6-0-6 neprilygo prancūzui, o 21-erių Julius Saugūnas pirmajame rate 3-6-3-6 neatsilaikė prieš Britą. Ir apie orus. Ketvirtadienį daugelyje rajonų, tiek naktį, tiek ir dieną palis, intensyviausias lietus prognozuojamas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės per kūnyje. Jo metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausio oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o rytoj dienos metu termometrų stulpeliai kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis, o dieną trumpai lis didesnėje šalies dalyje, kai kur vėl pagriaudės griaustinis. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Anksčiau sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, kad antradienį vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Kitąmet veikti pradės elektroninė kelių rinkliavos sistema Viatol. Valstybės biudžeto papildė 110 milijonų eurų. Tai yra maždaug dvigubai daugiau nei šiuo metu surinkama iš vinjiečių, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Savo ruoštu Via Lietuva finansų ir administravimo grupės vadovas Andrėjus Kosekovas pridūrė, kad sistemos savikaina sudarys 7-8 milijonus eurų per metus. Kauno rajono savivaldybėje įrengta pirmoji modulinė priedanga, skirta gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Moderni apsaugos infrastruktūra įrengta Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų šalyje, stiprinant savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Pensijų anuitetų gavėjams išmokos nuo Liepos pirmos dienos bus vidutiniškai indeksuojamos ir augs 4,7%. Toks sprendimas priimtas įvertinus pensijų anuitetų fondo investavimo rezultatus, skelbia sodra. Pensijų anuitetų fondo tarybai pritarus, pensijų anuitetų gavėjams, kurie anuitetą įsigijo iki 2025 metų pabaigos, bus paskirstyta 2,7 milijono eurų uždirbto pelno. Panevėžio rajono savivaldybė pradeda 4 metų projektą, kurio siekima reguliuoti Sosnovskio barščio gausą ir sustabdyti tolesnį šio pavojingo invazinio augalo plitimą rajono teritorijoje. Sosnovskio barštis yra invazinis augalas, keliantis grėsmę biologiniai įvairoviai ir žmonių sveikatai, todėl projekto metu siekima ne tik apsaugoti gamtą, bet ir sumažinti pavojų vietos gyventojų ir lankytojų sveikatai. Šaltokos pavasarį šiek tiek pavėlino sodinimo pradžią, tačiau pirmosios šių metų lietuviškos bulvės jau pasiekė parduotuvių lentynas. Ūkininkai sako, kad sezono pradžia nebuvo lengva. Dėl šalnų grėsmės laukus teko dengti agroplėvelę, tačiau šių metės derlius tikimasi nenuvils. Atšilus orams Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro medikai fiksuoja nerimo keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patiriamų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batuto. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus. Galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos ar net chirurginio gydymo. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams, skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms, jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinant projektus, savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojimų gyventojų, virš 1 tūkstančio evakavimo punktų darbuotojų, aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Graikijos pakrančių apsauga per 48 valandas į pietus nuo Kretos ir netoliese esančios Gavdoso salos sulaikė arba išgelbėjo 550 migrantų. Jos domenimis šiuo metu iš Libijos Kretos kryptimi plaukė daug valčių. Žmonių kontrabandininkų gaujas vis aktyviau naudoja 300 km ilgio maršrutą iš Libijos į Kretą. Graikijos migracijos ministras prieš kelias dienas pareiškė, kad šiuo metu Libijoje daugiau kaip 500 000 žmonių laukia galimybės vykti toliau į Europą. Europos Sąjungoje patvirtinus milijardinę paskolą, Ukrainos parlamentas atvėrė kelią rekordinėms gynybos išlaidoms. Parlamentarai trečiadienį balsavo už biudžeto padidinimą papildomai apie 30 milijardų eurų gynybos ir saugumo

0: reikmėms. Taip, bendras gynybos biudžetas šiems metams didėja iki rekordinės apie 84 milijardų eurų sumos. Ukraina pastaruoju metu sustiprino savo smūgius giliai Rusijos teritorijoje ir kartu pasiekė nedidelių laimėjimų per kontratakas fronte. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija, nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuos siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių.
1: Sportas.
0: Europos taurėje paaiškėjo 2026-2027 metų sezono komandų sąrašas, kuriame atsidūrė trys Lietuvos klubai. Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis lieko turnyre, o Šiauliai papildė gretas. Lenkijoje vyko kovinio sporto turnyras, kuriame dalyvavo ir lietuvis Karolis Mitašiūnas. Jis pagal kickbokso taisyklės susitiko su Lenku Michalu Golebovskiu. Kova baigėsi Lenko pergalę nokautų pirmajame raunde. Golebovskis tuo pačiu tapo svorio kategorijos iki 60 kg čempionu. Ketvirtadienį daugelį rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis. Intensyviausias lietus numatomas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausia oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o ketvirtadienį dienos metu termometrų stulpelį kops iki 14-19, rytinėse rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis, o dieną trumpai lis didesnėje šalies dalyje, kai kur vėl pagriaudės vasariškas griaustinis. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį dar trumpai palis, tačiau perkūnijų nenumatoma, vėjas silps, o šilumos kiekis kol kas išliks panašus.

0: Vienoje palėpėje jaukiai gyveno vorų šeimynėlė – ponas voras, ponia vorienė ir keletas mažų voriukų. Rodos gyvenk ir džiaukis. Vieną popietę voriukai užsimanė pažaisti.
1: Mama, tėti, mes norime pažaisti.
2: Tai žaiskite.
3: Bet mes neturime žaislų.
4: Nereikia jums tų žaislų. Geriau aš pasiksiu pasaką, juk mamos pasakos geriau už žaislelius.
3: Mes norime žaislų. Nereikia mums pasakų.
2: Gal norite nuotykį iš mano vaikystės, kai aš buvau toks mažas kaip ir jūs?
3: Žaislų. Ir tik žaislų.
2: Ką jau darysi, likite su mama, o aš keliauju žaislų jums ieškoti.
3: Keliauk, tėti.
2: Klausykite mamos ir laukite manęs grįžtant.
0: Ir voras iškeliavo. Be keliaudamas, jis pamatė sraigę.
5: Kur keliauji, ponuli?
2: Einu vaikams žaislelių ieškoti. Gal tu nori būti žaisleliu?
5: Visai pakvaišai, ponuli. Juk sraigės negali būti žaislais, nes jos gyvos.
2: Na taip, tu teisi.
0: Kiek paėjęs, voras pamatė akmenį.
6: Kur čia šlaistais?
2: Ieškau savo vaikučiams žaisliukų, kad jie turėtų su ko žaisti.
6: Žaislų, simanė. Kam tie žaislai? Mano vaikai be žaislų užaugo ir problemų nebuvo.
0: Išklausęs akmens nepasitenkinimą, voras patraukė toliau. Staiga jis išgirdo dusgimą. Apsidairęs, išvydo pilką bitelę.
7: Kur tamsta ropoji?
2: Ropoju vaikiukam žaislų žių parnešti. Jie taip trokšta žaisti. Gal tu žinai, kur galėčiau jų gauti?
4: Aš pati tikrai ne, tačiau žinau, kas žino.
2: Kasgi?
4: Ten už miško teka mažytis senelių supeliukas. Jis tikriausiai žino.
2: Tuoj pat pasinoroposiu. Ačiū tau, bitutė.
0: Ir voras, kiek įmanydamas, leidosi senelio upelio ieškoti. Vos gaudydamas kvapą, jis pribėgo upelį.
2: Labadiena, upelį.
8: Sveikas, matau, kad pavargai. Sėsk ant manojo kranto. Nurim. Jei ištroškis, atsigerk mano vandens.
0: Voras atsigėrė vandens ir atsisėdo ant upelio kranto.
8: Kuo galiu padėti?
2: Aš ieškau savo vaikeliams žaislelių, kad šie galėtų žaisti, bet niekur nerandu. Maniau, kad atnešiu sraigę, akmenėlį ar bitelę, tačiau nei vienas nenorėjo tapti žaisliuku. O bitutė sakė, kad jūs galite man padėti.
8: Galiu, matai, ten, šalia medžio. Daug nukritusių šakę, surink jas ir vaikučiai galės su jumis žaisti.
0: Voras surinko šakeles.
2: Ačiū, upelį.
8: Tai dar ne viskas, pažiūrėk. Po tavo kojomis žaidžia saulės spinduliuką, varnešk juos voriukam.
0: Voras surinko spindulius ir jau ketino eiti.
8: Palauk dar sekundėlę, imk puokštę tyrų linkėjimų. Tai ne žaisliukai, bet ne ką mažiau vertingi. Kai grįš, pasidalinkite visi. Turėtų visiems užtekti.
2: Ačiū, nuostabusi supelė. Mano voriukai bus patys laimingiausi žemėje. O kai aš matysiu laimingus savo vaikus, tai ir pats būsiu laimingas. O su manimi ir ponia vorienė.
0: Atsisveikinę su upeliu, voras pasileido takeliais, kalnais ir pievom namų link. Kai sugrįžo, vaikai labai nudžiugo. Tuoj voras padalino dovanas. Kiekvienam po šakelę, po saulės spindulėlį, ir po gražų upelio linkėjimą. Ir voras su voriene po šiltą linkėjimą gavo. Taip bent šventė vorų namuose buvo, kuri tikriausiai dar

0: šarka. Galulaukiai pamiškėje ant raudonlapio krūmo augo meduoliai, garduoliai ir tešlainiai su įdaru. Kas rytą atskrisdavo šarka baltašonį ir lesdavo tešlainius. Palesa, pasivalo snapą ir skrenda vaikų tešlainiais maitinti. Kartą klausė šarka Zylė mažylė. Iš kur tetulytė tu tempi tešlainius su įdaru? Mano vaikeliai taip pat jų norėtų. Parodyk man, kur ta gera vietelė.
1: Ogi ten, svieto pakrašty,
0: atsakė šarka baltašonė, apgavo Zylę.
2: Netiesa, sakai, tetulytė, sučirpė Zylė mažylė. Tenai svieto pakrašty pušų kankorėžių te prikritę, bet ir tie tušti. Pasakyk, vis tiek suseksiu.
0: Išsigando šarka baltašonė, pagailėjo tešlainių. Nuskrido prie raudonlapio krūmo ir sulėsi ir meduolius garduolius, ir tešlainius su įdaru. Viską kuo švariausiai. Suskaudo šarkai pilvą. Vargais negalais namo parsigavo. Šarkiukus prastumdė, atsigulė ir aimanuoja.
2: Kas tau, tetulytė? Klausė Zylė mažylė. Ar skauda ką?
1: Ai, darbavausi, aimanuoja šarka. Pavargau, kaulus gelia.
2: Na, matai, o aš maniau, kad kas kita. Nuo ko kito žinau vaistą. Tokia žolė giduolė, nuo visų ligų gydo.
1: O kur ta žolė giduolė auga?
0: Maldavo šarka baltašonė.
2: Ogi ten, svieto pakrašty,
0: atsakė Zylė mažylė. Sparneliais vaikelius apglėbė ir užmigo.
1: Tenai, svieto pakrašty, ten pušų kankorėžių te prikritę,
0: pagalvojo šarka.
1: Bet ir tie tušti.
0: Ir nuliūdo. Labai pilvas skaudėjo baltašoniai. Iš skausmo ir širdgėlos šarkai nuo pilvo visos plunksnos nusmuko ir pasidarė šarka pilka šonė iš godumo.

0: O dabar vaikai pasaka apie tai, kaip peliukas sveikino savo mamytę. Po pusryčių peliukas išvirvėjo pievelin. Kai atsisėdo ant rausvo lauko akmenuko, taip ir žiūri pro smilgas ir gėlių margumyną į tolį, kažką galvoja ir niekaip sugalvoti negali. Į drugelius dėmesio nekreipia, nenuramina pausim čirpenčio žiogo, tai jam reikia galvoti. O kad tai būtų šiaip koks paprastas, nesvarbus reikalas, bet čia jūs patys suprantat, kad mamos gimimo diena peliukui yra pati didžiausia šventė. Ji greitai, rytoj, o mažylis nežino, ką jai padovanoti. Štai ir sėdi, tylus, suraukęs kaktą, pamiršęs viską pievoje, iš to rūpesčio net dar mažesnis tapęs. Dovanoti galima daugą. Galima pririnkti grūdų į aukšlį šlapo arba visą smilgą priverti žemogių. Bet kokia čia dovana? Grūdus jie valgo kasdien, o žemogės auga prie pat urvelio durų. Ryte, kai tik išeini, jos supasi prieš nosį, tokios raudonos, su geltonais taškais, ir gali sau skinti nepasistiebdamas. Net saulė gražos baltom briaunelėm užima pusę jų aruodo, ir žinoma, toks skanėstas negali būti staigmena. O gal išeiti į pievą ir ten kas nors patars ką daryti? Straktelėjo nuo akmenuko ir nuskubėjo tarp žolių. Viršuje kuždėjosi gaisrenų žiedeliai, čiuženo miglių galvutės ir drugius viliodamos vidavosi žiedlapiais lauko ramunės. Čia tiek visko gražaus, kad ir galvot nieko nesugalvosi. Jei ką pakeliai paklausčiau, pamanė pilkausis. Bet ką, gal drugelį? Boružė? O gal tą ramunės žiedą? Bet ar jie žinos, ką reikia mamai dovanoti gimimo dienai? Jie gal ir namų neturi, žiedas antai kaip į savo stiebą įsikirtęs. Staiga peliukas sustojo supratęs, kad kažką sugalvojo. O ką? Svaigojo galvelė nuo užplūdusių minčių. Pala, jis galvojo apie ramunę ir apie mamą. Žinoma, jos žiedą ir reikia dovanoti mamytei. Nuskinti su ilgu kotu, parnešti urvelin ir visas jo vidus nušvis nuo žiedo baltumo. Mama apsidžiaugs, juoksis, laiminga šokinės, nes žiedų, kiek jis pamena, jai nedovanojo niekas, net tėvelis. Kaip gerai, kad jis išėjo pievon. Kitaip gal visą dieną būtų ant akmenėlio mastęs, o padovanoti sumanytų tik maišiuką grūdų ar žemogių smilgą. Dabar štai nuskins žiedą, paims jį už koto ir žygiuos namo lyg su plačiausiu skėčiu. Tuo jį nuraškys. Opa, opa, peliukštis įsikerta į ramunės stiebą, bet net visas jėgas sukaupęs jo negali pajudinti. Pasliuogė kiek aukštyn, papurto ir užvertęs nosį žiūri. Ten viršuje lyg baltas debesiukas plaukioja žiedas, bet tik tiek.
1: Nieko, pabandysiu dar kartelį,
0: nusprendžia ir apglėbė stiebą virpa kartu su juo. Pagaliau, sukaitęs ir nusiminęs, supranta, kad vienam toks darbas neįkandamas. Ir be draugų pagalbos, bent jau be peliuko pilka kailio talkos, žiedo jis mamytei nepadovanos. Su pilka kailiu juodu vienmečiai, kartu ir vėlius kasti mokėsi, abiems vienu metu dantukai prasikalė. Todėl abu bet kada pasiruošę vienas kitą paremti nedidžiausioje bėdoje. Dviesi apie ramunės stiebą, atsitraukė, kiek apžiūrėjo jį iš toliau. Ha, menknekis, nusprendė, kai kepsim abu, be mati veiksim. O ramunė laikosi. Pilka kailis dabar įsliuogęs į stiebelį, pilka ausis nugarai rėmė žemiau. Opa, opa. Žiedas blaškosi ten aukštai nuo jų lingavimų, bet tik tiek. Paskui pagelbėti pasišovė voras. Pririšo siūlą po pačiu žiedu ir padedamas prakščio traukė jį žemyn. Tuo tarpu žiedo viduryje tupėjo geltonas drugelis ir bandė nulenkti jį savo svoriu. Tik kas iš to? Pasviravo kiek ramunė, o paskui išsitiesė ir vėl ėmė vėduotis baltais žiedlapiais.
1: Taip nieko nebus,
0: nuliūdęs peliukas apžvelgė draugus.
1: Kad mūsų būtų daugiau, gal tada?
2: Mano siūlas štai koks tvirtas, be jokių mazgų, bet ir jis vos išlaiko.
1: Kur ten? Ne mums tokie darbai,
0: letenėlėmis sumosavo voras.
1: O aš manyčiau,
0: kuo garsiau, kad tik jį išgirstų, prašneko drugelis.
1: Jo net nereikia raškyti.
2: A, kaipgi,
0: sukruto visi.
1: O dovana gimimo dienai?
3: Žiedas ir tebus dovana. Tik kam jį skinti? Tu peliuk dovanok jį tokį, žydinti. Ryte pasikviesi mamytę pievon.
1: Oi, jau žinau, jau žinau,
0: nušvito pilkausis.
1: Juk tai taip paprasta, o aš pats nesugalvojau. Ačiū, citrinok.
0: Išsiskirstė visi laimingi, lyg būtų nuskynę visus pievo žiedus ir padovanoja juos kam nors geram. O slapta, kiekvienas tikėjosi, kad jį tokį žydinti ramunės graižą būtų smagiausia gauti pačiam. Ryte peliukas išsivedė mamytę ant kaimyno kurmio namų stogo. Pievo žiedus ir padovanoja juos kam nors geram. O slapta, kiekvienas tikėjosi, kad jį tokį žydinti ramunės graižą būtų smagiausia gauti pačiam.

0: Ji, vata, kur toli priešais Ramunės žiedą. Jis dar ilgai nenuvys ir galėsi jo džiaugtis visą vasarą. Ha, kuri? Pridėjusi delnuką virš akių, mama niekaip jo nematė. Ir tai nebuvo paprasta padaryti, nes pievoje žiedų jūra. Kur ten išskirsi vieną? Na ta, balta su geltonu viduriuku. Pirštu orą badė peliukas, bet geriau negalėjo paaiškinti. Baltas ramunių laukas lyg lengvas debesys buvo išsidriekęs prieš juos. Peliukas buvo jau be nusimenas. Tik staiga pašoko:
1: Mamyte, aš tau dovanoju visus pievos žiedus. Visus.
0: Ir patenkintas ėmė ridinėti skūliais, šokinėti ant kurmiarausio, stebėdamasis, kaip jis gražiai sugalvojo. O juk tai visai paprasta. Reikia tik... Ko? Jūs tikriausiai, vaikai, žinote. Na, jeigu reikia dar pagalvoti gerai, ką atsakyti šį klausimą, tuomet pasinerkite į sapnų karalystę ir galbūt ten jūs rasite visus atsakymus, kurių dar nežinojote.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Anksčiau sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, kad antradienį vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Kitąmet veikti pradės elektroninė kelių rinkliavo sistema Viatol valstybės biudžeto papildė 110 milijonų eurų. Tai yra maždaug dvigubai daugiau nei šiuo metu surinkama iš vinjiečių, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Savo ruoštu Via Lietuva finansų ir administravimo grupės vadovas Andrėjus Kosekovas pridūrė, kad sistemos savikaina sudarys 7-8 milijonus eurų per metus. Kauno rajono savivaldybėje įrengta pirmoji modulinė priedanga, skirta gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Moderni apsaugos infrastruktūra įrengta Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų šalyje, stiprinant savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Pensijų anuitetų gavėjams išmokos nuo Liepos 1 dienos bus vidutiniškai indeksuojamos ir augs 4,7%. Toks sprendimas priimtas įvertinus pensijų anuitetų fondo investavimo rezultatus, skelbia sodra. Pensijų anuitetų fondo tarybai pritarus, pensijų anuitetų gavėjams, kurie anuitetą įsigijo iki 2025 metų pabaigos, bus paskirstyta 2,7 milijono eurų uždirbto pelno. Panevėžio rajono savivaldybė pradeda 4 metų projektą, kurio siekima reguliuoti Sosnovskio barščio gausą ir sustabdyti tolesnį šio pavojingo invazinio augalo plitimą rajono teritorijoje. Sosnovskio barštis yra invazinis augalas, keliantis grėsmę biologiniai įvairoviai ir žmonių sveikatai, todėl projekto metu siekima ne tik apsaugoti gamtą, bet ir sumažinti pavojų vietos gyventojų ir lankytojų sveikatai. Šaltokos pavasaris šiek tiek pavėlino sodinimo pradžią, tačiau pirmosios šių metų lietuviškos bulvės jau pasiekė parduotuvių lentynas. Ūkininkai sako, kad sezono pradžia nebuvo lengva, dėl šalnų grėsmės laukus teko dengti agroplėvelę, tačiau šių metės derlius tikimasi nenuvils. Čilus orams Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro medikai fiksuoja nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patiriamų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batuto. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus. Galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos ar net chirurginio gydymo. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams, skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms, jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinant projektus, savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojimų gyventojų, virš 1 tūkstančio evakavimo punktų darbuotojų, aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Graikijos pakrančių apsauga per 48 valandas į pietus nuo Kretos ir netoliese esančios Gavdoso salos sulaikė arba išgelbėjo 550 migrantų. Jos domenimis šiuo metu iš Libijos Kretos kryptimi plaukia daug valčių. Žmonių kontrabandininkų gaujas vis aktyviau naudoja 300 km ilgio maršrutą iš Libijos į Kretą. Graikijos migracijos ministras prieš kelias dienas pareiškė, kad šiuo metu Libijoje daugiau kaip 500 000 žmonių laukia galimybės vykti toliau į Europą. Europos Sąjungai patvirtinus milijardinę paskolą, Ukrainos parlamentas atvėrė kelią rekordinėms gynybos išlaidoms. Parlamentarai trečiadienį balsavo už biudžeto padidinimą papildomai apie 30 milijardų eurų gynybos ir saugumo reikmėms. Taip bendras gynybos biudžetas šiems metams didėja iki rekordinės apie 84 milijardų eurų sumos. Ukraina pastaruoju metu sustiprino savo smūgius giliai Rusijos teritorijoje ir kartu pasiekė nedidelių laimėjimų per kontratakas fronte. Ilgalaikas skaitmeninių technologijų įdiegimo lyderė laikyta Švedija. Nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, tai prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kurio siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių.
0: Sportas.
1: Europos taurėje paaiškėjo 2026-2027 metų sezono komandų sąrašas, kuriame atsidūrė trys Lietuvos klubai. Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis lieko turnyre, o Šiauliai papildė gretas. Lenkijoje vyko kovinio sporto turnyras, kuriame dalyvavo ir lietuvis Karolis Mitašiūnas. Jis pagal kickbokso taisyklės susitiko su Lenku Michalu Golebovskiu. Kova baigėsi Lenko pergalę nokautu pirmajame raunde. Golebovskis tuo pačiu tapo svorio kategorijos iki 60 kg čempionu. Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis. Intensyviausias lietus numatomas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausia oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o ketvirtadienį dienos metu termometrų stulpelį kops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis. O dieną trumpai lis didesnėje šalies dalyje, kai kur vėl pagriaudės vasariškas griaustinis. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį dar trumpai palis, tačiau perkūnija nenumatoma, vėjas silps, o šilumos kiekis kol kas išliks panašus.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Anksčiau sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, kad antradienį vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Kitąmet veikti pradėsianti elektroninė kelių rinkliavos sistema Viatol valstybės biudžeto papildė 110 milijonų eurų. Tai yra maždaug dvigubai daugiau nei šiuo metu surinkama iš vieniečių, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Savo ruoštu Via Lietuva finansų ir administravimo grupės vadovas Andrėjus Kosekovas pridūrė, kad sistemos savikaina sudarys 7-8 milijonus eurų per metus. Kauno rajono savivaldybėje įrengta pirmoji modulinė priedanga, skirta gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Moderni apsaugos infrastruktūra įrengta Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų šalyje, stiprinant savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Pensijų anuitetų gavėjams išmokos nuo Liepos 1 dienos bus vidutiniškai indeksuojamos ir augs 4,7%. Toks sprendimas priimtas įvertinus pensijų anuitetų fondo investavimo rezultatus, skelbia sodra. Pensijų anuitetų fondo tarybai pritarus, pensijų anuitetų gavėjams, kurie anuitetai įsigijo iki 2025 metų pabaigos, bus paskirstyta 2,7 milijono eurų uždirbto pelno. Panevėžio rajono savivaldybė pradeda 4 metų projektą, kurio siekima reguliuoti Sosnovskio barščio gausą ir sustabdyti tolesnį šio pavojingo invazinio augalo plitimą rajono teritorijoje. Sosnovskio barštis yra invazinis augalas, keliantis grėsmę biologiniai įvairoviai ir žmonių sveikatai, todėl projekto metu siekima ne tik apsaugoti gamtą, bet ir sumažinti pavojų vietos gyventojų ir lankytojų sveikatai. Šaltokos pavasaris šiek tiek pavėlino sodinimo pradžią, tačiau pirmosios šių metų lietuviškos bulvės jau pasiekė parduotuvių lentynas. Ūkininkai sako, kad sezono pradžia nebuvo lengva. Dėl šalnų grėsmės laukus teko dengti agroplėvelę, tačiau šių metais derlius tikimasi nenuvils. Atšilus orams Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro medikai fiksuoja nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patiriamų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batuto. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus. Galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos ar net chirurginio gydymo. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams, skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms, jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinant projektus, savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojimų gyventojų, virš 1 tūkstančio evakavimo punktų darbuotojų, aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Graikijos pakrančių apsauga per 48 valandas į pietus nuo Kretos ir netoliese esančios Gavdoso salos sulaikė arba išgelbėjo 550 migrantų. Jos domenimis šiuo metu iš Libijos Kretos kryptimi plaukė daug valčių. Žmonių kontrabandininkų gaujas vis aktyviau naudoja 300 km ilgio maršrutą iš Libijos į Kretą. Graikijos migracijos ministras prieš kelias dienas pareiškė, kad šiuo metu Libijoje daugiau kaip 500 000 žmonių laukia galimybės vykti toliau į Europą. Europos Sąjungai patvirtinus milijardinę paskolą, Ukrainos parlamentas atvėrė kelią rekordinėms gynybos išlaidoms. Parlamentarai trečiadienį balsavo už biudžeto padidinimą papildomai apie 30 milijardų eurų gynybos ir saugumo reikmėms. Taip, bendras gynybos biudžetas šiems metams didėja iki rekordinės apie 84 milijardų eurų sumos. Ukraina pastaruoju metu sustiprino savo smūgius giliai Rusijos teritorijoje ir kartu pasiekė nedidelių laimėjimų per kontratakas fronte. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta

0: Švedija. Nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, tai prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuos siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie ikimokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių.
1: Sportas.
0: Europos taurėje paaiškėjo 2026-2027 metų sezono komandų sąrašas, kuriame atsidūrė trys Lietuvos klubai. Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis lieko turnyre, o Šiauliai papildė gretas. Lenkijoje vyko kovinio sporto turnyras, kuriame dalyvavo ir lietuvis Karolis Mitašiūnas. Jis pagal kickbokso taisyklės susitiko su Lenku Michalu Golebovskiu. Kova baigėsi Lenko pergalę nokautų pirmajame raunde. Golebovskis to pačiu tapo svorio kategorijos iki 60 kg čempionu. Ketvirtadienį daugelį rajonų, tiek naktį, tiek ir dieną palis, intensyviausias lietus numatomas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausia oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o ketvirtadienį dienos metu termometrų stulpelį kops iki 14-19, rytinėse rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis, o dieną trumpai lis didesnėje šalies dalyje, kai kur vėl pagriaudės vasariškas griaustinis. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį dar trumpai palis, tačiau perkūnijų nenumatoma, vėjas silps, o šilumos kiekis kol kas išliks panašus.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na štai eteryje toliau tęsiasi laida, kurios metu mes kalbam ne tik apie sveikatą, kaip pirmoje dalyje, bet ir apie kiekvieno iš mūsų dvasinį pasaulį.
2: Jo, ne vien apie cepelinus, ar ne? Jo, ši valanda, aišku, bus sunki, iš karto gali įspėti, ne visiems patiks, kaip ir visada mes kalbam apie dvasinį pasaulį, dalykai kalbam ne apie mus, o apie kažką, kur toli, kažkur, tai va ten yra ta dvasinė erdvė, ten kur Dievas, ten kur visata, ten kur kažkur toli. Tai aš noriu patikinti jūs, kad visa tai, apie ką mes šnekam, viskas yra jūsų širdyse. Yra jumyse. Nežinau, kaip čia teisingai pasakyti. Jūsų sieloje, jūsų gyvenime, su tuo, ką jūs gyvenat kiekvieną sekundę, kuri negailestingai neša į praeitį gyvenimą. Tai jeigu jūs suprasit, kas jūsų viduje, tai jūs niekada neišgyvensite sunkumų, visą laiką būsite harmonijoje ir žinosite, kad gyvenimas tai yra didžiausias džiaugsmas, kad galim gyventi. Gyvenimas žemėje nėra lengvas. Tikrai jis yra pilnas darbų, rūpesčių, pasiekmių, priežasčių, ko tik nori. Tai visą laiką kažko mes tikimės, laukiam, kada čia pagerės. Jau ne kartą sakiau, jeigu mes lauksim, tai niekada niekas nepagerės. Pagerės nuo supratimo, suvokimo, patirties, žinių, žinojimų ir nuo jūsų elgesio. Taip, kad viskas, kas jūs supa aplinkui, tai yra materialus pasaulis, jisai visas tarnauja jūsų dvasiniam pasaulyje. Jeigu tie dalykai susikeičia vietomis, tada jau žmogus pamiršta, kas yra laimė, kas yra tikras džiaugsmas, įlanko pyktis, pavydas ir vairiausi blogi jausmai, kurie sugriauna kelią į laimę, į džiaugsmą. Apie blogus žmonės mes jau trupučiu ką kalbėjome, kad tokių žmonių nėra, kad būtų gimė blogas žmogus. Jo, taip rusiškai vienas tokia atsimenu dainelė, kada matmi nėra žalą, vse policija dražala. Nu, kada motina mane gimdė, visa policija jau drebėjo. Tai va, tai tokių nėra dalykų, tik tai galima tai pasijuokti. Ir mes naudojame tos Šambalos išmintį, kurie galbūt irgi daug kam nepatinka ar patinka, bet jūs paklausykite, jeigu jūsų širdyje rasis, kas nors visai nesvarbu, iš kur ta informacija ir ta žinia gauta. Ką rašo apie tą žmonių blogį ir kas tai yra per rūdys ir kas tą žmogų sugraužia ir kas tos pūlinius viduje žmogaus įneša tokius, kurie kaupia tokias dvokiančias, pūvančios dvasios atmatos kaupiasi viduje. Tai galbūt tie žodžiai tokie žiaurūs, bet iš tikrųjų pagalvokite, kiek pas jūs viduje yra pavydo pykčio. Ar tikrai jį galite atsikratyti ir jo neturėti. Ir kad jūs pradėtų lydėti džiaugsmas ir gėris. Ne džiaugtis vien tik tai savo daiktais, o džiaugtis, kad jūs galite būti laimingas ir kad galite turėti tikrai gražią dieną. Ta paprasta gražią dieną be pykčio, kuri lydėtų laimę.
1: Taip, tai toje išmintyje rašoma, jog nėra absoliučiai blogų žmonių. Niekas negimsta plėšikas, išdavikas, žudikas. Tačiau kai kuriems pavydo opos išgraužia šviesias mintis ir tyra širdis. Jie patys ritas į blogio duobę ten, kur juos nuvilioja jų pačių aistrus. Dvasia irsta pamažu ir beveik nepastebimai. Pradžioje pavydas, kaip rūdis, pakirta santykius su žmonėmis. Po to kažkur vienoje širdies vietoje šios rūdis pragraužė skylę. Virš jos pradeda kauptis dvokiančios, pūvančios dvasios atmatos, ten atsiranda lašas pūlių, o vėliau propliups visa jų srovė. Visų, kurie prisilies prie tokio šitaip greit dvasiškai irstančio žmogaus, vertės smuks, jeigu nesugebės apsisaugoti nuo užkrato. Jeigu jau pati širdis turi pavydo, baimės ir paviduliavimo dvoką, jų patirdama dar didesnį blogį, visiškai pasiduoda jo valdžiai.
2: Na, manau, kad tikrai išgirdote labai daug dalykų, apie ką galvojat. Va, kaimynas mano, tai jisai tikrai turi to. O va, tas kaimynas irgi turi, bet aš tai lelyje, aš tikrai neturiu. Tai jeigu taip galvojate, tai yra nuostabu. Bet jeigu jūs randate ir savyje tos pagiežos ir kerštui ir pykčiui ir viskam, tai ta pulinių srovė prapliups ir tikrai užnuodys jūsų visą gražią meilę, gražią gyvenimą ir toliau vis pradės raukšlėtis ir jūsų kakta jau nebesišypsos, o bus tik tai liūdesys ir susikrimtimas. Tai, kad apsisaugoti, tikrai yra galimybių ir nesileisti jam dalykam į vidų. Ir kas tai yra tas gyvenimas žemėje, vat ką rašo?
1: Žemės gyvenimas yra amžinas priežasčių ir padarinių ryšies. Atmetus šį supratimą, gyvenimas prilygsta nuliui. Negalima kūrybiškai gyventi be šviesos perspektyvos, kurią galima nutiesti į darbo dieną, be žinojimo, kad šviesa dega kiekviename žmoguje, kas gyvena nesuvokdamas savyje esant tą šviesą. Tas pritampa prie piktos valios, manančios, kad jie gali pavergti pasaulį, paversti jį tarnauti savo aistroms, savo malonumams.
2: Na, žodžiai labai, labai žiaurus ir labai tokie, galbūt net kartai sunku juos klausyti ir priimti į širdį tai, ką rašo, bet tai yra gyvenimas, kurį mes gyvename. Ir vat tas amžinas priežasčių ir padarinių ryšys. Tai yra pasekmės, apie ką mes kalbam. Daugiausia žmonės žiūri į tais pasekmės. O priežastys, dėl ko atsiranda tos pasekmės, kažkaip mes mažai labai nagrinėjam. Ir visi sako, va, man jisai piktas, man jisai toks, aš jam irgi duosiu. Jis man, aš jam. O kodėl nėra tokio, kad jis man padėjo ir aš jam padėsiu? Ir tikrai yra tokių žmonių tarpusavį santykių ir aš turiu keletą tikrai gerų draugų, kur net pagalvot nėra kaip, kad jam kažką blogo padaryti, ar jį apgauti, ar dar kažką padaryti, bet jis norisi kuo daugiau padėti. Vat netgi galiu įvardinti, kurį tikrai daug kas pažįsta iš muzikantų, va Giedrių Litviną, su kuriuo mes jau turbūt daugiau 30 metų, kai 35 gal bendraujam ir nu, visą laiką norisi kažkaip tai padėti, norisi kažką tai pasirūpinti, padaryti. Ir lygiai tą patį iš jo, gal ten tą, gal tą padaryti ir nėra tokio apskaitos, jokios kažkokios, tai žinot, apie kurį galima būtų nu, suskaičiuoti, va tu čia man tiek davė, aš dabar tau tiek duosiu, tu man to nedavė, aš dabar tau irgi neduosiu. Vat nėra tokių santykių. Ir kaip padaryti, kad žmonės taip galėtų bendrauti vienas su kitu, taip atvėrė širdis. Ir, žinot, nesu aš tas žmogus, kuris negalėčiau ir kažką padėti, ar pagelbėti kažkam. Ir lygiai taip pat ir jisai. Tai aš dar keletą žmonių tokių turiu, su kuriais tokiam lygmenį bendrauju. O dauguma žmonių yra tokių kažkokių, žinot, nežinau kaip pasakyti, suskaičiuos tau viską, paskaičiuos pagal savo vertinimo skalę, jeigu aš tau čia kažką padariau, tai dabar tu man turi tiek padaryti, jeigu tau tai nesisekė, jau vadinasi, tu negeras, tu jau mane apgavai, tu čia manęs, kad neišnaudotum per daug, arba tu per daug gerai gyveni, čia reikia tave pasidalinti tavo, ir labai gražus toks posakis, sako, atsisėda, žinot, valgyti tas bendras stalas jau daryti, sako, žinai, pirmiausia, suvalgom tavo, o po to kiekvienas savo. Žinot, tai daug tokiuose santykiuose yra va, toks pasidalinimas. Tai kol mes šitaip dalinsim, tai gyvenime nesukursim, žinot, tų gražių santykių ir tikrai bus tas pavydas ir bus baimė ir tas visas susimaišo, žinot, blogio visa aplinka, kuri pagimdo būtent tuos dalykus, kurie nuveda į nemalonius santykius.
1: O kaip surasti tą šviesą, kuri, na, kaip čia rašoma, yra kiekviename žmoguje?
2: Nereikėjo surasti, tiesiog nereikia užgesinti. Ir kada žmogus tą gerumą turi širdį, jūs jį nesaugokit, jūs jį skleiskit. Ir šviesa neskleidžiama, jinai ne šviesa. Ir jeigu jūs namuose paprasta uždėkit prožektorių ar lempą kažkokią, užsidenkit langus, užsidarykite viską, ar kur rūsį jungit ir sakysi, va čia šviesa. Nu, rūsį taip, šviesu, kaip ir jūsų širdy, kiekvienoje yra šviesa, bet jūs jas neskleidžiat. Bet jeigu jūs tą šviesą iškelsite į viršų ir apšvies visą miestą, ar apšvies visą bent kaimynus ir kažką, su kuo jūs galit bendrauti, bet kaip apšviesti kaimyną, jeigu jisai piktas. Va čia ir yra didžiausia dilema, kaip su tuo kaimynu pradėti draugauti, kai jisai piktas. Ir jeigu jūs valdžiusi tas piktis, ta pikta valia, labai yra sunku ką nors pakeisti. Čia, žinot, aš nežinau, kiek mes galėtume šito laidoj apie tai kalbėti ir kiek išsiaiškinti, bet mes turim žinoti keletą dalykų, kur... kas lydi aplinkų ir kas ta piktoji jėga ir kas tai yra. Aš labai norėčiau aglutę, kad jūs perskaitėte vis tik tai, kad visos vadinamos tamsios jėgos, vat kas tai yra, kad mes galėtume suprasti, suvokti tie žmonės, kurie norėtų atsikratyti ir išeiti iš to tamsaus gyvenimo ir įjungti tą savo lempą, tą šilumą, tą šviesą, kuris kleistųsi į aplinką, o ne tik tai savyje nešiotų uždarytą. Ir kiekvieno žmogaus širdy yra ta šviesa, bet ne kiekvienas šviečia. Kas tai yra?
1: Visos vadinamosios tamsios jėgos yra nekas kita kaip nemokšiškumas. Žmonės, kurie veržiasi suprasti, įsižiūrėti į gamtos jėgas, tik vienu valios įtempimu jas aptinka. Dažniausiai tai žmonės labiau už kitus gamtos apdovanoti psichiniais sugebėjimais, kadangi jų tikslas žinios, tenkinančios tik jų pačių egoizmą, jų aistras ir praturtėjimą, nors tai nuostolis bendram reikalui. Jie susibūrė į atskiras grupės, pasivadindami įvairiais protingais vardais. Jie būtinai pasirenka tvirtos, atkaklios valios bendra keleivių, turinčių hipnotizuojančią jėgą. Tai labai ilga istorija, kurios dviem žodžiais nepapasakosi. Ateina jinai iki mūsų iš senų laikų ir jos melų ir veidmainystės žydinių labai daug. Čia ir burtininkai, ir alchemikai, ir aiškeregiai, ir kiti.
2: Na, ką mes dabar girdime apie ką? Tai būtent apie tos sektas įvairias. Pažiūrėkite, kiek sektantų visokiausių, kaip jie elgiasi su žmonėm. Jie turi tą buriančią jėgą, jie labai moka tos žmonės paverkti, paminti ir jie tiesiog eina, kaip užhipnotizuoti į tuos sambūrius, atiduoda savo paskutinius pinigėlius, ten suneša viską, nuskriaudę palikę vaikus, šeimas, nuogus basus. Tai vat yra labai daug šitų dalykų ir jeigu mes suprastume, kas tai yra ir mes galėtume skirti, tai mes ten neitume, tie žmonės kalbu apie tuos, kurie jau nuėję. O iš ten išeiti, ten taip apipinama viskas, kad iš ten taip jau lengvai neišlysi, kaip atėjai lengvai, tai išeiti lengvai tikrai neišeis. Tai tos visos raganavimai, visokiausi tie psichiniai sugebėjimai, kuriuos žmonės turi, kurie tai organizuoja, ir tas jų egoizmas, tas aistros jų praturtėt norėjimas, manau, kad tam reikalui jie atiduoda savo labai daug jėgų ir jie randa tuos žmonės, kurie veža, kurie tempia, būtent juos pajungia į tai. Ir čia tikrai tuo vienu žodžiu nepakalbėsi ir nepasakysi apie tai, bet tie dalykai yra senai ir jūs pažiūrėkite, kaip viskas vyksta, pavyzdžiui, politinėse struktūrose. Kiek ten viso šito yra brudo ir kaip iš ten iškrapštyti tą viską, kaip ten atidaryti, tai aš nežinau, kokia dievo valia sukūrė tuos piktus dalykus, bet aš manau, kad čia eina ir iš mūsų širdžių ir savo, kokia tauta, tokia ir valdžia įsirenka savo tinkamą, savo reikalingą. Tai kol mes viduje neišsivalysime savęs, kol mūsų viduje nenušvista šviesa, tai mes ir tos politinės sistemos, kuri tokia žiauri, tikrai nepakeisim. Ir ten vienas kitas žmogus nuėjęs su šviesiu vidum, tai jie arba išjungs, užgesins, arba įsutryps. Nes tos jėgos, ta visa alchemija, vat, apie ką mes čia šnekam, tie aiškeriagiai, burtininkai visokie, tai ten jų yra pakankamai didelė sistema ir aš kai kalbu apie sektą, tai galbūt galima būtų sulyginti netgi ir su įvairia korupcija kvepintys visi junginiai politiniai, apie ką reikėtų galbūt daugiau žinoti žmonėms, bet čia išminties pasibaigia, kadangi jinai tiek stipri pajungta yra ir žiniasklaida, ir visa kita, kas tik tai mus kvailintų, mus stumtų į tą bedugnę tokią ir mes būtume išjungti dalyvauti valstybės valdyme, kurti miestus savo gražius ir gražų gyvenimą. Čia reikėtų labai ilgos diskusijos, bet mes galbūt atskiras laidas, kada darysime kažkokias, bet čia reikia, žinot, kviestis daugiau žmonių, čia neužtenka vien mano pasakymų naudot va, tokią išmintį. Ką toliau rašo apie tas jėgas va, tamsuoliškas?
1: Čia rašoma jau kaip tik tokios tamsuoliškos jėgos sukelia disharmoniją, jos dirgina nervus, jų devizas valdydamas nugalėk, o šviesos vaikų devizas mylėdamas nugalėk. Tamsiųjų valios atkaklumas tai blogis, kuris į savo tinklus įtraukia kiekvieną, kurio širdyje tikisi pažadinti garbės ir turtų troškimą. Ant šito dviejų sąlyginių ir laikinų gerybių niekingo jauko užkimba vargšai žmonės, iš kurių jie daro savo tarnus ir vergus. Iš pradžių juos lepina, siūlo tariamą laisvę, o po to pavergia suvilioja nuo savybę vertybėmis ir šitaip apsupa nežabotomis aistromis, kad nelaimingieji kitą kartą ir panorėja, nebeturėtų jėgų ištrūkti iš jų kietų nagų.
2: Na, aš neturiu ką pasakyti. Tai yra viskas pasakyta. Ir jūs pažiūrėkite, vat, sukelia disharmoniją. Vat, kokį santykį tarpusavio žmonių šiandieną mūsų, paimkim, valstybėje, ar ne? Kaip visi sudirgintais nervais, ar ne? Ir valdydamas nugalėk. Na, matot, bet kokie socialiniai skyrių nueikit, pažiūrėkit, kaip su jumis elgiasi tie valdininkėliai, kurie net ir ne politikai, bet jie iš jūsų pinigų algas gauna, kaip jie elgiasi su jumis. Kokie pasipriešinimai ir teisingumas kokio lygio. Ir kalbant apie tamsias valias, kokie atkaklus, tas blogis visas, kur į savo tinklus įtraukia kiekvieną.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kaip jūs galite atpažinti tamsybę atstovą? Ar visi tamsieji turi šlykščią išorę, kuri iš karto leistų juos atpažinti? Ar visa atstumianti jūs nuo žmogaus jėga, sukelianti jūsų pasišlykštėjimą, atsispindi išorėje? Tarp tamsiųjų daug gražių, netgi žavios išvaizdos žmonių. Čia formų įvairovė tokia pat, kaip ir likusios žmonijos. Kas nekintamai bendra visiems žmonėms, patekusiems į tamsiųjų stovyklą. Svarbiausias kiekvieno jų egoistiškas troškimas. Užvaldyti kito valią. Pirmiausia, tamsusis naudojasi savo hipnozės gale, kad ir kokio stiprumo ji būtų. Jis stengiasi sutiktai padaryti priklausomą nuo jo. Jis puikiai žino, kad įsikipti į žmogų jis gali tik per vienokias arba kitokias aistras, kurias atidus žmogus nesunkiai pastebi. Tamsieji nuo pat pirmųjų žingsnių išmoksta matyti žmogiškų aistrų požymius ir nustatyti žmogaus dirglumo laipsnį. Susierzinimas pirmas ir svarbiausias kozeris, kuriuo remiasi tamsieji, bandydami užvaldyti žmogaus valią. Jie visokiais būdais stengiasi išvesti žmogų iš pusiausvyros, po to pažadina jame baimę ir godumą, įsikimba į žmogų ir pamažu su geležinė savitvarda ir ištverme įtraukia jo valią į savo sąmonės orbitą. Tai pirma taisyklė bendra visiems tamsiesiems.
2: Na, turbūt tokią pastraipą reikėtų skaityti 10-20 kartų, kad pradėtum suvokti, kad visa tai yra mūsų gyvenime.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Aš manau, kad atpažinti iš išorės neįmanoma. Todėl mes labai dažnai sakom, kai vežimas važiuoja, vėžės matosi, kurios įrištos atsisukus atgal. Atsiminkit šitą frazę, renkantis vyrą, žmoną, draugą, politiką, bet ką. Ir jeigu tos vėžės ten, žinot, kvepia krauju, skausmu, kančiomis, tai jūs nesėskit į tą vežimą. Jeigu ten džiaugsmas, laimė, gėris, tikrai sėskit ir važiuokit kartu. Ir nuvažiuosite ten, kur laimingi žmonės. Bet tokių vežimų dabar nelabai jau yra. Ir žmonių tos vėžės, kurie labai apmeluotos ir labai vertinimo sistema iškreipta, kaip įvertinti žmogų. Taip, kad tikrai mes esam nelengvoj situacijoje, kad galėtume pamatyti taiso tamsiųjų jėgų stovyklas ir kaip mes patenkam jau į tą vežimą, kur nuveža. Iš jo išlipti ne taip lengva. Nes ir tas troškimus jums suformuoja. Ir jums pažadais pažada labai daug ką. O gyvenime būna kitaip. Kaip atsirinkti, kaip pataikyti. Pažiūrėkit, kad ir šeima kuriant, kaip vyksta. Vienas kitam prie altoriaus prisiekia ten, ojojoj, gyvensiu iki gyvenimo galo ir būsiu ten toks ir anoks ir visoks. Ar ne? Kaip gyvenime būna? Aha, aš tau nebūsiu geras, nes tu mane gera. Tau nebūsiu aš geras, nes tu esi negeras. Na ir prasideda, žinot, už ką? Už ką aš čia būsiu tau geras? Už ką aš čia tau darysiu? Už ką aš čia tavim domėsiuosi? Man yra įdomiau kitur. Man tu neįdomus. O kodėl tu neįdomus? Todėl, kad tau kitkas įdomu. Vėlgi, nesusitarė žmonės, nesusikalba. Taip lygiai ir su valdžia. Bet primeluoti yra labai lengva. O žmogus apkaltina kitą, visiškai nesu, tų priežasčių nepaieškojas, o tik pasekmė. O pasekmė ir priežastis, kaip čia buvo parašyta, kad visas gyvenimas susideda iš priežasčių ir taip, pasekmių.
2: Taip, kad žemės gyvenimas yra amžinas priežasčių ir padarinių ryšys.
1: Tai va, tai jeigu to ryšio nėra, nėra priežasties, o tik pasekmė ir tu vertini tuos dalykus ir to ryšio neberandi, tik tai apkaltint gali. Viskas, tu niekada nenueisi į laimės gyvenimą. Niekada. Ir norint įsiaiškinti pasekmę, padariniai, kas čia parašyta žodis, ar ne, tai būtinai turi surasti priežastį, dėl ko tai atsitiko. Pasakė blogą žodį vienas kitam. Juk yra priežastis, dėl ko jis pasakė. Ir jeigu jos neieškai, tik pasiekmes dėliuoji, tai tada tu labai greit gali nuteisti, gali labai greitai pažeminti, labai įžeisti žmogų, uždaryti visam laiku ir apskritai nurašyti ir sužlugdyti. Ir tik stiprus žmogus gali nuo to atsilaikyti, kada viduje žmogus gali atpažinti šitą. Ir jo devizas, kad būtų at, mylėdamas nugalėk. Tai tu turi save mylėti, turi kitą mylėti. Jeigu tu nori su kažko būti, tu turi su meilė tą žmogų atvert save. O ne su pykčiu ir galvot, nu, tu man nesiveri, aš tave atsiversiu. Tu man ir aš tau. Nu, tada, žinot, jau iškart konfliktų sočiai ir niekada mes neprieisim prie to harmoningo gyvenimo.
2: Taip, ir tada santykiai ves į niekur.
1: Taip, taip. Ir žmonės taip ir gyvena. Dauguma žmonių gyvena į niekur. Ir ta paprasta diena, apie ką mes atkalbame, jinai nebūna pilna palaimos, džiaugsmų ir lygtai gyventum paskutinę gyvenimo dieną tokioj palaimui. Bet žmonės lygtai kuria tą pyktį, nešioja širdyje pyktį, kerštus ir ko tik tai nori, ir aplinką pajungia, ir kiti kalti, kad čia mūsų santykiai tokie. Dar kažkas, tai va, tu kaiminką pažiūrėjai, su kaiminu pasišnekėjai jau blogai, jau pavydo sėklą pasisėjo ir nežinau, kaip tuos santykius mums išsigryninti, kaip tuos santykius susidėlioti. Vat vyras geria. Dėl ko geria vyras? Yra priežastis ar nėra priežastis? Ai, čia tokie genai, sako. O gal jis nelaimingas, gal jam pateikti laimingą gyvenimą, jis tai nenorės nepažiūrėti į tą alkoholį. Kodėl vyras eina žvejot kiekvieną naktį ar dieną, net negrįžta? Ir kaip tam anekdote, sako, tas iš šito eina žvejot, žmona reikia pro langą, plauk, meškeras palikai. ai, negrįšiu, nes nesiseks. Nu, tai, suprantai, jis jau bėga iš namų, nesvarbu, tam meškerėjai pas jį yra, jis nežvėjot, eina, nu, kaip priežastį rado. Bet čia yra, žinot, daug gyvenime dalykų, ką mes galim nagrinėti, aš nežinau, kam įdomu žmonėm tai, ką mes kalbam, kam neįdomu, bet kaip atpažinti tuos šlykščius padarus, kurie aplinkui mus yra ir jie vaikšto su gražiais kostimais apsirengę, su brangiom mašinom važinėje, kieno tai kaina. Aš nesakau apie verslą, čia aš nekalbu apie verslininkus, kurie sugeba uždirbti, bet aš kalbu apie tuos, kurie kitų sąskaitą gyvena labai gerai. Mes turim juos atpažinti ir po truputį turi būti išstumti iš žmonių gyvenimų.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programuose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydė.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Anksčiau sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, kad antradienį vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Kitąmet veikti pradėsianti elektroninė kelių rinkliavos sistema Viatol valstybės biudžeto papildė 110 milijonų eurų. Tai yra maždaug dvigubai daugiau nei šiuo metu surinkama iš vieniečių, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Savo ruoštu Via Lietuva finansų ir administravimo grupės vadovas Andrėjus Kosekovas pridūrė, kad sistemos savikaina sudarys 7-8 milijonus eurų per metus. Kauno rajono savivaldybėje įrengta pirmoji modulinė priedanga, skirta gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Moderni apsaugos infrastruktūra įrengta Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų šalyje, stiprinant savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Pensijų anuitetų gavėjams išmokos nuo Liepos pirmos dienos bus vidutiniškai indeksuojamos ir auks 4,7%. Toks sprendimas priimtas įvertinus pensijų anuitetų fondo investavimo rezultatus, skelbia sodra. Pensijų anuitetų fondo tarybai pritarus, pensijų anuitetų gavėjams, kurie anuitetą įsigijo iki 2025 metų pabaigos, bus paskirstyta 2,7 milijono eurų uždirbto pelno. Panevėžio rajono savivaldybė pradeda 4 metų projektą, kurio siekima reguliuoti Sosnovskio barščio gausą ir sustabdyti tolesnį šio pavojingo invazinio augalo plitimą rajono teritorijoje. Sosnovskio barštis yra invazinis augalas, keliantis grėsmę biologiniai įvairoviai ir žmonių sveikatai, todėl projekto metu siekima ne tik apsaugoti gamtą, bet ir sumažinti pavojų vietos gyventojų ir lankytojų sveikatai. Šaltokos pavasarį šiek tiek pavėlino sodinimo pradžią, tačiau pirmosios šių metų lietuviškos bulvės jau pasiekė parduotuvių lentynas. Ūkininkai sako, kad sezono pradžia nebuvo lengva. Dėl šalnų grėsmės laukus teko dengti agroplėvelę, tačiau šių metės derlius tikimasi nenuvils. Atšilus orams Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro medikai fiksuoja nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patyrimų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batuto. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus. Galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos ar net chirurginio gydymo. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams, skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms, jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinant projektus, savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojimų gyventojų, virš 1 tūkstančio evakavimo punktų darbuotojų, aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Graikijos pakrančių apsauga per 48 valandas į pietus nuo Kretos ir netoliese esančios Gavdoso salos sulaikė arba išgelbėjo 550 migrantų. Jos domenimis šiuo metu iš Libijos Kretos kryptimi plaukė daug valčių. Žmonių kontrabandininkų gaujas vis aktyviau naudoja 300 km ilgio maršrutą iš Libijos į Kretą. Graikijos migracijos ministras prieš kelias dienas pareiškė, kad šiuo metu Libijoje daugiau kaip 500 000 žmonių laukia galimybės vykti toliau į Europą. Europos Sąjungoje patvirtinus milijardinę paskolą, Ukrainos parlamentas atvėrė kelią reko ilgio maršrutą iš Libijos į Kretą. Graikijos migracijos ministras prieš kelias dienas pareiškė, kad šiuo metu Libijoje daugiau kaip 500 000 žmonių laukia galimybės vykti toliau į Europą.

0: milijardų eurų sumos. Ukraina pastaruoju metu sustiprino savo smūgius giliai Rusijos teritorijoje ir kartu pasiekė nedidelių laimėjimų per kontratakas fronte. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija, nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kurios siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus. Skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių.
1: Sportas.
0: Europos taurėje paaiškėjo 2026-2027 metų sezono komandų sąrašas, kuriame atsidūrė trys Lietuvos klubai. Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis lieko turnyre, o Šiauliai papildė gretas. Lenkijoje vyko kovinio sporto turnyras, kuriame dalyvavo ir lietuvis Karolis Mitašiūnas. Jis pagal kickbokso taisyklės susitiko su Lenku Michalu Golebovskiu. Kova baigėsi Lenko pergalę nokautu pirmajame raunde. Golebovskis tuo pačiu tapo svorio kategorijos iki 60 kg čempionu. Ketvirtadienį daugelyje rajonų tiek naktį, tiek ir dieną palis. Intensyviausias lietus numatomas rytinėje Lietuvos dalyje, kai kur griaudės perkūnija. Perkūnijų metu vietomis besikeičiančios krypties vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu žemiausia oro temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o ketvirtadienį dienos metu termometrų stulpelį įkops iki 14-19, rytiniuose rajonuose kai kur iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį palis tik vietomis. O dieną trumpai lis didesnėje šalies dalyje, kai kur vėl pagriaudės vasariškas griaustinis. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį dar trumpai palis, tačiau perkūnija nenumatoma, vėjas silps, o šilumos kiekis kol kas išliks panašus.